0: redde, og det de blir engstelige når de ringer på, liksom. Det kan jeg forstå. Det sånn, der det ikke lov å gå, det respekterer alle. Mm. Men alle de andre husene, der må du være... Og til og med, altså, det på Facebook, sånn lokal Facebook-gruppe som man har, som vi har, vi som bor på Nærsnes, et eller annet. Der også det sånn, folk jeg kjenner, som venner av meg, som driver og sender sånn klagebrev på ringpostikk, da blir jeg sånn, da må du ta deg sammen. Det er så flaut.
1: Hva har skjedd med ungdommen i dag?
0: Du 38 år, og sitter og suttrer fordi at en eller annen unge har ringt på deg, og så har du unge selv som gjør akkurat det samme i andre hus.
1: Ja.
0: Det ikke greit.
1: Nei, men
0: han fyren der, han fortjener grisehjuling.
1: Eller så fortjener han et lite kurs i hvordan håndtere dette på en måte som gjør at ikke for, det ett hus det begynner å bli spennende å ringe på stikker nå, så det blir bare mer og mer spennende, for nå kan du få bank. Og hvis han begynner, jeg ser for man burde egentlig gjort sånn hjemme alene feller, med sånn murstein i tråd og bøtte med skjære og fjære og spikematte og holde på sånn. Da blir det jo hinderløpe, for da blir det jo ringe på stikk med hinderløpe. Jeg bare lurer på om man skal snu 100 og, hva blir det? 180. Eller 360, jeg usikker på riktige grader i bildebruken her om man skal begynne å bake boller rett og slett, og bli en hyggelig fyr.
0: Ja, men de vil jo ikke, i det du åpner så løper du jo, det er hele poenget, det er bare ikke åpne opp, bare sitt inne i sofaen og akkurat det du driver med.
1: Kobler ut klokka?
0: Ja,
1: når engelen Gabriel kommer da? Så får du ikke være med?
0: Nei, det like greit. Jeg får ikke være med uansett.
1: Vi skal høre et lydklipp, Kim. Det jo da
0: Hårek. Vi skal til Hårek.
1: Ja, som gøy navn det også. Men FRP-rådgiver Hårek Hansen, som jo da ble intervjuet av to journalister i Fylla, hvor han omtalte pakistanere som minusvarianter og foreslå at de burde få færre barn. Vi skal høre litt på det.
2: Så mener du at pakistanske nordmenn, de som har kommet til Norge fra Pakistan, skal de få, få barn i Norge?
3: Helt sikkert.
2: Hvorfor ikke?
3: Fordi de er målbart. Målbart minusvarianter.
2: Minusvarianter, hva betyr det?
3: Det ikke mer kriminelle. Se på kriminalitetsutviklingen i Frankrike, Tyskland, you name it, og Oslo, Brøndel. Og dette blir bare verre.
2: Er du rasist?
3: Nei, det egentlig ikke. Men,
4: egentlig ikke.
2: Hva betyr det?
3: Jeg driter om folk kaller meg rasist.
2: Ja, hvor lenge har du ment det her?
3: Alltid.
1: Ok, Hårek er drittings.
0: Hårek er så drittet, han klarer ikke å fullføre en setning engang.
1: Og vi har jo sagt i tidligere programmet at vi mener at fylla har skylda er legit unnskyldning. Men det ikke sånn at man blir rasist i fylla hvis man ikke det midt på dagen på noen sted. Så hvis Hårek ikke rasist i fylla, så han rasist ellers også. Det bare at i fylla så han litt mer løsmunnet med hva han sier til journalister. Du skal ganske dritings for ikke skjønne at det en veldig dum idé. Han, det skal jo sies at han sier sånn, minusvarianter, nei da. Han prøver så vidt å hente seg inn der, men de journalister drar han lenger og lenger ut på isen, og Hårek klarer ikke, han har tappet seg begge skjøytene og klarer ikke å stoppe.
0: Man kan si hva man vil om Hårek og hans holdninger, det tar vi selvfølgelig sterk ansvar fra. Det helt sinnssykt på en måte. Men en annen ting som helt sinnssykt, at det innenfor at to journalister, som åpenbart edru, for hun var edru, står og møter en dritingspolitiker, og nærmest liksom drar ordene ut av munnen hans, for det gjør hun. Hun gir seg ikke. Hvor lenge har du ført det? Er du rasist? Er du ditt? Er du at nei, egentlig ikke? Og så kan det lydklippet bli brukt.
1: Egentlig ikke. Altså, egentlig ødelegger jo alt.
0: Ja, det ødelegger alt. Da sa han det jo på en måte.
1: Ja, ja.
0: Han sa at han var det.
1: Ja.
0: Vi har konstatert det nå.
1: Ja.
0: Men allikevel, hvis du tenker over det, at jeg kunne gått inn på en bar, møtt to journalister, vært dritings, og så begynner de å snakke med meg, og jeg driver og outer ting og forteller noen hemmeligheter, og så kan det bli brukt senere.
1: Ja, nei, det ikke helt
0: det ryddig, et eller annet her som skurrer for min del, altså.
1: Med mindre Hårek Hansen her er dritings på jobb, da har du på en måte skutt deg selv i foten.
0: Ja, men dette velger... jo på en bar, og det liksom, det skal komme andre FRP-kollegaer av han senere inn der, og han var vel først og sikkert drukket i flere timer da, sitter og surret og koset seg på en måte. Han har fri. Han er jo ikke på jobb, liksom.
1: Ja. Jeg helt enig, det er ikke bra. Men det som enda mindre bra, at en politiker eller en rådgiver da, er åpenbart rasist, og han skal fortelle Norge hva han, hvordan han mener at vi skal styre landet. Han skal få lov til å være toneangivende i hva vi bestemmer, og hva vi tenker, og hvordan vi styrer landet. Mm. Og så er han rasist, han innrømmer at han er rasist, og han skal få lov til å bane vei for et land hvor, som er satt sammen av masse forskjellige religioner og kulturer og mennesker og mennesker... Det,
0: ja, men jeg vet ikke hvordan det funker. Nei, jeg helt enig. Man skal, altså, man skal ikke være rasist, punktum på en måte. Men man kan jo være noe.
1: Ja.
0: Uansett hva jeg sier nå, så blir det litt feil. For vi snakker om rasistting, sånn at det er jo...
1: Men han kan ikke være politiker. Han kan være bussjåfør, greit. Men han kan ikke være politiker.
0: Er det, nei, jeg enig for at han skal være rådgiver.
1: Jo, for alle slipper inn på bussen. Du har kjøpt billett og kommer inn på bussen. Men du kan ikke fortelle landet hvordan det skal styres hvis holdningen dine vil at det skal gå jævlig dårlig for noen av dem.
0: Nei, men min du er en god rådgiver og skjønner at det skal jeg ikke rådgive deg til å gjøre, for det har han jo skjønt nå, så sånn sett nå er han jo en bedre rådgiver enn han har vært tidligere, for nå skjønner han jo at sånn, ok, Simen Velle, som han er rådgiver til, jeg tror kanskje vi tar og ikke si det. Det blir bare trøbbel. Nå har han jo kjempegod jobben sin. Dette er en faring han kan ha med seg i sekken.
1: Ja, kanskje nå er det sånn flysekuretten på en flyplass hvor det nettopp har vært terror. At det er litt sånn stemning. Ja, kanskje det. Jeg liker jo, jeg vet ikke om du har fått med deg Anne Holt sin kommentar til dette. Hun liker jo å ytre
0: på Facebook. Ja, hun har skrevet på Facebook.
1: Ja, og jeg så en oppdatering hun hadde lagt ut på Facebook. Jeg følger jo Anne Holt. Synes det er gøy å lese det hun skriver både i bok og på Facebook. Ved nærmere gjennomgang av min helsetilstand, genetikk og øvrige skavanker, erklærer jeg meg herved for en minusvariant. Håper jeg får bli i Norge, eller i hvert fall i Europa, sett hen til at barnet mitt er adoptert, at jeg for lengst er i ufruktbar alder og tilstand, og at jeg dessuten har betalt fryktelig mye skatt gjennom livet. Sånn i januar-februar er jeg dessuten ganske lys i huden. Den er god.
0: Det er veldig gøy.
1: Den er veldig, veldig god. Minusvariant er jo ikke et ord vi har hørt før, men det er jo da Hårek som kaller pakistanere for minusvarianter, og ja, mener at de ikke burde få så mye barn.
0: Nei, altså, jeg tror nok at Hårek, hvis han hadde bekjent meg, så hadde han tenkt at jeg så var en minusvariant. Ja. På en måte ikke burde fått barn. Jeg er jo på en måte aldri fullført skolen, for eksempel.
1: Nei.
0: Det gjør jo at man sånn, i samfunnets øyemed er en slags minusvariant. Jeg går ikke og føler på det selv, men jeg tror jeg er det. Jeg er en minusvariant. Jeg er ikke så smart, liksom.
1: Nei, og hvis du hadde fått barn da med kollegaen din Niklas Bårli som heller ikke har fullført videregående, så vil jo kanskje samfunnet si at dere to, avkommet deres trenger vi ikke.
0: Er det en greie at folk som ikke har fullført videregående jobber i radio? Jeg tror det...
1: Det tror jeg. Det tror jeg absolutt.
0: Hva kan jeg drive med da? Radio? Ja, ok.
1: Ja, jeg var best på friminutt på skolen, alltid vært, og radio er friminutt. Sånn er det bare. Men jeg tenker altså sånn, for det første skal man ikke kalle noen mennesker for minusvarianter, men vi kan jo også si at la oss si at det finnes minusvarianter da. Jeg også tenker at jeg er en minusvariant. Jeg tror alle småbarnsmødre føler seg som minusvarianter. Oh, ja. Når du står der med denne alienen som har, hadde ikke vært huet i en av en og tær i andre, så hadde jeg faen ikke vist opp og ned på greiene.
0: Hvor er det den puppen
1: ja.
0: Skal inn?
1: Ja, jeg skjønner ingenting. Skal han ha mat gjennom rumpa fortsatt, eller hva er det vi gjør dette? Men vi trenger jo både minus og pluss og mellomvarianter til absolutt alt. Tenk deg et samfunn med bare hvor alle var
0: plussvarianter.
1: Plussvarianter.
0: Ja, det er kjedelig.
1: Vi trenger minusvarianter, blant annet for å få radioen til å rulle og gå. Og så er det jo, dette er apropos matte. Hva blir minus og minus, Kim? Det er ikke sikkert du vet, for du har ikke fullført videre. Det vet du, det er det er kjempebra, Kim.
0: Det verste er at jeg ble litt stolt nå. Jeg ble litt stolt.
1: Men hvis minusen står i parentes, nei, det var så kjempebra. Minus og minus blir pluss.
0: Men hva er pluss og pluss?
1: Ja, det blir også pluss.
0: Ja, helt ja.
1: Men minus og pluss da?
0: Det er pluss.
1: Ja, det kommer litt an på tallet.
0: Ja.
1: Ja. Dette ble en mattetime mellom deg og meg.
0: Det var ikke det. Det er ikke minus og pluss. Det er minus! Haha! Da var det ikke kommet ikke an på tallene, Siri.
4: Minus og pluss er minus.
1: Nei, husk da. Minus 2 pluss 8. Det er pluss 6.
4: Ja, vi snakker om gange.
1: Jeg har ikke sagt noe om gange. Man ganger ikke når man ligger sammen. Da legger man sammen, og så kommer det et resultat.
4: Men det er multiplikasjon vi snakker om her.
1: I utgangspunktet?
4: Ja.
0: Multiplikasjon.
1: Ok, den overskriften trenger jeg. Jeg må ta meg jakka nå, for vi snakker om multiplikasjon.
0: Ok. men føler du deg som en minusvariant nå? Man har jo følt deg som en minusvariant, du har jo gjort noe som du har skammet over.
1: Jeg er så lei av å si dette, men jeg føler meg alltid som pluss på vei inn i ting, og minus på vei ut av ting. Ikke sant? Jeg tenker ja. Alltid på sånn, faen, jeg er på minussida igjen. Men tenk å si, så er jeg bare tilbake til saken, kalle et folkeslag, altså, for minus, selv om det er drit, hva er det du tenker, hva er det som gjør at det er minus? Ikke. For det er ganske mange som har gått ut og reagert på dette her, selvfølgelig, og med rette. Jeg hadde tenkt sånn, jeg er fjerde generasjons pakistaner, ja. Oldefaren min flyttet hit. jeg gikk på Bjølsen skole, halvparten av klassen min var fra Pakistan.
0: Ja, ja, halvparten av mine faktisk.
1: Og de var angangs, det var foreldrene dine som kom til Norge, og dette var da barna deres, og da du annen generasjons. Mm. Hva ved Imran da i klassen min, som vi var med fem på, quizkonkurranse på barna. Hva var han? Ja, vi var de to smarteste klassene, si og si. To minusvarianter der. En FRB-minus og en bare ordinary minus. Hva er det som er minus?
0: Det vet du ikke.
1: Hva er det som er minus?
0: Jeg vet ikke. Jeg aner ikke.
1: Du trekker frem statistikker. I Frankrike? Har du sett på statistikken? Og i Oslo, ikke minst i Oslo, drar vi frem. Det vanskelig å høre hva han sier, for han snøvler sånn på dette opptaket.
0: Ja, jeg fikk ikke med meg helt hva han prøvde å si. Jeg skjønner ikke helt hva han prøver å si heller.
1: Ja. Da må han lyst til å bli sånn hersketeknikkete og si sånn, har du sett på statistikken over de verste terroristene opp gjennom historien? Eller? De er sånn som deg, de har ikke. 90% av de. Vet du hvor mange sånne som deg
0: drept? Er de det?
1: 100%. De verste terroristene gjennom tidene. Hvit mann i 30-40 år.
0: Det er det, vet du.
1: Ja, ja. De kristne hvite menn i 30-40 år. Dårlig statistikk. Minusvarianter kaller jeg dem. Alle sammen.

0: Fokus. Og det kan man jo angre på. Kommer an på hva slags krus man har på selvfølgelig. Men vi skal jo snakke om dette krusskipet. Dette nederlandske krusskipet. Mm. Der det tre stykker som har blitt smittet av noe de tror et hantavirus. Som stammer fra gnagere, mus og rotter.
1: Ja.
0: Og så det tre syke. Og så resten av besetningen der sitter fast på båten.
1: Minst fire andre alvorlig syke i tillegg til tre som døde. Og alle fortsatt ombord, både døde og levende.
0: Det må være så jævlig å sitte fast ombord i den båten der.
1: Men er det verst for de som syke? Som sånn, når man ordentlig syk, det en som man vil komme seg på sykehus, møte mennesker i hvit frakk som deler ut morfin som om det var sukkertøy.
0: Mm.
1: Er det verst for de, eller er det verst for de andre passasjerene som går rundt og lurer på, når får jeg det, når får jeg det, når får jeg det?
0: Det er jo best for de døde. Fordi jeg på en måte ferdig med det.
1: Altid best å være
0: det. Altid best. Og så er det jo de som, ja det selvfølgelig kjipt å være alvorlig syk, men jeg tror den der følelsen av å ikke vite, du kommer deg ikke ut av foreldre, så du vil jo liksom ut fra smitteområdet.
1: Mm.
0: Er det mus og rotter ombord her som har tisset og bajsatt i veggene som gjør at jeg kan bli smittet nå, så er det litt krise. Og så bare ikke få noen svar. De vet ikke om hvilke land som har lyst til å ta dem imot, det masse papirarbeid, de sånn, nei takk, vi vil ikke ha dere. Nå har Gran Canaria, eller Kanarøyene, sagt at de kan... Har de sagt nei?
1: Ja, de har sagt nei.
0: Nei, de skulle jo si ja.
1: Ja, ja, de skulle få lov til å reise tilbake til Tenerife, men Kanarøyene nekter å ta imot skipet, men de skal visst nok det da. De skal tilbake til Tenerife og legge til kai der.
0: Ja. Ja, men så har vi jo hørt, vi har jo lyd fra han ene influenseren som har gått på TikTok, Jake...
1: Rosmarin.
0: Rosmarinsoldaten. Han har gått ut på TikTok og sagt dette.
2: I am currently on board the MV Hadias. And what's happening right now is very real for all of us here. We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with lives, with people waiting
0: Blogs?
2: For us at home. There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part. All we want right now is to feel safe.
0: Jeg liker at du avbryter at midt i en veldig rørende tale, jeg sitter her med tårer i øynene, du har sånn, some blogs? Blogs? Lives. We're people with lives.
2: People with families, with lives.
0: Blogs? Mm. Han sa for meg blogs?
2: With blogs.
1: Folk med familie og blogger, og den bloggen skriver ikke seg selv.
0: Nei, men
1: det er jævlig dårlig nett der ute.
0: Ja, men da jeg så den filmen, så ble jeg sånn, å fy fader, dette her så sant, og det gjør man. Ja. Det sikkert vi gjør det sikkert av en grunn, at man på en eller annen måte leser en overskrift, og så er det litt langt under man dytter det fra, så man kan ikke ta inn alle nyheter man leser, det blir Nei. Jo for meget. Men da jeg satt og så på han inne på den lugaren, så tenkte jeg sånn, tenkte jeg, så jævlig å sitte inne på den lugaren.
1: Ja.
0: Og så vet du at alle andre var sånn, ah, ja, ja, det var det cruise-skipet, ah, 149 mennesker som sitter der borte et eller annet sted. Det er ingen som tenker man ikke mer over det i løpet av dagen.
1: Nei, men det er ikke nysglig at alle heller går rundt og tenker
0: Nei,
1: på det. Men noen må på en måte finne ut av dette, for det må være helt utro å være fanget på et skip, og du vet at du frisk. Det eneste du vil hjem, liksom. Og så vet du at hvis jeg blir her lenger nå, så er det ikke sikkert at jeg frisk lenger. Mens alle på landet sånn, nei, nei, vi vet ikke at du frisk, vi vil ikke ha deg hit, for da kan vi også bli syke. Jeg vet ikke, jeg har jo vært på et sånt cruise-skip.
0: Har du?
1: Jeg ga det i 40-årsgave til min mann. Så da dro vi ut på Europa-cruise, han og jeg, og baby 6 måneder.
0: Mm.
1: På et cruise-skip som da hadde hatt 4 runder av norovirus.
0: Nei!
1: Men de skrubba båten ned, og den lå til kai ekstra, det var mye forsinkelse, og vi bare sprita ned absolutt alt, ikke sant? Og la ut på ny, og det hadde gjort det som 3 ganger, men det bare dukt opp igjen og igjen og igjen. Mm. Så vi visste sånn, sjansen for å få, og vi fikk beskjed sånn, hvis du blir dårlig her, så er du isolert på lugaren.
0: Ja. Ja, det har jeg hørt om.
1: Og da hadde jeg vært mor i 6 måneder, og hadde så vidt skjønt opp og ned på den ungen, og sa ganske tydelig med mannen sånn, ingen skal isoleres her, nei. Det er bare å knipe igjen hølet og smile tappert.
0: Nei, det er jo helt
1: sjukt. Vi skal ut i fellesarealet, ja, 100%.
0: Det går ikke an, Siri.
1: Jo. Og så gikk det en dag eller noe sånt, og så våkner jeg på natta av at mannen min står i senga inne på lugaren og sier, faen, jeg har bæsjet opp meg!
0: Nei, nei,
1: og det gjør ikke han vanlig, Vess. Ære være, det, altså. Vi tenner et lys for han.
0: Ja.
1: Man pleier ikke å gjøre det, så vidt jeg vet hvertfall. Og da er jo et svar på det, og det er jo at han har fått norovirus, og sier sånn, min første reaksjon var, det holder du kjeft om. Du skal ut av den lugaren der.
0: Nei!
1: I morgen tidlig. Så, og da tenkte jeg sånn, nå er jo det viruset er jo løs uansett. Da, altså, folk sto
0: ja,
1: med...
0: Ja, men dro dere ut? Gikk han ut?
1: 100% gikk ut, ja.
0: Nei, men
1: satt champagnekork i rumpullet og gikk av gårde med vogn. Men unge nå tror jeg fikk... Altså, unge driter jo helt, ja.
0: Ja, og de sånn? Har jo den avføringen.
1: Ja, ja. Men altså, vi skiftet bleie på den ungen overalt. Altså, det rant... Det rant, det var en, han var en bæsjedispenser. Det rant som i bæsj ut av den ungen.
0: Og så lurer det cruiseskipet sånn, jeg skjønner faen ikke hvorfor ikke det skipet blir.
1: Jo, men det jo nordoviser. Vi hadde jo ikke med oss det hjemmefra. Det var jo mor. Og vi hjalp til å spre det.
0: Det jo derfor man skal isoleres. Dere går rundt og smitter på den der store buffeten og spiser krepsehaler og dytter norovirus inn i alle sammen.
1: Ja.
0: Men det jeg ikke skjønner med den båten.
1: Vi dyppa ungen i norovirus, og så kastet vi den i bassenget.
0: Han dreit
1: i bassenget.
0: 100%. De badebeina, ikke dette, vet du. Fy faen, det er drittfolk, er det? Det er ikke greit.
1: Bokstavlig talt drittfolk.
0: Ja, det faktisk ikke greit. Men det jeg ikke skjønner med det cruiseskipet som nå ligger...
1: Hantavirus-skipet.
0: Hantavirus-gnagesykdomsskipet. Ligger jo utenfor Sør-Afrika. Ja. Eller Kap Verde nå, da.
1: Det er de vakreste menneskene i verden. Har du sett Kap Verde-mennesker?
0: Ja, jeg har vært der. Har ikke du vært der?
1: Jeg kan ikke, da må jeg skille meg først. Jeg kan ikke dra til Kapp Verdøyne, er det jo? Han kan ikke slippe meg løst der, som å gi noen fri tilgang i godtebutikken.
0: Jeg vet, jeg har vært der. Jeg tror ikke du hadde blitt så begeistret, for å være helt ærlig.
1: Tusen Freddy Dos Santos som bare går rundt fritt.
0: Ja, ja, Freddy sånn, så er det heldig tilfreds. Nei, men det er veldig vakre, det er veldig vakre, men okay. Drit i det da, det er ikke poenget.
1: Nei.
0: De ligger i sunden utenfor der, i en båt, ikke sant?
1: Mm.
0: Så jeg skjønner ikke hvorfor ikke du kan sende en båt og en båt til. Ta de, altså, her kan vi jo, de trenger ikke å komme til land, men de kan jo fjernes fra liksom, smitteskipet, de som friske.
1: Skal bare seile rundt der som sånn Titanic-flak?
0: Nei, men hvis det smitte ombord i en båt, og så kommer det en sånn annen båt med lugarer, hvor det ikke hantavirus ombord, de sjekker det først, bare er det noen rotter, er det noen muser? Nei, det ikke det. Sender den ut, får de friske passasjerene over i denne båten.
1: Men hvordan vet du at ikke de friske akkurat ble smittet og har det med seg i en, sånn i en liten
0: fordi
1: lomme foran.
0: Fordi de blir isolert i en lugar. Ikke sant?
1: Og så må først isoleres på hantabåten.
0: Ja, men der er det jo rotter og mus, og de kan bli smittet ombord der. Det er jo fare for at de blir syke underveis i den isolasjonen, så jeg skjønner ikke hvorfor ikke de blir flyttet over en ny, ren isolasjonsbåt.
1: Ja, men hvis en uren smittes, tar med seg smitte over i ren båt, så har vi to hantavirusbåter.
0: Nei, for det ikke sånn den smitten funker.
1: Må man spise rottebæsj?
0: Nei, man må inhalere de partiklene som er fra musebæsj, musurin og musespytt.
1: Men ikke sant, jeg er nå Jake Rosmarinjeger.
0: Men Siri,
1: jeg er helt frisk og skal over,
0: på denne reisen,
1: over en ren
0: plager båt. Meg at du ikke er med på den.
1: Jeg er på reisen nå.
0: Er du det?
1: Jeg heter Jake Rosmarinjeger.
0: Ja.
1: Jeg er frisk.
0: Ja.
1: Og går sakte mot den rene båten.
0: Ja.
1: Mm. På veien der.
0: Ja.
1: Hostet.
0: Ja.
1: Trakk pusten.
0: Ja.
1: Fikk rottebæsj i munnen.
0: Ja.
1: Mm. Setter meg i den friske båten, går over til den friske cruiseskipet.
0: Ja, men det er ikke...
1: Poster ut rottebæsj inn i
0: munnen.
1: Men det
0: du ikke skjønner, Siri, er at det ikke alle som er som deg som får norovirus og går ut av lugaren. Du får ikke lov til å gå ut av lugaren.
1: Jeg visste ikke at jeg hadde det da.
0: Nei, men det spiller
1: ingen
0: rolle.
1: Da må du jo sjekkes et eller annet sted på veien der.
0: Ja, ja, du må jo sjekkes. Du isoleres inne på lugaren din. Dette kjempeenkelt. Blir du ikke syk innen så lang tid, for det er inkubasjonstid, sånn som det er med alle virus og alle sykdommer.
1: Okay.
0: Inkubasjonstid. Mm. Har du blitt syk innen det? Ja. Da må du bli.
1: Mm.
0: Har du blitt frisk? Da er du frisk. Da kan du dra hjem.
1: Mm-hmm.
0: Dette er jo så enkelt.
1: Men hva om du på vei fra lugaren din og over i båten?
0: Jamen, det er jo ikke noe smitte i gangen der. Det er ikke sånn at du hoster et sted, og så ligger hantaviruset i det rommet i to uker. Det er ikke sånn det funker.
1: Men det er en ganske god plan, men den er ikke vanntett, fordi noen må inn ut av de rommene.
0: Den er vanntett.
1: Mat, drikke... Folk, ja, men dopapir.
0: Da kan de sette inn det før det skipet kommer da. Det er kjempelett, bare fylle opp lugarene med mat og vann. Det er ikke vanskelig, det er dritlett å ordne dette her.
1: Nå kan de ikke heller sende ut masse bittesmå VG-joller. Så et menneske i hver VG-jolle som får med seg fire knekkebrød og en Gatorade.
0: Ja.
1: Sitte der i to dager.
0: Er det bedre?
1: Ja.
0: Ok. Ja, en av de to da. Det finnes i hvert fall en løsning.
1: Hvis du ikke er død da innen 2-3 dager, så kan du heise seil rett inn til Tenerife.
0: Eller Kap Verde, hvor de er så vakre.
1: Eller Kap Verde.

0: Strike a pose. Det har vært Met Gala I New York I år igjen, og det en ting som dukker opp da, det jo selvfølgelig bilder fra den røde løperen, og jeg har alltid tenkt sånn, hva det de har på seg? Ja. Og hva egentlig Met Gallaen for noe? Det en veldedighetsmarkering, så det koster 100 000 dollars for å komme inn der, og så gå pengene til en eller annen sak da.
1: Ja, og det som, som jeg ikke har vært klar over før, som jeg tenkte sånn, hæ, det nytt? Det forklarer en hel del, at det hvert år et tema. Så, for jeg har reagert på sånn, faen så mye rare, de har på seg veldig mye rart. I år får kledd seg ut som malerier og skulpturer og alt mulig rart, så viser jeg at årets tema kunst.
0: Ja, ja! Og da gir det jo mening, men ja. Det har jeg heller aldri visst, så det tema hvert eneste år.
1: Og da skjønner jeg også hvorfor, kanskje I fjor var noen som kledde seg ut som en laks og en ørrett, eller noen år før der kledde seg som en... altså, alle de stygge, rare tingene, de har jo svart på en oppgave.
0: Ja,
1: de har gjort det de skal. De har ikke bare vært sånn, se på meg, alle dere har pynta dere. Ikke jeg, jeg har kledd meg ut som en trekant, altså... Det folk som I år, de som ikke har kledd seg ut, egentlig litt som dritt seg ut når den ene kommer inn den ene rarere enn det andre. Det en som har kledd seg ut som frihetsstatuen.
0: Ja, Heidi Klum var frihetsgudinnen.
1: Ja, Madonna kapten Sabeltan. Det synes hun kunst.
0: Ja, det veldig gøy ja. Når hun kom inn der, hun hadde med seg åtte, ikke auperer da, men åtte som kledde seg ut de også, men som holdt havet som på en måte var rundt henne.
1: Mens hun seilet foran henne og var Jack Sparrow eller et eller annet. Men da det jo flaut da når det kommer inn en Charlie XS for eksempel som kommer inn bak her. Hva det heter? Charlie XCS.
0: Det gøy som det Charlie XS. Ja, ekstra smal, ok. Ja.
1: Men hun kommer inn I helt vanlig sånn pen kjole.
0: Ja, hun har ikke svart på oppgaven, nei.
1: Nei, hun prøver bare
0: Men
1: å være deilig.
0: Men mindre hun et kunstverk med en som har på seg en vanlig svart kjole da?
1: Nei, den kjøper jeg ikke. Det litt som du vet, veninngjengen på Halloween, alle har kledd seg som sånn
0: sexy rabbit.
1: Monster og sånn, så kommer de inn og sånn, jeg sexy sykepleier, sånn, ok, greit.
0: Det alltid jeg som det.
1: Skjønner hvem du kommer til å bli når du blir stor. Ja, du må ha litt blod, eller det må være noe grotesk.
0: Jeg har vært Barbie med mensen en gang, det var veldig gøy.
1: Ja. Men hvordan så man det?
0: Nei, jeg hadde masse blod på tissen. I Barbie-kostyme.
1: Ja, men han var vel foran på kostyme.
0: Ja, masse blod foran.
1: Det ikke sånn, jeg har kledd meg, det masse blod I bind nede I trussa.
0: Nei, det var masse blod på tissen min, sånn rent ut nede ved låret. Lateblod da.
1: Ja, det klart det moro.
0: Ja.
1: Men på Met-gallaen, det jeg tenkte på, man tenker kanskje at når man går på rød løper, så det bare gå forbi, se kul ut. Men det det jo ikke. Jeg skal få høre lyden fra hvordan, hvordan det på en rød løper. Man tenker at det kjendiser som på jobb på rød løper. Det journalister som på jobb på rød løper. Det sånn... tusenvis som kryr rundt som maur og skriker og skal stille spørsmål.
0: Ja, men jeg ante ikke at det var så dredd. Jeg har ikke vært på en trend noen rød løper I hele mitt liv, men det har aldri hørt det sånn ut på de få jeg har vært på.
1: Kim!
0: Nei, det aldri noen som spør meg om noe.
1: Nei, og det skal du kanskje være glad for, hvis jeg bare ser på at du har brukt 78 timer og flerfoldige tusen på å kle deg ut som skrik da, munk.
0: Ja, det viktig.
1: Og du kom, med ramme og alt, og du helt stiv I trynet, for du skal ha det uttrykket hele tiden. Sånn, så står du der på rødløper, så kommer nettavisen bort. Og den du kanskje ikke vet også, at, du vet selvfølgelig, men du smører på da, avisene, de spør om, de stiller to spørsmål om, det, om Met-gallaen, liksom, eller den rødløperen du på, og så skal de lage 7-8 andre saker som de skal trykke ut over året, som sånn, hva har du kjøpt til ungene dine til jul, hva skal du I påsken, hvor blir årets sommerferie, og så videre. De skal gjennom, de pløyer gjennom hele den, for da har de, jeg har 9 saker med Kim Dahl, jeg nå. Men da står du her, som skrik, og skal svare på sånn, ja, Kim, du fisk eller kjøttjente, du da? For vi har en sånn sommerspalte, skjønner du, som skal rulle og gå
0: I sammen. Hva slenger du på grillen,
1: da? Hva slenger du på grillen, da, Kim? Så står du helt stiv og skal prøve å svare som skriver helt stiv og høyt sender.
0: Katteletter!
1: At det krakulerer I trynet. Og jeg da, som kommer rett bak, som har brukt enda mer tid og enda flere penger på å kle meg ut som monolitten I true size.
0: Du være monolitten, du.
1: Ja, og jeg leid inn 200 folk som ligger I, og de har sprayet seg inn I sånn der spraylim og gråmaling, så vi ligger I en sånn formasjon med meg på toppen, naken, med hodet ut mellom rumpeballen.
0: Ja. Har du noen planer for påsken, eller? Hvor skal du

0: Det nærmer seg. Crescendo, vil du ha flere bilder på dette nå?
1: Nei,
0: jeg trenger
1: ikke. Jeg trenger
0: ikke. Er du mett?
1: Jeg mett.
0: Ok, greit. Du interessert I Eurovision?
1: Absolutt ikke.
0: Kommer ikke til å se.
1: Kunne ikke brydd meg mindre om Eurovision. Jeg har hatt perioder hvor jeg synes det har vært gøy å følge med, men de siste årene så merker jeg sånn at jeg klarer ikke å engasjere meg I det lenger.
0: Da representerer du en trend på mange måter, fordi Spotify-strømmetallene nå viser at på dette tidspunkt nå da, så det halvparten så mange som har hørt årets bidrag til Eurovision versus I fjor. Ja. Og tidligere år egentlig, halvparten. Ja. Og det ganske mange millioner forskjell på en måte. Ja, det ikke sånn det gikk fra 40 til 20. Nei, det gikk fra mange, mange millioner
1: til 60, noen millioner. 66 millioner til 36 millioner. Så det ganske store tall. Ja. Men det noen som peker på at det handler om at det fem land som har boykottet I år. Jeg kan skjønne at det noe av tallene, men jeg kan ikke skjønne at det alt. Jeg tror ikke det halvert på grunn av boykotten.
0: Nei, men jeg tror ikke det fordi det det fem land som borte, så fem land mindre som, men det jo en hel verden, ikke en hel verden, Europa, som jo tror at det verden.
1: Som også litt verden, sånn som Israel ja, ikke verden. En del av Europa, for eksempel. Ja.
0: Men jeg tror jo det mange I de landene som også har med representanter I år, som skulle ønske at man egentlig boykottet.
1: Og de hører heller ikke.
0: Ja, så kanskje dette en indikasjon på at ikke halvparten, men la oss si en fjerdedel eller derimellom, mener at I år boykotter vi ja. Ikke sant?
1: Det enten så det det, eller så det for at sangene suger det kan også være
0: ja, men det vet man jo ikke hvis ikke man har hørt det på en måte
1: nei, men det jo det hvert år vi kan jo, vi kan, altså det jo en som vi har sjekket odds nå hvem som forhåndsfavoritt det Finland skal vi høre?
0: Ja

0: Nå sitter du og digger med musikken på trass.
1: Jeg vil ikke høre et vondt ord om denne låta.
0: Ja, men du gjør det på trass.
1: Nei, jeg elsker jo Granby.
0: Nei, det fordi jeg sier at den suger, er du sånn, ah, beste låta.
1: Hva du ikke liker her? Den poppete. Jeg skjønner takta i det øyeblikket han setter i gang. Han synger klokkereint, kommer inn en grisedeilig dame. Det har jeg lov til å si, for jeg dame.
0: Det er lov
1: å
0: si. Du sier grisedeilig mann også.
1: Ja, men det har jeg lov til, for vi har vært undertrykt i mange år, så vi kan undertrykke noe i generasjoner før det blir gjernt. Ja. Egentlig ganske deilig posisjon å ha dette her. Vi kan jo bare seksualisere hva faen jeg vil.
0: I 2026. Okay.
1: Men hun kommer inn med fele, som jo er en Eurovision-klassiker. Man vinner med fele.
0: Man gjør jo det.
1: Det viste jo Rybak, det viste Nocturne. Ikke sant? Fele er hot som faen. Når hun kommer inn da på fele, så det er litt sånn der folkemusikkstemning, mens han står og synger poppet, og så kommer hun sånn... ordentlig bastungt, nesten sånn dubstepet inn der.
0: Det kommer trance, liksom.
1: Ah, jeg elsker jo trance!
0: Og det så deilig å blande sjanger, det blir så gøy.
1: Hold kjeft, jeg banker
0: deg til det. Men det som er jævlig kjipt for oss i Norge, for at vi har sjekket den oddsen, vi ligger på sånn midt på tre her av sjanse.
1: Ja, ja.
0: Jonas Love er ikke i tet her.
1: Hva faen, han har ikke med fele?
0: Nei, han mangler fele, vi kan høre litt på Jonas Love, da.

0: Det er noe mus over dette.
1: Helt klart.
0: Dette er mus.
1: Det er litt mus og litt Harry Styles.
0: Ja, men hva heter, er det Harry Styles som er så immare akrobatisk, som hopp, tar salto ned fra piano før han synger og sånn?
1: Det vet jeg ikke, jeg vet ikke.
0: Han som river av seg dressen på en eller annen sånn gala, det høres ut som trang turkisdrakt, og så tar han salto og begynner å synge.
1: Ja, det tror jeg er Harry Styles.
0: Ah.
1: Han som plutselig kan gå med kjole, liksom.
0: Ja, du skal ikke simsa Norges bidrag på Eurovision.
1: Nei, men jeg synes dette bidraget her er jo mer, dette er jo mer vanlig musikk. Jeg tror det er det som er med Eurovision. Det er, sånn, det er en egen sjanger. Eurovision har sånn egen sjanger. Hvorfor det? Det er en låtskrivekonkurranse.
0: Ja, men jeg tror det har blitt mer og mer et bilde på at folk orker ikke, de vil ikke ha noe vanlig. Eurovision for mange er bare en flukt inn i noe annet som er litt kokelemunke, hvor det er rare ting som får, og det er en flukt fra hverdagen.
1: Fra verden vi lever i dag.
0: Det er veldig sjeldent at de vanlige låtene vinner, sorry. Vi vil ha bare bastu, og, altså, folk vil ha det.
1: Ja, jeg vet det.
0: Ja. Kan jeg komme med et, det er overhovedet ikke et frieri, det er, sorry, jeg har ikke noe ord for hva det heter når man snakker positivt om ting, en hyllest.
1: En hyllest, ja. Skryt.
0: Altså, Marte Stokstad i sin helhet har jo løftet Eurovision til et nytt nivå, men de programmene som går på NRK, du trenger ikke å like Grand Prix en gang for å se de der TV-programmene som hun har, som heter Billettvin, eller sånn heter det, det er alltid putter navnet på byen de skal til.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Sitter et panel og gå gjennom alle låtene, hvor Kevin Vågenes kommer altså så til sin
1: rett. Er det sant?
0: Han slenger så mye dritt om låtene, le meg fillete.
1: Ja, det

0: Så sitter Stian Staysman ved siden av, sånn fortsatt goslig, og synes alt bra, og terningkast 6, og så sitter Kevin ved siden av og sier sånn, dritt. Alt dritt.
1: Hvor du fint for dette på TV?
0: Jeg går på NRK.
1: Nå?
0: Nei, både, unnskyld Espen, nå drar jeg deg ned i søla igjen. Jeg har sagt at du bæsjer på deg, og du elsker Grand Prix. Men det bare for at jeg skal sørge for at du min herfra. Ingen andre som vil ha deg, han min. Men vi elsker det programmet. Så gøy.
1: Har dere sånn lapper og bingo og sånn?
0: Vi kan ha lapper og bingo og sånn, ja.
1: Ja, det gøy. Men da, det da det blir gøy. Du må gjøre litt ut av det. Hvis du først skal se på, så må du, da må du stille opp med noen lapper.
0: Og du må ha paljetter på.
1: Jeg er enig.
0: Det ikke lov, enten fjerde eller paljetter.
1: Begge deler.
0: Ja. Okay. Vi vurderte om vi skulle ta en runde på å snakke om at Lille Marius nå ikke har fått innvilget
1: fotlenkeønsket sitt. Fotlenkeønsket sitt.
0: Han skal inn i god gammeldags kasjott.
1: Og passe seg for å plukke opp såpen.
0: Ja, tror ikke han på et eller annet tidspunkt kommer til å ha lyst til å plukke opp den såpa. Han virker som han ganske sulten, for å si det, i alle høl. Den fyren der. Så ja, vi får se hvordan det går. Men jeg orker ikke å snakke mer om den saken før vi vet hvordan ting blir. Og i hvert fall ikke når det dukker opp nyhetssaker som dette i vår feed. Skotte skal ha hatt sex med en søppeldunk, så gikk han løs på pappen. Unnskyld, hva sa du?
1: Åh, han dro frem sekkepipa. Rett og slett.
0: Sin egen private lille sekkepipa, ja. Sin den egen. Var bare to sånne belger og ett blåserør. Det er umulig, du kan blåse så hardt du vil. Kommer faen ikke lyd ut. På eneste lyd så kommer det da. Au! Sug, ikke blås!
1: Det er et blowjob da.
0: Det er litt å misforstå greiene.
1: Det er veldig
0: lett. Det er faen ikke noen instruksjon heller.
1: Blowjob.
0: The blowjob.
1: Okay, men dere må ta tak i denne saken. Ja. Det en fyr, han har tydeligvis vært ute og drukket litt grann, på vei hjem, ser en søppelkasse, tenker, å fy faen,
0: se formene på den.
1: Den søppeldunken, tar av seg buksa. Det en fyr som får med seg det her, for han sitter i et vindu og drar persiennene, titter litt ut liksom, ser hva som foregår. Han står da og jukker på søppelkassen på utsiden av den.
0: Med klærne på, så det jeansstoff mot plastikk liksom.
1: Nei, han har tatt av seg buksen allerede. Ja. Han har den på knærne. Han har tatt av seg buksen, jukker på den, gjør seg ferdig med det. Mm-hmm. Og når han da ferdig, så hopper han oppi, og så begynner han å spise pappen som ligger i søvelgassen, og så kommer det politi. Det greit nok. Og etter det...
0: Excuse me, sa jeg.
1: Nei, for da stikker han da. Men før, altså, han knuller i søvelgassen, spiser pappen, legger seg ned på bakken, politiet kommer, han begynner å beine, hopper over et gjerde, får skrubbsår, for han tryner noe jævlig, ikke sant? Med buksa ned på knærne, hvor politiet sånn, sorry mate!
0: Og vi i Australien, måtte
1: jeg si. Jeg veldig dårlig på skotsk. Ja. Jeg kan ikke. Så sier han, hva er det, hvorfor har du buksa ned på knærne? Nei, jeg skulle bare vise dere skrubbsår.
0: Fan, han god.
1: Han jævlig god.
0: Men
1: hvordan får du lyst til å ligge med en søppelkasse?
0: Ja, for jeg usikker på hva jeg synes sykest av ligge med søppelkasse og spise pappen.
1: Ja, enig.
0: Hva sykest? Jeg ville jo heller gnidde meg på en søppelkasse enn å spise pappen.
1: Ja, men ville du... Ja, min naken gnikka bort i søppeldunken, liksom.
0: Jeg har ikke... Så langt har jeg ikke giddet å dra tanken.
1: Nei, men jeg bare gjør det for deg nå, siden du var så bestemt på å ikke spise pappen.
0: Men jeg synes, ikke sant, de fleste sånne avvik innen seksualitet stammer jo fra et eller annet. Som du vil ligge med lik, så er det antageligvis fordi du ikke fikk brystmelk, eller du vil ligge med dyr fordi du aldri blitt elsket, så tenker du. Men hunder snille. Ikke sant, alle sånne sykeligheter stammer jo fra en eller annen svikt. Men hvor... Hvor har du svikta når du tenner eksplisitt på søppeldunken?
1: Det sånn der noe psykiatrien i bildet, det det jo helt klart. Jeg husker jeg så
0: tror
1: på det.
0: Tror du mora blir kalt for white trash?
1: Ja, det kan være.
0: At det
1: white trash!
0: White trash! Men jeg er glad du har satt deg så inn i saken at du har fått med oss at han gnir seg til avkomst, på en måte. Det for meg, da du lett antennelig.
1: Ja, han dunker.
0: Hvis du kan gni deg til orgasme.
1: Ja, men han dunker.
0: Så det er dunk på dunk?
1: Det er dunk i dunk.
0: Ja, dunk, dunk, dunk. Ja, greit. Fordi jeg så jo for meg at han penetrerte søppelkassa på en måte.
1: Ja, hør det. Det er ikke mye friksjon da.
0: Nei, det er lite motstand.
1: Det er jævlig svær. Men mindre det sånn søppelkassa. Jeg har ikke sett bilder av søppeldunken. Det bilder av noen søppeldunker, men jeg vet ikke om det de, om det bare illustrasjonsbilder. Men det finnes jo søppeldunker med sånn lite hull, som du kaster ting inn i. Der kan man jo være, hvis du liksom vil bare ha noe som at du får følelsen at du putter noe inn og ut av et hull, så kan det funke.
0: Men det hullet skal jo være stort nok til at en flaske går inn, men for lite til at en kråke kan fly inn, og så det jo sånn plass på innsiden med mottakere, så da skal du være glad I en viss form for vond sex.
1: Ja, det sant.
0: Typen raspesex.
1: Vi har jo en søppeltunk her nede, den hadde vært veldig morsomt å ha sex med, hvis du først skal ligge med søppelkasser, så ha sex med den som står nede på Hjelmetorget. For når du åpner opp, ja. Og når du lukker så sier han sånn, tusen takk for at du kastet avfallet ditt her, ikke sant?
0: Ja, det det jeg sitter Thank i lukkføreren når vi logget sammen. Tusen takk for at du kastet
1: Thank
0: avfallet.
1: Thank you for your service.
0: Men jeg tror hvis jeg skulle valgt søppelkasse, så du har sett de der som ofte på badestrender, hvor de har hengt ned sånne kjettinger mellom for at ikke fugler skal fly inn og spise søppel.
1: Så ja, ja, ja, sånn kjettinger. Ja.
0: Sånn, ja, og bare tvinna beina mine rundt toppen på søppelkassa. Og riffla meg mot det der metallgardinene.
1: Og begynte å gynge sånn at metallen treffer, liksom.
0: Ok, jeg kommer aldri til å forstå. Kjøttgardin mot metallgardin. Ja, ja. Kan bli noe der, kan bli noe. Men det er syke, Mathias, det greiene der. Men derfra til sånn, åh, ble sulten av den sexen, det ikke så uvanlig.
1: Nei.
0: Men, og da går løs på pappen.
1: Ja, jeg enig. Den pappen syk, men det som enda morsommere med den saken, at han har jo ikke fått fotlenke, han heller, han har ikke fått fengselsstraff, han har fått samfunnstjeneste. Og jeg lurer på om det blir å plukke søppel.
0: Det håper jeg. Ikke, han skal spise han ligger med søpla igjen.
1: Han skal ut og spise papp.
0: Håkan, jeg kaller han Håkan. Slutt å ligge med nå ligger han med sånn der beger fra McDonald's. Legg fra deg ketchup-beggeret, Håkan. Plukke søppel. Vi ved veis ende. Sorry, jeg skulle bare prøve å være annerledes enn jeg pleier.
1: Ja, det var det vi rakk. Ja, det var det vi rakk. Ja, det var det vi rakk. Ja, ja. Vi rakk jo ikke å snakke om at kål den nye kjendisgrønnsaken, eller den som trender mest. Vi skal spise kål. Irriterer meg med sånne trendere.
0: Ny sånn kål, mat, eller?
1: Nei, vanlig kål.
0: Kinakål?
1: Ja, kål i alle varianter. Kål, ja. Kål liksom det nye. Det snakkes om overalt. Skrives om alle som driver med matblogging og sånn. Snakker om at kål så innmari bra. Ja. Det jo sunt, det greit nok det. Jeg blir så irritert av det. Jeg føler det sånn, en prøvd sånn ramsløk. Du skal ramsløk på absolutt alt. Ja. Og nå det kål. Så hatet jeg på dette på jobben. Satt og sånn, faen, skal ha kål? Hvem det skal spise kål? Har vi hatt det alle år, liksom?
0: Mm.
1: Så drar jeg på butikken, og så kjøper jeg fire typer kål uten å tenke meg om. Så kommer jeg hjem, og så lager jeg en kålslå med bare kål. Fire kålsorter.
0: Fire typer. Er blomkål en kål?
1: Nei. Eller det kan være.
0: Spisskål?
1: Spisskål er
0: rødkål.
1: Kål. Rødkål.
0: Kålkål?
1: Ja.
0: Nykål?
1: Ja, og så var det en annen asiatisk kål. Jeg husker hva den heter.
0: Ja, den der er kamchatka.
1: Det er en krabbe, da.
0: Chakoy, hva heter det?
1: Pak choy.
0: Pak choy, er det en kål?
1: Ja, det kanskje en kål. Pak choy, en slags kål.
0: Men er det ikke, hvis det først skal være trender innen mat, så det bra at noe tar over for noe annet. Fordi hvis jeg får granateppel og sprøstekt løk på flere retter nå, så hvor faen kan du stekke grandiosa lenger uten at det granateppel på skiva? Hvorfor driter det denne?
1: Sprøstekt løk, har det vært?
0: Ja.
1: Hvilken lønn var det?
0: Laks med sprøstekt løk? Nei, takk. Jeg står over. Chili mayo og sprøstekt løk på hele fjøla. Ja. Drittlei.
1: Det man lei av.
0: Ja, da sier jeg hei og velkommen til kål. Det blir en stund, og så kommer det noe nytt. Apropos mat, Kåra, liksom Norges nasjonalbolle, eller den bolla folk mener best.
1: Ja, det i forbindelse med bakemesterskapet, så NRK har gjort en sånn undersøkelse og spurte norske folk.
0: Ja.
1: Hvilken bolle vant? Var det Oscar Westerlin trippelsjoko?
0: Nei.
1: Nei.
0: Og kanelbolla.
1: Ja,
0: så enkelt, enkelt var det.
1: Kunne, hvis du hadde spurt meg, hva tror du Norges mest populære bolle, så hadde jeg sagt kanelbolle.
0: Jeg hadde sagt bolle, det er typisk Norge. Jeg liker den gode gamle bolle. Del en to og ta på litt geitost. Det hadde jeg tippet. Men skolebolla, jeg synes skolebolla bedre, men det ikke fordi jeg liker bolla. Det fordi jeg liker
1: kremen.
0: Mm. Så det er jo egentlig juks innen bolleverden. Å ha med noe med krem.
1: Ja. Vi har glemt å snakke om at unge menn tyr til Gud og overnaturlige ting nå. De tror mer på det. Astrologi også.
0: Og spøkelser, eller?
1: Spøkelser.
0: Skal de bli redde nå?
1: Nei, jeg tror de bare trenger noe å tro på, da. Det vanskelig å være ung mann i dag i et samfunn.
0: Ja. Oh, ja, men ja.
1: Det er det.
0: Ja, ja, det er sikkert det er det. Vanskelig.
1: Mm. Ok, hva skjer nå på mandag?
0: På mandag.
1: Kommer det en ny episode, da snakker vi selvfølgelig om det du snakker om, men vi trenger fremdeles tips og innspill der, så det kan du sende oss inne på Instagram vår, en DM.
0: Mm-hmm. Og på onsdag, da kommer...
1: Hvem?
0: Vinneren av spillet, jeg kan ikke si hvem det er.
1: Vet hvem det er nå?
0: Ja.
1: Vinneren av spillet kommer,
0: og herregud! Er gjest på onsdag, og hen forteller om opplevelsen der inne.
1: Å fy søren, jeg er spennende om det blir, jeg. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball fra bredde til topp.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
4: Nei.
5: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
4: Ja, hvor skal man dra da?
6: Biltema!
7: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
8: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
9: Kronemarked hos Bar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjoland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
11: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
10: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
11: Ja, det gjør jeg faktisk.
10: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
11: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
12: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312!
14: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
18: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
17: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
18: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
17: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
18: Ok, ha det.
14: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
19: Talkmore.
20: Hei, det Right Price Elfos.
21: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
20: Ja.
21: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
20: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
21: ja.
20: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
21: Men det ikke ekte gull?
20: Det ikke ekte gull, nei.
21: Nei, det gullbelagt.
20: Det stemmer.
21: Ja.
22: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
23: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. August. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos SATS alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
0: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
19: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller podcasten.

0: Hallo og hjertelig velkommen tilbake til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast.
1: Her på Radio Norge.
0: Hell yeah.
1: Vi blir jo spilt litt på Radio Norge på nattestid.
0: Gjør vi det?
1: Ja, det har vi snakket om før. På natta så sender de podcast-episoder, så det litt ja, artig.
0: Ja, passende å sende det på nettene da.
1: Ja, jeg tror det sånn lørdag natt så fikk jeg en snap en gang at jeg plutselig var på radioen.
0: På vei hjem fra byen liksom?
1: Ja, typ. Ja.
0: Herregud. Mm. Ja, hvordan går det med deg?
1: Ja, det går fint. Hva med deg?
0: Det går fint.
1: Ja.
0: Flott.
1: Så bra. Ja, jeg har en liten ting, bare liksom praktisk info til dere lyttere. Dere har sikkert lagt merke til at den forrige bonusepisoden har blitt sånn lastet opp og ned, og det har vært litt sånn, det var noen copyright-greier-issue med den, så det var bare det, så vi måtte laste opp på nytt og prøve å fjerne noen greier, så jeg måtte klippe litt ned. Så vi måtte først klippe ut den låta vi hadde fra en rapperen.
0: Mm.
1: Den gikk ikke an å ha med, ok, fair enough. Og så var det jo denne, åpnet jo Sondres utvalgte med den sovjetiske nasjonalsangen. Og det regner egentlig jeg med at det var under fair use, men det var det da tydeligvis ikke da. Så nei. Fuck you, copyright-system og AI drit som skal drive og fange opp og sånne ting, og jeg skal bare være morsom.
0: Jeg så lei av AI.
1: Ja,
0: jeg orker det ikke mer. Ja. Jeg orker det virkelig ikke mer.
1: Ja.
0: Så la oss drite i det, vær så snill.
1: Ja, og så det er slutt med det. Slutt med AI.
0: Ja, seriøst, slutt med det. Det dårlig for miljøet også.
1: Mm. Vi bruker ikke AI når vi lager manus, vi.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det hørtes veldig ironisk ut.
1: Nei, det var liksom spørrende, men jeg... Sånn, ja,
0: nei. Vet du hva? Jeg er så sykt lei av det. helt på ekte. Mm. Så blir jeg sånn, hver gang jeg hører noe som helst om AI, så blir jeg sånn, ja, ok, kan vi rette blikket ut mot virkeligheten snart?
1: Ja.
0: Jeg vil gjerne tilbake til den tiden hvor man brukte tida si utenfor skjerm og sånn.
1: Mm.
0: Gå litt ute, touch some fucking grass, og leve godt med det i stedet.
1: Mm.
0: Rett og slett. Jeg orker ikke mer.
1: Nei, og så det så mye AI-slopp der ute, og jeg skjønner at folk bruker det, ChatGPT litt her, og herregud, det går bra, men liksom, sånne memes og sånne ting, det er bare...
0: Mm-hmm. Og det er så mye feilinfo.
1: Ja.
0: Så drit i det.
1: Ja.
0: Prøv å være litt kritisk selv.
1: Ja, siden det er også det med å bruke ChatGPT for mye, der du tar bort mye kritisk tenkning, den kan gjøre mye for deg, det er et veldig nyttig verktøy, og jeg skal ikke roaste noen for å bruke det til å liksom finne ut av enkle ting, eller om det hjelper i hverdagen med småtteri, men husk på at også det tar bort en del kritisk tenkning.
0: Mm.
1: Så jeg for eksempel brukte liksom synonyme ordbok, eller sånn småting sånn som det, men liksom det å skrive en hel låt, eller et helt manus med ChatGPT, det blir litt sånn tullete da.
0: Ja, det går ikke. Ja. Og så, nå skal ikke jeg dra dette til å bli noe, men jeg har også fått med meg at ChatGPT det er vel de er eida OpenAI,
1: stemmer det.
0: De har jo inngått en avtale med Israel for at chatbotten skal bli mer pro-Israel i denne i dette folkemordet da.
1: Ja.
0: Så,
1: det er så
0: da skjønner man
1: dystopisk.
0: Det liksom. Ja, noen ganger skjønner jeg ikke helt hvilken verden vi lever i på en måte. Nei. Men uansett, fra det ene til det andre, jeg har fått, jeg skulle til å si roast, men jeg vil heller si ikke belæring heller, for det også høres litt sånn hardt og negativt ut. Jeg har fått en vennlig correction.
1: Ok.
0: I vår Forsvinningsfredag DM.
1: Ja.
0: Hvis dere ikke følger oss på Instagram, så heter vi Forsvinningsfredag der. Vi heter det for øvrig også på TikTok.
1: Ja.
0: Men vi får jo snakke mer med dere som lytter på Instagram.
1: Litt mer interaktivt der.
0: Ja, da var det en som skrev etter denne Frey Larsson.
1: Ja.
0: At, for jeg sa jo at svensk er ikke min greie, på en måte.
1: Mm.
0: Da fikk jeg beskjed om hvordan man uttaler disse svenske ordene. Da.
1: Oh, ja, okay.
0: For eksempel sånn, O med to prikker over, det er Ø, og så videre.
1: Ja.
0: Det er mer den der svungen over svensken som bare ikke funker for meg.
1: Nei.
0: Sånn der, hva det heter, eller hvordan, ja, hva var den setningen? Da, nå, da skal hun...
1: Da skal hun drepas.
0: Ja, det var noe sånn.
1: Da skal hun dødas.
0: Ja, da skal hun skytes.
1: Ja.
0: Var det ikke det det var?
1: Jo, skytes eller dødes.
0: Ja, for meg så det bare den svungen. Jeg har ikke den inne. Kommer sannsynligvis ikke til å få den inne heller, på en måte. Men jeg setter pris på i rettesettelsen. Ja. Det også hørtes veldig hardt.
1: Men så det sånn, vi mestrer jo så vidt norsk, så,
0: ja, ja.
1: Og det litt sånn at det, vi, ja, vi skal prøve å uttale andre ord. Men jeg sånn, hvis jeg hører noen, altså for eksempel uttale så franske ord, sånn veldig fransk i en norsk setting, da cringe jeg litt.
0: Ja, jeg har vært
1: det. Faen, jeg var i Paris i helgen.
0: Ja. Hvordan sier du dette... bakverket som är lite sån rullar runt håll på sig med tynn deg. Jag har ju lust att säga ordet.
1: Ja, croissant.
0: Du säger det sån.
1: Jag säger det sån, ja.
0: Croissant.
1: Jag säger ja, det är med croissant alltså.
0: Croissant.
1: Croissant.
0: Jag syns det är lite sån, det är lite svung över akkurat den då.
1: Ja, ja, men och så är ett annat jag ska till Ibiza. Och sånn.
0: Ja, men då leker du där liksom.
1: Ja.
0: Då är det bara för att
1: jag var i Mexiko i förra veckan.
0: Ja, ska ta bara en liten syfter nedom.
1: Ja.
0: I Mexiko?
1: Ja, en fun fact om att det är en eller annan grej att spanjorer uttalar en del spanska ord på en måte och mexikaner gör det på en annan måte. Det beror på att de är på två olika städer i världen.
0: Ja, obviously.
1: Men jag tror det är nog med R-ene.
0: Mm.
1: Nå er det Sondre som bare husker noe han hørte på internett for 7 ja. År siden som han tar opp igjen, men det er noe med at det var en sånn keiser, om det var i Spania eller Mexico, som ikke klarte å si R ordentlig.
0: Nei.
1: Så han tvang hele befolkningen til å...
0: Oi, det her har jeg også hørt.
1: Ja, det er noe med R-ene, eller...
0: Ja.
1: Ja, om det er, jeg husker ikke om det er Spania eller Mexico, men det var en av de keiserne som ikke klarte å si R da.
0: Også ja, og da
1: eller
0: det...
1: S var det vel kanskje. Ja. Lespa da, så...
0: Herregud.
1: Det
0: er veldig ja. Gøy.
1: Det er ganske sykt.
0: Herregud. Nei, men det... Ja, shit fra Mexico til det andre, holdt jeg på å si.
1: Ja.
0: Vi har store nyheter.
1: Ja.
0: Det har nemlig kommet nyheter om en sak vi har snakket om tidligere her i The Podcast.
1: Ja, sånn som det, når man bare begynner å uttale...
0: Ja, da blir du sånn, Sara, hold kjeft, vær. Legg det fra deg. Ja, vi så. Gidder ikke. Jeg for så vidt helt enig. Det verste når det sånn halve setninger.
1: Ja.
0: Det sånn, ja, så gikk jeg til butikken, og I had to buy some stuff, and ja, bla, bla, bla. Åh, ja. Det orker ikke vi.
1: Da får jeg sånn litt hodepine, får jeg da.
0: Ja, bare litt sånn mild tensjonshodepinne i tinningen der.
1: Ja.
0: Helt enig. Uansett, David.
1: Ja.
0: That's the man.
1: Det er hele tiden. Ok, nå skal jeg ikke gjøre det så lenge. Det bare sånn...
0: Ja, men vet du hva? Det bare sånn jeg er.
1: Sånn er det bare. Vi kan sitte og vi hykler og holde på. Vi ikke noe, vi helt vanlige folk.
0: Vi hykler.
1: Hykler i vei.
0: Hykler og hykler.
1: Ja.
0: Åh, herregud.
1: David has been arrested.
0: Yes.
1: Oh my god.
0: Det går ikke an å le av det.
1: Det er literally helt sykt.
0: Det er literally crazy.
1: Literally, ja.
0: Literally.
1: Literally. Okay.
0: Okay.
1: Fra spøk til løk. Vær så god. David har blitt arrestert.
0: Jeg skulle si fra spøk til revolver, ja. Men
1: ja, ikke sant?
0: Det er heller ikke passende.
1: Sikkert noen som cringer og sånne tullete.
0: Jeg bare vet at de som sitter og lytter på nå, de som sitter og lytter nå, tenker, kan dere komme til poenget?
1: Nei!
0: Get your shit together, Sarah and Sandre. What the fuck is this?
1: Ja.
0: Tenker alle, og særlig alle Geir på 45.
1: Ja, 45 tenker det.
0: Ja, ok, anyways. David har blitt pågrepet.
1: Ja.
0: Og dette er jo en artist som vi har snakket om i en tidligere bonusepisode. bonusepisode.
1: Ja.
0: Og dette jo da kanskje et halvt år siden eller noe sånt nå.
1: Mm.
0: Det en god stund siden. Mm. Og da var det på en måte litt sånn spekulasjoner. Vi husker jeg var veldig forsiktig med å si det ene eller det andre. Fordi ja. Det eneste man visste var at det var en 13 år gammel jente. Jeg mener hun 13.
1: Ja, det var en 14 år gammel jente, Celeste Rivas Hernandez. Ja,
0: stemmer. Mm. Hun hadde blitt funnet drept,
1: mm.
0: Og ryktene da sa at hun hadde blitt partert. Nå vet vi at det stemte,
1: mm.
0: Og funnet da død i en Tesla.
1: Ja.
0: I bagasjerommet der. Og den Teslaen stod registrert på denne artisten David,
1: mm.
0: Og han... på en måte, ja, man visste ikke om han hadde noe involvering, og man visste ikke hvordan ting så ut på en måte da.
1: Mm.
0: Men nå så har han rett og slett blitt pågrepet.
1: Ja, dagen etter vi slapp denne episoden, 16. april, mm. da ble han arrestert.
0: Ja, og det jo helt spinnvilt egentlig. Dette også en sak, det også verdt å nevne. Denne episoden her kom jo ut, hva blir det da? 28. april?
1: Ja, 29. blir det vel.
0: 29. april, ja.
1: Ja.
0: Og han jo da en 21 år gammel amerikansk fyr.
1: Ja.
0: Det kommer oppdateringer i den saken her jevnlig.
1: Mm.
0: Det kom en artikkel om den saken her senest en time før vi begynte å spille inn.
1: Ja.
0: Sånn at det er en veldig ny sak, og det kom i løpende oppdateringer da. Rett og slett. Men i hvert fall, Celeste, hun har jo da blitt brutalt drept, og det har vært en stor og omfattende etterforskning av saken i sin helhet.
1: Ja.
0: Nå står David faktisk tiltalt, men det hører også med at denne rettsprosessen som han nå i, det ikke en rettssak.
1: Mm.
0: Det en, på en måte, hva skal man si, han har vært i noen rettshøringer, og det virker som at dette en civil case,
1: mm.
0: altså at det blir det søksmål?
1: Ja, nei, jeg spør
0: det. Det i hvert fall noe som privat, det ikke i en offentlig domstol da.
1: Ok, ja.
0: I så måte, det ikke en rettsak, det ikke en trial, mm. det ikke, her alle bevisene og vitneførsler og alt mulig sånn. Vi har ikke kommet dit enda, men nei. Det kan hende at det kommer dit.
1: Ja.
0: Og på grunn av det som på en måte... blir funnet ut av da, i den prosessen her nå, så kan det hende at han vil stå ovenfor det de kaller federal, altså føderale tiltalepunkter.
1: Ja.
0: Det litt sånn forvirrende med disse begrepene på en måte, ja. Fordi rettssystemet i USA fungerer litt annerledes enn i Norge,
1: mm.
0: Og de bare gjør ting litt annerledes.
1: Ja.
0: Men uansett så står han tiltalt for overlagt drap,
1: mm.
0: På da Celeste.
1: Ja.
0: Han står også overfor tiltalepunkt som gjelder gjentatte seksuelle overgrep mot en 14 år gammel jente.
1: Ja.
0: Så vidt jeg har forstått ut fra det jeg har lest meg opp på saken, så gjelder ikke det Celeste.
1: Nei.
0: Men det rimelig å anta, for vi vet jo at de hadde et forhold,
1: ja.
0: Så det rimelig å anta at det på en måte gjelder i det tilfellet også.
1: Ja.
0: Men for meg så ser det ikke ut som at det tiltalepunktet gjelder henne.
1: Nei.
0: Uavhengig så vet man at han har mange relasjoner med damer og jenter. Og i den ene rettshøringen som var nå nylig, så var det faktisk to jenter, unge jenter. Og jeg vet, altså det som også tilfelle i den saken her, rettshøringene foregår i California.
1: Mm.
0: Det ikke lov med kameraer der. Mediene har ikke innsyn, eller de har ikke lov til å rapportere direkte fra rettssalen. Det ikke kameraer inne i rommet på en måte.
1: Ja.
0: Men veldig mange mediehus har reportere, journalister som i rettssalen.
1: Mm.
0: Og rettssalen har vært full siden første rettshøring.
1: Ja.
0: Og de kan da gå ut derfra og rapportere da. Og det som har skjedd da jeg så et intervju med en av disse reporterne som fortalte at det to jenter der som sitter med forsvaret.
1: Mm.
0: Nei, ikke forsvaret, med, hva det heter? Påtalemyndigheten,
1: ja.
0: Aktoratet, whatever. Men det blir ikke anerkjent hvem de eller hvorfor de der, eller hva dette, hvem de i forbindelse med saken heller.
1: Mm.
0: Så man vet ikke om dette jenter som på en eller annen måte har en involvering med David de også.
1: Mm.
0: Eller hva som på en måte tilfelle der.
1: Ja.
0: Men det også sånne ting som sannsynligvis vil bli tatt opp da. For man vil jo gå i dybden, i hvert fall om dette går til rettsak,
1: mm.
0: så vil man jo gå i dybden på de tiltalepunktene da.
1: Ja.
0: I tillegg så David tiltalt for lemlesting eller partering av lik,
1: mm.
0: Som jo peker på at man tenker at det har skjedd etter drapet.
1: Ja.
0: Og dette helt hinsides, spør du meg. Det så mange deler av den saken her som bare blir helt sånn... det helt spinnvilt. Han har også flere tiltalepunkter som kategoriseres som mindre tiltalepunkter, som omhandler drap med økonomisk motiv, drap av et vitne og lignende tiltalepunkter da, som på en måte blir, hva skal man si, det ikke et eget tiltalepunkt nødvendigvis, men at det et underpunkt da.
1: Ja.
0: Og det handler jo da om Celeste.
1: Ja.
0: For nå begynner de altså påtalemyndigheten mener at dette drapet har skjedd fordi David visste at Celeste hadde lyst til å gå offentlig eller til politiet med på en måte saken om forholdet deres.
1: Ja.
0: Og at det ville være ødeleggende for karrieren hans.
1: Ja.
0: Fordi han var jo da 21 og hun 14,
1: mm.
0: Som åpenbart ulovlig. Så han, det jo det de på en måte tenker da, at han har drept henne for å unngå de økonomiske konsekvensene, karrierekonsekvensene, sosiale konsekvenser.
1: Ja.
0: Han vil kvitte seg med bevis da,
1: mm.
0: i så måte.
1: Mm.
0: Og på den måten så jo hun også et vitne, fordi hun den eneste som har vært der, på en måte.
1: Ja.
0: Så her det veldig mye greier.
1: Mm.
0: Et av de punktene folk snakket om når det her først ble en offentlig sak, var jo at ja, men David var på turné når det skjedde, så det kunne ikke være tilfelle. Men det ser jo farlig ut som det.
1: Ja. Jeg vet ikke helt hvordan den turnéen hans var, da, men turnéer jo ikke sånn at man nødvendigvis reiser fra sted til sted til sted til sted. Mange turnéer liksom bare, dette er konserter mm. som går over en periode mm. i forskjellige byer. Men dette kan jo, turnéer kan også være for eksempel bare hver helg.
0: Mm.
1: Altså større artister spiller jo for eksempel på store arenaer fredag og lørdag, og så reiser de hjem i hverdagen.
0: Mm.
1: Det veldig vanlig, og de fleste spilljobber skjer i helger.
0: Ja.
1: Og så har man noen strekker der man på en måte gjør 5-6 konserter hver dag på rad, da, så har man 2 uker fri også. Mm. Så nå har jeg ikke den turnéen foran meg her, men det skal være mulig å knerte noen selv om man på å reise litt rundt. Og
0: ja.
1: Jeg vet jo med disse store artistene hvor lett de kommer seg fra ATB. Vi ser på Taylor Swift, altså hvor mye... Tenk om hun var en seriemorder, da. Fy fader, tenk om hun hadde reist rundt da, og knerta, det hadde vært umulig å finne. Hun jo oppe i lufta mer enn hun på bakken, mm. ikke sant?
0: Ja, og så det tenkte jeg også på at jeg tror veldig mange tenker på turné som det man ser fra de største artistene.
1: Ja.
0: Fordi man kan dra på en turné som har fire stopp, liksom.
1: Ja, ikke sant.
0: Det må, en turné betyr jo egentlig bare at det flere stoppesteder på en måte.
1: Ja.
0: Og det som også casen jo at David var jo ikke en kjempestor artist. Han har spilt på Coachella.
1: Ja.
0: Jeg litt usikker på, det må vel ha vært 2024 det da, eller 23 på en måte. Det var ikke i fjor i hvert fall.
1: Nei.
0: Det, nå kan det hende det var i fjor. Uansett så det, ja. Det ikke veldig, veldig lenge siden. Men da har han spilt på en mindre scene, og han, han har liksom ikke vært den største artisten. I tillegg så det jo et på en måte element her av at man vet at like har ligget i dette bagasjerommet over lang tid. Det litt uenighet om hvor lenge det snakk om.
1: Ja.
0: Påtalemyndighetene mener at drapet skjedde i april, og at det ikke ble funnet da før i august-september, på høsten i hvert fall. Og her også folk litt sånn uenige om, ok, men hva har skjedd på en måte? Når har det egentlig, altså når var det det skjedde?
1: Ja.
0: Fordi noen mener at familien hadde kontakt med henne da i august, så mange måneder etter drapet angivelig skal ha skjedd da. Er det da sånn at han har brukt telefonen hennes og latet som at hun fortsatt lever?
1: Ja, ikke sant.
0: Det på en måte mange elementer i det da. Sånn at det her jo en foreløpig veldig forvirrende sak,
1: ja.
0: Fordi det så mange ting som uklart fremdeles, og det nok mye rykter også.
1: Ja.
0: Veldig stor sak på TikTok, as we speak. Folk har mye meninger, og folk rett og slett uenige da, om hva som har skjedd. Obduksjonsrapporten også offentliggjort.
1: Ja.
0: Altså, dere hører jo hvor mye greier det her.
1: Ja, ja.
0: Det og vi på en måte bare på overflaten fortsatt.
1: Ja.
0: Men uansett, obduksjonsrapporten ble offentliggjort nylig, og den kan man faktisk gå inn og lese og se selv. Jeg har ikke personlig klart å gjøre det, fordi dette en 14-åring.
1: Ja.
0: Det helt, helt sykt å tenke på at det et menneske punktum, men en 14-åring helt sykt, og hun må ha vært livredd før det her har skjedd liksom. Uansett så viser obduksjonsrapporten at den offisielle dødsårsaken var det de kaller multiple penetrating injuries, og at dødsfallet offisielt ble skrevet som et drap.
1: Ja. Det betyr stukket med noe.
0: Det, ja, men når de sier multiple penetrating injuries, så betyr det at det ikke nødvendigvis har vært en kniv.
1: Nei, det, jeg, tror det går under, jeg tror det går under på grunn av jeg tror det på en måte overordnet for stabbing, altså man kan bli stabba med en ishakke eller en kniv eller en, altså du kan bli stukket med en øks også, kjøkkenkniv. Altså alt dette vil variere, og det vil liksom det vil ha mye å si i en rettsak også hva slags våpen det var, på grunn av det kan jo avgjøre om dette et first degree murder, second degree, på grunn av, nå husker jeg ikke helt spesifikt forskjell på first, second og third degree murder, men at for eksempel hvis det hadde vært en kjøkkenkniv, så det at det var ikke planlagt før øyeblikket, og så har du det som heter first degree, er vel sånn altså det et slags uheld, det ikke det der?
0: Nei, det er motsatt. Han er jo tiltalt for overlagt drap. I norsk sammenheng så blir det det blir det samme som nei, i norsk sammenheng sier jeg. First degree murder er overlagt drap.
1: Ja.
0: Og det betyr at du har gjort det med intensjon,
1: ja.
0: Du har gjort det med overlegg, på en måte.
1: Ja.
0: Hvis du har gjort det med intensjon, eller hvis det var på en måte spontant, at men det skjedde, men du mente å drepe henne, så vil det bli da, oi, hva det norske begrepet heter? Her var vi dårlig. Ikke overlagt drap, men forsettlig drap.
1: Forsettlig,
0: du har gjort det med forsett, du har ment Å gjøre det, men det var ikke nødvendigvis planlagt.
1: Nei, og så har du uaktsomt drap.
0: Uaktsomt drap, det var et duell.
1: For eksempel en påkjørsel.
0: Ja,
1: eksempelvis. Så liksom det vil variere da, si hvis dette var en... ja, om dette hadde skjedd på et kjøkken, altså en kjøkkenkniv, ikke sant, da kan det være... Og det vil variere for hele dommen, altså det derfor på en måte de kanskje kategoriserer det som det multiple penetrative...
0: Wounds, eller injuries. Ja. Fordi det kan jo også være, I noen tilfeller så det jo sånn at man har et drap som skjer enten som et resultat av, eller som konsekvens av en krangel, at man har en at det en fysisk at det starter som begge parter involvert på en måte da.
1: Selvforsvar kan være nå snakker vi om drap generelt ikke dette det drapet, generelt, vi spekulerer ikke hvordan dette har skjedd, men
0: Nei.
1: Grunnen til at det blir kategorisert som det blir da, det vi på en måte snakker om nå.
0: Ja, og i USA så har de jo også der det jo dommene, eller de tingene du kan bli dømt for jo litt forskjellige, fordi man kaller det jo first degree, second degree, manslaughter, murder. Det på en måte så forskjellige kategorier som det da. Men nå han jo i hvert fall tiltalt for overlagt drap, og jeg tenker jo at uansett hva som var drapsvåpne, så vittner du jo om en form for sinne, en form for personlig greie, når du også velger å partere like.
1: Ja, det det.
0: Fordi det også, man snakker mye om det I seriemordersaker og sånt. Men det det sier så sykt mye da, om hvordan folk dreper noen, hva som på en måte det rart hvordan du kan se på metodene, hva som har vært motivet ofte da, i forhold til at hvis du har knivstukket noen, så det ofte personlig. Og hvis du skyter noen på klosshold, liksom, så det ofte personlig, da det sånn, jeg vil at du skal vite at jeg tar livet ditt, liksom. Så det ja, det en helt syk greie. Nå i dag det 26. april, 20, når vi spiller
1: 27.
0: den der. 27. er det. 27. Og nå har det blitt opprettet en underskriftskampanje.
1: Oi.
0: For å få all musikken til David fjernet fra strømmetjenester som Spotify og Apple Music.
1: Ja.
0: Og det advokatorganisasjonen Industry Blackout som står bak den underskriftskampanjen da. Og den har så langt veldig nylig kampanje fått nærmere 1000 underskrifter. Og det helt sykt. Rett og slett.
1: Aldri sett sånne underskriftskampanjer gjøre noe særlig impact på noe som helst, men det rydde og ja.
0: Ja, nei, det helt sykt. Det jeg ser at påtalemyndigheten sier at det særskilte omstendigheter I tiltalen som gjør at at han risikerer livstid I fengsel uten prøveløslatelse eller eventuelt dødsstraff.
1: Wow.
0: Og David har jo erklært seg ikke skyldig. Han mener jo at han ikke har gjort det her. Men det gjenstår å se da.
1: Det gjenstår å se.
0: Og så det noe med den dødsstraff-greia. Så vidt jeg har skjønt, så kan det være vanskelig å få gjennom en dødsstraff I California nå. Det jo ingen hemmelighet heller at death row I USA jo smekkfull. Det jo mange folk som sitter på death row som ikke burde sitte der. Det mange som sitter der som absolutt burde sitte der. Det blir veldig, veldig, veldig spennende å se hva som skjer, hva som blir utfallet av det.
1: Ja.
0: Jeg skikkelig spent.
1: Ja, det blir dritspennende, og det, dere får oppdateringene her også. Det skal ja, vi gi dere.
0: Absolutt, og hvis det noe dere vil at vi skal se litt nærmere på, enten i forbindelse med den saken her, mm. eller i andre saker, eller bare en sak dere vil at vi skal prate om, så skriv det til oss på Instagram.
1: Ja.
0: Hvis det en litt mindre sak, eller noe man ikke vet like mye om, så det nok mer bonusepisodemateriale.
1: Ja.
0: Men hvis det noe større, og som man kan se nærmere på, mm. så blir det nok en hovedepisode.
1: Ikke sant?
0: Så ja, veldig, veldig spent
1: mm.
0: På akkurat det. Men jeg tenker vi går videre derfra, ja.
1: Ja, vi gjør det. Det gjør vi.
0: Ja.
1: Mm. Da det tid for Sondres utvalgte.
0: Hell yeah!
1: Hell yeah!
0: Jeg har fått hang-up på å si det.
1: Ja, det bra, for hun har sikkert fått det fra meg.
0: Det kan som, godt hende. Jeg ser for meg, jeg har et bilde i hodet, skjønner du, hver gang jeg sier hell yeah.
1: Ja.
0: Fordi det må sies på den måten.
1: Ja.
0: Og man må føle den... den viben.
1: Ja.
0: Jeg føler at det liksom bygger meg opp en god vibe.
1: Ja, det en, jeg bruker det ordet mye, og det det betyr veldig enkelt og greit, bare ja, bra,
0: ja.
1: Yes.
0: Ja, ja, ja.
1: Alle skal få lov til å være med på hell yeah-kultur, og det mm-hmm. Armer og bein i været, og nå, nå blir det spennende.
0: Ja.
1: Ja, det som man sier før man skal stupe,
0: mm.
1: eller åpne en øl og grille, eller sånne ting.
0: Vet du hva, nå fikk jeg en sånn der, jeg fikk en sånn der hell yeah følelse i kroppen nå.
1: Mm-hmm.
0: Jeg sier det der seriøst 1000 ganger i uka, og samboeren min ler av meg hver gang, fordi det bare sånn, nå må du gi deg.
1: Ja.
0: Men det en skikkelig vibe. Jeg ser for meg deg, og litt sånn med rock on!
1: Rock on!
0: Hell yeah!
1: Hell yeah!
0: Det dritkult.
1: Ja, det skjer det.
0: Kanskje det som skal stå på merchet vårt. Hell yeah! Hell yeah!
1: Ja, vi spiller jo til med en sang i bandet mitt som heter Hell yeah.
0: Det elsker jeg.
1: Vi coverer den fra Blue Mountain State. Nå tør jeg ikke å synge privat så mye copyright issues, men den sangen av Rev Theory som heter Hell yeah.
0: Mm.
1: Give me hell, give me a yeah. Stand up right now.
0: Hell yeah!
1: Hell yeah! All right. Ok, vi skal snakke om en... faktisk så litt sånn morsomt på grunn av... Vi snakket om Yuri Gagarin i forrige mm. Sondres utvalgte.
0: Mm.
1: Og der var det jo en sånn gjentagende tema med der noen som finner en som har falt fra himmelen på et jorde.
0: Mm.
1: Det skjedde 2 ganger når Yuri Gagarin var ung.
0: Mm.
1: Under Første verdenskrig, så... Eller var det... Det var vel andre verdenskrig.
0: Ja.
1: Så var det en sovjetisk fly som krasjet, og så kom han til det flyet da. Og så var det senere, når han ble skutt opp i verdensrommet, så falt jo han på et jorde. Da var det en potetbonde mm. som fant han da.
0: Mm.
1: Og vi åpner Sondres utvalgte på litt samme måte.
0: Mm.
1: Vi i Skottland i 1941. Det ekstremt høy tension mellom Tyskland, Russland, og England, og egentlig hele verden. Vi i gang med 2. verdenskrig. Det ganske mye kontekst i dette, til alt som skjer, men det altså da, på et jorde, så det et Messerschmitt, et tyskt modifisert krigsfly, som daler ned og krasjer. Og fra det flyet faller det en mann. Han faller, og han har aldri hoppet i fallskjerm før. Han har kjørt litt fly, men han har i hemmelighet trent på å fly dette flyet da. Det modifisert med ekstra store bensintanker, så han skal kunne komme seg fra Sør-Tyskland til Skottland.
0: Ok.
1: Han skal nemlig prøve å få tak i The Duke of Hamilton. Og da det en bonde som heter David McLean, som finner denne tyske mannen. Og her jeg ikke helt sikker på hva som skjer, men det viser seg at denne mannen Rudolf Hess, som third in command i Nazi-Tyskland, som har kommet seg inn til Skottland for å prøve å prate med kongen av England, og Winston Churchill og The Duke of Hamilton.
0: Okay.
1: Ja. Så vi skal vi skal spole litt tilbake. Vi setter en pinne I det.
0: Okay. Okay.
1: Vi skal prate om Rudolf Hess.
0: Okay.
1: Han da så da en han da third in command. Han deputy führer I Nazi-Tyskland.
0: Okay. Løytnant.
1: Nei, det mye høyere enn det. Du har liksom Adolf okay. Hitler, mm-hmm. top dog. Og så har du vel Hermann Göring, som liksom krigskommandant, og så har du Rudolf Hess.
0: Okay.
1: Så hvis Hitler blir knerta, og så Hermann Göring blir knerta, da det I så fall Rudolf Hess, som skal være lederen av Nazi-Tyskland.
0: Å, Gud av meg.
1: Ja, I 1941, okay. liksom.
0: Rudolf veldig sånn, jeg skulle til å si avskrekkende, men ikke avskrekkende I det hele tatt. Litt ja. Sånn... Hva heter det da? Sånn veldig formidlende navn. Ja. Det høres ikke ut som noen gærning.
1: Nei, og det det som litt sånn greia her også, så det et veldig passende navn, og den viben veldig riktig.
0: Okay.
1: Så det som at vi må spole litt tilbake til hvordan Hitler kom til makten.
0: Mm.
1: Det mye greier jeg skal prøve å forklare det. Så kort jeg kan, mm. men Hitler prøvde jo da ta over Tyskland etter Første verdenskrig, under det de kalte et slags putsch, et push, der hvor de prøvde å kape liksom, storting I Tyskland.
0: Mm.
1: Og der hadde du blant annet med Rudolf Hess og et par andre kamerater. Det her var liksom når Adolf Hitler var en rebell.
0: Mm.
1: Lenge før han kom til makta, jeg tror det var liksom 10 år før han kom til makta. Det går gærent, og Hitler og gjengen hans blir arrestert, og Hitler da havner I fengsel, men han da I fengsel med sin number two guy, Rudolf Hess, som hans på en måte privat sekretær karakter. Rudolf Hess blant annet han som transkriberte Mein Kampf,
0: okay.
1: som Hitler skrev I fengsel,
0: ja.
1: Og var liksom... en av Hitlers liksom, nærmeste rådgivere og liksom, kamerater og lagspillere under tidlig nazi-Tyskland. Da.
0: Mm.
1: Men etter hvert som Hitler kommer til makten, så får han veldig mye sånn, veldig skarpe, veldig ambisiøse, kalde, flinke mennesker rundt seg. Altså Goebbels, som var vel propagandaminister, Heinrich Himmler også en liksom militærfyr og du har Hermann Göring også en sånn militærkommandant som var blant annet kommandant for SS Luftwaffe, liksom flyforsvaret som på en måte var stå ansvarlig for invaderingen av Polen og en masse andre karakterer og men Rudolf Hess hadde på en måte vært der fra starten da. Han hadde liksom vært med der hele veien Men han på en måte begynte å miste liksom influens på Hitler litt sånn inn I krigen.
0: Og
1: okay. han var blant annet en av de som var ganske mot selve krigen. Altså Rudolf Hess, jeg bare undersøker det som jeg kan, han var ikke en snill mann. Han var en mann som hjalp verdens mest sinnssyke tyrann komme til makten, men han var veldig mot krigen. Og vi skal snakke om liksom hvorfor han havnet I England og sånne ting. Han var veldig glad I England.
0: Mm.
1: Og så hadde liksom stort bilde om Tyskland. Og blant de aller verste I indre sirkelen til Hitler var han liksom kanskje den... Hvis det noen som skal nærme seg fornuftig, så det han. Men han, også en, ja. Han var så ganske gærnappen av... Han ble beskrevet som en jævla raring. Han,
0: okay.
1: han var veldig sånn glad I det okkult.
0: Mm.
1: Og liksom det magiske og liksom stjernetegn og pendulummer og liksom
0: ja.
1: Så det var en episode der hvor en av disse som jobbet for Rudolf Hess kommer inn på kontoret til Rudolf og da sier Rudolf nei, stopp, kom da ut så da står han og prøver å få mind control over en stol så,
0: Nei
1: jo, Og han driver med røkelse og pendulum Og hadde noen sånne der ganske Og han var nok

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Sett med eget
2: nett. Tidligere, men de mistet det under Første verdenskrig og litt sånn, det mye greier, det her midt I Europa på begynnelsen av 1900-tallet liksom, og da invaderer da Tyskland Polen men det, de vil også erobre mer, og da blir det høyere spenning og da invaderer da Tyskland Danmark og Norge blant annet og da begynner Sovjet og tenke, hva, nå må dere ro ned vi Sovjet, vi Stalin og vi fucker ikke Og England også, vi Winston Churchill som clean gæren og ikke fuck med oss heller. Og Frankrike var sånn, vi rett ved siden av dere, slapp litt av. Så veldig høy tension. Rudolf så dette, og han visste at Tyskland ikke kunne vinne en krig fra Sovjet på den ene siden og det allierte på den andre siden. Vi vet jo hvordan det endte, og det her var I 1941. Så... Rudolf legger da en plan der hvor han skal kontakte kongen av England og blant annet en gammel bekjent av han, The Duke of Hamilton, og et par andre, for å rett og slett få Tyskland alliert med England mot Sovjet.
3: Vent litt her nå. Han ville få Tyskland alliert med England mot Sovjet?
2: Ja.
3: Så de skulle være på lag. Han var sånn, hallo, vi vil være på lag med dere, sånn at vi kan bekjempe verdens verste Sovjet.
2: Ja, liksom. Og her på en måte, jeg skimmer litt over det, men det en del konspirasjonsteorier rundt dette.
3: Okay.
2: Det som historikere, de mest lærde ekspertene på dette, mener bare at dette var Rudolf Hess som var klingæren, og han kjente da The Duke of Hamilton, en som lord, eller liksom duke I England, og det betyr jo egentlig ingenting, men han så for seg det. Da har du direkte kontakt med kongen og statsministeren, men det var liksom for 300 år siden.
3: Men hvis du duke, du ikke da tilnærmet... Blir ikke det på en måte... Du fetter av prinsen, eller at du liksom... Du jo på en måte familie...
2: Ja, så man... Ikke nødvendigvis, jeg tror det på en måte bare du en veldig... Du et veldig stort stor familie da, veldig viktig familie eier liksom, det litt mer sånn
3: ja, sånn ja, at det på en måte klasse
2: ja, det litt familie, sånn lordship liksom, liksom. Du en mektig familie Rudolf tar da flyr over natta I Tyskland og ja, så var det med disse konspirasjonsteoriene det var en del elitepersoner I England som før andre verdenskrig var ganske involvert med nasjonalsosialistisk parti I Tyskland. Det blant annet en konge som var da han var bare konge et år I England I 1936. Han var blant annet I Tyskland og avbildet med Sieg Heil og hele pakka. Og du hadde en del av eliten som på en måte var ganske nasjonalsosialistiske og støtt av Tyskland, noen I eliten der da. Så mange mener at Rudolf Hess på en måte hadde disse kontaktene her, for å på en måte prøve å overbevise Winston Churchill og England og kongen til å rett og slett alliere seg mot Sovjet.
3: Ja.
2: Men dette jo basert på mye spekulasjon og sånne ting, både fra vår side når vi sitter og prater om det nå, men også hva Rudolf selv mente. Han hadde jo satt med pendulum over brev for å vite om de var med bare gode eller dårlige nyheter, ikke sant?
3: Ja, altså, du en ganske gæren og uti der type fyr når til og med Hitler synes at du gæren, liksom.
2: Ja, ja.
3: Når han irriterer seg over deg,
2: ja.
3: Da eller når han synes du gæren,
2: ja.
3: Da du mega gæren.
2: Ja. Og det var et møte med Hitler og Rudolf Hess rett før Rudolf dro. Men ingen vet hva de snakket om. Og mest sannsynlig var det bare routine, liksom. Og Rudolf gjorde dette for å prøve å vinne en stor tjeneste, eller på en måte vinne tilbake sin influence over Hitler, da. Med at, ok, nå skal jeg overbevise England på en måte med at de blir våre allierte mot Sovjet.

0: Men dette gikk jo ikke som planlagt da. Han klarer jo faktisk å fly. Det ingen som vet at han gjør det. Han legger en brev til kona og til Hitler. Da han forklarer dette, og hvis det går gærent så kan du kalle meg gal. Hvis det går bra så klarer vi å erobre verden, typ, liksom.
1: Famous last words.
0: Ja, så han prøver å lande, men han får det ikke helt til. Han finner ikke noe sted å lande I Skottland. Og det litt ganske spesielt å klare å komme seg fra Tyskland til over hele England. Han kjører da fem, han flyr fem timer I britisk, altså liksom engelsk luftrom, før han kommer til Skottland. Og det han blir ikke skutt ned eller noen ting.
1: Og det her midt I krigstida?
0: Ja, ja, det her liksom, jeg husker om det var før eller etter bombingen av England da.
1: Ja.
0: Så det liksom konspirasjon.
1: Det skal godt gjøres da. Ja. Det blir jo, altså... Nå det jo åpenbart sannsynligvis lettere I dag, men du blir jo plukket opp på flyradar og...
0: Ja, han har blitt knertet nå, men mange konspirerer liksom om at dette her var... Altså, engelskmenn var også med på dette her, ikke sant?
1: Mm.
0: Men I hvert fall, han får ikke landa, så han tar fallskjermen, stropper seg fast I den, og hopper ut av flyet.
1: Okay.
0: Han har aldri hoppet I fallskjerm før. Så det et mirakel at han klarer å lande. Han lander, han brekker ankeren sin. Og da det da bonden David McLean som finner han. 10. mai 1941. Og Hess introduserer seg som Captain Alfred Horn på ganske flawless engelsk, og later som at han en engelsk mann.
1: Ja.
0: Men han bonde veldig skeptisk, han tilkaller liksom the home guard, eller liksom de nærmeste politimyndighetene, eller, ja.
1: Mm.
0: Og I stedet for å bli, Rudolf Hess forventet å bli fraktet direkte til typ The Duke of Hamilton, eller til Winston Churchill, eller til kongen av England.
1: Mm.
0: Men han blir jo bare arrestert.
1: Ja, ja.
0: Og Churchill bare basically ignorerer dette her. Han får beskjed om det, og de sier at han bare, ok, hold det hemmelig, og så fortsetter vi å krige, liksom.
1: Oi.
0: Så han får vel møtt The Duke of Hamilton på et tidspunkt, han Rudolf Hess, men ingen vet hva de snakket om.
1: Mm.
0: Men Rudolf Hess blir bare blant annet kastet I The Tower of London, fengselet der da.
1: Mm.
0: Og blir flyttet litt rundt og sånne ting. Han prøver også å ta selvmord. Jeg tror det under krigen, da hopper han fra sånn, I sånn tredje etasje, og brekker begge beina sine, men overlever.
1: Å, fy faen.
0: Så han klarte ikke det engang.
1: Så, fy faen oss.
0: Ja. Og så går jo krigen sin gang. 1945, de allierte vinner krigen, USA slipper to atombomber over Japan, og så videre og så videre. Så har du da Nuremberg Trials, det jo da den store rettssaken om med disse nazistene og disse krigsforbryterne. Jeg begynte på en film om det I går, og da dukket plutselig Rudolf Hess opp, som var litt sånn der, jeg har akkurat hørt to podder om deg, liksom. Og da var det blant sin Hitler, Goebbels og Himmler.
1: Mm.
0: De var I denne bunkeren, tok noen cyanidpiller og skjøt hverandre litt sånn, så de ville ikke bli tatt av russerne. Så de tar selvmord. Det var det veldig mange andre tyskere som gjorde også, eller en del flykta til Argentina.
1: Mm.
0: Veldig mye spennende rundt det. Men det et par av dem som faktisk blir arrestert. Mm. Det blant Hermann Göring, som liksom da Hitlers number two.
1: Mm.
0: Som, number two.
1: Number two.
0: Han ble arrestert, og Rudolf blir da extradited til, til Nuremberg. Og da begynner disse rettssakene. Og det som liksom spennende med denne rettssaken sånn, det ingen internasjonale lov. Hvordan kan vi på en måte charge dem?
1: Mm.
0: Så det var sånn, ganske sånn spennende greier da.
1: Ja.
0: Men det I hvert fall, jeg husker ikke helt hvordan det gikk med Hermann Göring, men det gikk ikke så bra med han, tror jeg. Og så Rudolf Hess, han var jo, han ble dømt for crimes against humanity, men han hadde ikke noen sånn særlig involvering I alt det utrolig kjipe Tyskland gjorde. Så han får da livstid I fengsel framfor Hermann Göring, som jeg mener fikk dødsstraff og ble skutt.
1: Ja.
0: Eller hengt.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja. Så da blir Rudolf Hess satt I fengslet Spandau I Vestberlin og tilbringer da resten av sitt liv der. Han blir han prøver å ta livet sitt I 1977. Det her får han ikke helt til. Men så har du selve dødsfallet hans I 1986, mener jeg. Ja, 1986 døde han. Han, ganske skrøpelig gammel mann, han har tilbrakt hele livet sitt I fengsel. Han utrolig skrøpelig. Han har hatt noen helseplager, så han kan omtrent ikke løfte armene sine over hodet, og ikke knytte sine egne skolisser. Men de finner han I et skur. Der har han hengt seg selv med en lampeledning.
1: Oi!
0: Ja, 93 år gammel. Og det veldig mistenkelig på grunn av det også to amerikanere som ankommer, eller på stedet, som finner han, mener jeg. Det spekuleres I at dette var to MI6-agenter. Det skal også nevnes at Rudolf Hess var den eneste på dette fengselet, siden alle andre hadde dabba eller blitt henrettet. Så han var den eneste gjenlevende, og det var over 100 ansatt der, så var det liksom sånn, noen mener at de drepte han for at det koster jo oss millioner av kroner I året.
1: Ja, ja.
0: For å liksom...
1: Det han ene fyren.
0: Han ene.
1: Herregud, så utrolig spesielt.
0: Ja, så det liksom, han klarte ikke å knytte sin egen skolis, men han klarte å henge seg selv. Det gjorde han.
1: Det gir ikke helt mening for meg at det... Altså, hvis du for det første da, en ting at du 93 år gammel.
0: Ja.
1: Det finnes mange spreke 93-åringer.
0: Ja, ja. Men ikke en nazi...
1: Nei, altså, det jo en fyr som på en måte åpenbart har vært igjennom mye greier.
0: Ja.
1: Ikke at sånn... Åh, det så synd på han, for han har vært igjennom
0: mye. Nei, det
1: ikke
0: synd på han I det hele tatt.
1: Men at han har jo hatt mange voldsomme opplevelser ja, da, I løpet av livet, og det påvirker jo hvem som helst på en måte.
0: Ja.
1: Og når du blir så skrøpelig at du ikke kan knyte skolissa di en gang, da det jo veldig spesielt å få til å ta li... Ja,
0: ja. Ja, og det litt sånn, det veldig sånn Epstein-preg over det dødsfallet her.
1: Ja.
0: De som etterforsker liksom på en måte... Eller autopsien, han sa at the cause of death var strangulation, ikke hanging.
1: Oi!
0: Det skuret han ble funnet I brant de ned 48 timer senere.
1: Ok.
0: Og ja, medisinen han tok tilsvarte han basically, altså at han ikke var I stand til å gjøre dette her. Lampa ga ikke helt mening at han skulle klare det. Veldig mye mistenkelig med dette dødsfallet. Og det var noen filer som jeg ikke har fått satt meg helt inn I. Det var litt sånn her can of worms, så det kom ut noen klassifiserte dokumenter om Rudolf Hess I fjor, I 2025. Men jeg rakk dessverre ikke å liksom gå I dybden på akkurat det da.
1: Nei. Men det jo, ikke sant, når det sånne dokumenter, det jo, altså, jeg tror ikke folk skjønner hvor mye info det som regel I det,
0: ja.
1: Og særlig når det et menneske som døde for så mange år siden,
0: ja.
1: Da har man jo på en måte rukket å hente opp veldig mye info da.
0: Ja.
1: Men fy faen, det så sykt.
0: Ja. Ja, så veldig mye rart med dødsfallet hans. En rar, ganske sånn patetisk karakter I det store og hele. Det litt sånn... men det nesten som man synes litt synd på han, men så må man bare minne seg selv på at det her var en av de mest antisemitiske gærningene I Hitlers indre sirkel, som hjalp Hitler med å komme til makten, som står signert på ganske syke dokumenter om rettigheter som ble fratatt jøder når Nazi-Tyskland kom til makten. Altså liksom. Så ja, sayonara, you all fuck, det liksom...
1: Men I alle, altså, jeg tror, en ting jeg synes veldig fascinerende hvor mange sånne type karakterer og jeg sier karakterer, fordi de fleste av de jo ikke menneskelige engang.
0: Nei.
1: Men det så mange av de fra særlig krigstida, da. Her I Norge også, så hadde vi jo, uten at jeg skal på en måte sammenligne de med han her og, og sånt, men vi har jo folk her I Norge som også ble henrettet etter 2. Verdenskrig, da.
0: Ja.
1: for krigsforbrytelser og, mm. og landsforræderi og det som
2: verre var.
1: Ja,
2: blant annet.
1: Og der var det jo liksom... Ja, de, man blir skutt på åpen plass.
0: Vidkun Quisling ble skutt rett bort I gata her, han.
1: Ja, på ja. Akershus.
0: Mm.
1: Det helt spinnvilt, synes jeg, at, mm. At det en sånn del av historien til verden, selvfølgelig, men mm. også her I Norge. Det blir ja. Veldig, veldig nært, da.
0: Ja, og det veldig viktig, at, spesielt I disse dager, at vi kan mye om historie, at mm. vi... hvordan verden nå, hva slags helvete det og hvor skummelt det kan være. Det viktig at vi skjønner hva andre og første verdenskrig var, at vi har en god forståelse over vår historie her I landet, men også utover I Europa og det hele store bildet. Da.
1: Mm.
0: For det veldig mange mennesker som har offret livet sitt og vært igjennom ganske mye smerte og ganske utenkelige ting
1: mm.
0: For at vi skal kunne ha det som vi har det I dag. Og det ondskap som pågår nå, som det også viktig at vi klare over.
1: Mm.
0: Og det vanskelig å håndtere og snakke om, og hva kan man gjøre?
1: Mm.
0: Der ikke jeg rett mann til å snakke om dette, vil fortelle folk hva de skal gjøre, men jeg I hvert fall veldig interessert I krigshistorie. En ting på grunn av det veldig spennende, men også på grunn av det veldig viktig å vite hva som har skjedd, og at vi klar over hva slags offringer folk har gjort, da, for at vi skal kunne leve I et fritt land med ytringsfrihet og mat på bordet. Altså, vi har min mormor, hun liksom... I 90-årene nå, hun så Blücher synke, ikke sant?
1: Mm.
0: Hun var jo oppvokst I Drøbak, og liksom, og mye av de tingene, hvordan hun ser på livet, og mat, liksom, hun spiser veldig moderat, og på en måte lever veldig nøkternt, på grunn av hun vokste opp under 2. Verdenskrig, når det var en reell fare for livet sitt, og man hadde mat neste måned, da.
1: Mm.
0: Så,
1: ja, det kjempeviktig, og så det noe med at kunnskap makt,
0: Ja.
1: Og det gjelder jo I mange, mange, mange settinger, men særlig når det gjelder historie også.
0: Mm.
1: For hvis man bare glemmer hva som har skjedd, så vet man ikke nødvendigvis hvordan man skal unngå at det skjer igjen heller.
0: Mm.
1: Og det jo skremmende å se da. Det mange likhetstrekk med tiden før 2. Verdenskrig og før alle disse store krigene som har vært da, med sånne ting nå.
0: Mm.
1: Og det ja, man skal ikke ta så veldig lett på det, altså.
0: Nei, nei.
1: Virkelig ikke.
0: Nei, så jeg kan vise deg bildet av Rudolf. Det ser ganske spesiell ut. Veldig store øynbryn.
1: Å, herregud.
0: Litt av en type.
1: Jeg må legge ut det der på Instagram-profilen vår, men det her en fyr som har det største monobrynet jeg har sett
0: ja.
1: I mitt liv.
0: Ja.
1: Han der var villig til å brekke det ene og det andre for å stå for å få tak I hertugen av England, liksom.
0: ja.
1: Den jævlig god.
0: ja. Jeg kan sterkt anbefale dokumentaren Hitler's Circle of Evil på Netflix. Det en dokumentar på 5-6 episoder, som handler da om blant annet Rudolf Hess og Hermann Göring og Goebbels og Heinrich Himmler og alle disse Hitlers nærmeste allierte da, som hjalp han å komme til makten. Og det var det jeg hørte om han først, og jeg spurte broren min I går bare sånn, ah, hvem faen skal jeg snakke om I morgen? Rudolf Hess må du prate om. Han idioten. Idiotkameraten til Hitler.
1: Mm.
0: Så,
1: jeg synes 2. Verdenskrig og krigssporet kjempespennende.
0: Ja.
1: Det ting vi ikke ville tatt I vanlige episoder, bare fordi at det ikke true crime I ja. Så måte, på en måte.
0: Nei.
1: Men det superviktig tematikk, men også veldig spennende, fordi det så mange folk man ikke nødvendigvis har hørt om,
0: ja.
1: Som de som utgjorde alt det som ble, da, egentlig. Ja.
0: Rudolf Hess skulle jo egentlig bli en karakter som bare ble helt glemt.
1: Ja.
0: Altså det var det Winston Churchill og Hitler prøvde på.
1: Mm.
0: At bare det navnet nevnes ikke.
1: Ja.
0: Så og plutselig dukker han opp I Nuremberg og gjør en Sieg Heil salut til Hermann Göring. Og, ja. Og ja, nei, for en karakter, ass, for en mann. Rudolf Hess, altså.
1: Rudolf Hess, altså. Ja. Herregud. det är sykt sykt spännande sak. Jag digger att du tog den med hit.
0: Jag hoppas det är lika lite andra världskrigshistoria. Det är alltid spännande, syns jag I hvert fall.
1: Jag är helt enig och jag får ofta meldinger om andra världskrig och allt möjligt sånt för folk är väldigt intresserade det och särskilt nu som världen ser ut som den gör. Og ja, jeg tror vi runder av der.
0: Ja, høres bra ut det.
1: Nå har vi sittet her og preka I en time.
0: Ja.
1: Elsker det. Virkelig.
0: Elsker dere.
1: Elsker dere. Mm. Love you guys.
0: Love you guys. Nå hyggelig å holde på.
1: Ja, vet du hva? Sorry, altså. Jeg føler at det kan, som jeg sa det til Sondre off the record her I sted, men jeg føler at vi har vært litt all over the place. I dag. Jeg beklager og jeg håper dere kan tilgi oss for det, og så ja.
0: Så snakkes vi, nei, vi snakkes med deg på fredag.
1: Ja.
0: Og så vil du tease litt om hva du skal snakke om der, eller?
1: Ja, I denne ukens episode av Forsvinningsfredag podcast så skal vi prate om en forsvinningssak.
0: Mm.
1: Forsvinningsfredag, ikke sant?
0: Ja. Ikke sant?
1: Så det da rett og slett en 13 år gammel gutt som forsvinner I Sverige.
0: Oi!
1: Og det her fra 60-tallet. Veldig spennende sak.
0: Ja.
1: Interessant. Den løst, men uløst.
0: Oi! Så
1: det litt sånn, ja, mye teorier og mye greier.
0: Ja, så vi har ikke spilt inn den enda. Vi skal gjøre det nå med en gang vi ferdige.
1: Mm.
0: Så må dere vente I flere dager faktisk før dere får høre den. Ja,
1: det går ikke an.
0: Ja, fy faen.
1: Virkelig ikke.
0: Ja.
1: Men ja, det bare å lytte på, altså.
0: Mm.
1: Så håper jeg at dere har en nydelig onsdag, eller hvilken som helst annen ukedag du eventuelt hører denne episoden.
0: Mm.
1: Så prekas vi senere, eller?
0: Det gjør vi.
1: Adieu!
0: Ta vare på deg selv.

0: har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre ganger... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Takk, vi er altså Aprila Bankband. Siste låt går til alle deres små bedrifter der ute på søken etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener.

0: Vi i Aprila Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Helgens tilbud hos Spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953. Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til sankthans, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
5: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
7: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
1: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
7: Eller
1: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Nå vi skulle det, vet du.
8: Du vet Fredrik og Lisa?
9: Ja.
8: De går aldri på tekstfri, de.
9: Hæ? Det mye billigere.
8: Det bare noe folk tror, sier de.
10: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
11: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
13: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
14: Gratulerer, kjære Tore!
15: Hvorfor blåser lysene?
14: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
16: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familjebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.

0: sunn kost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer sunn kost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunn kost. Vi kan.
1: Sunn kost.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Vent, vent. Der nå.
4: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Venter du nå?
3: Nei.
5: Nå?
3: Nei, nå!
6: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag. På fasadeprodukter.no.
7: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
13: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
15: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
16: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn hos Buds Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
17: Med oss har vi Oda.
18: Ja, hei.
17: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
18: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjert på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
17: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
0: Kronemarked hos Bar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: Sommeren perfekt for en ny start. Og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.

0: Du vet Fredrik og Lisa?
1: Ja.
0: De går aldri på taxfri, de.
1: Hæ? Det mye billigere.
0: Det bare noe folk tror, sier de.
2: Nå har Fredrik og Lisa taxfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Lisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besök oss för tips och inspiration. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
4: Komplett bedrift presenterar Komplett bedrift plus. Som pluskunde sparar du mer ju mer du handlar. Vi har allt du trenger till kontoret på ett sted och nya exklusiva tillbud hela året. För enkel beställning och rask levering, komplettbedrift.no.
5: Alla cheferna brukte lunchpausen på personalarbete, utom Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
6: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
7: Helgens tilbud og spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
9: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Lei Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Lei Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
11: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
12: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
13: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Hei dere! Nå det trippeltromf-torsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du... Husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
15: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
17: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
16: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
17: Ja, det gjør jeg faktisk.
16: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
17: Optimera Monter, du bygger.

0: Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
2: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
3: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
4: Sommeren perfekt for en ny start. Og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
5: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
6: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer, og medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
7: Sunnkost.
8: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
9: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
10: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
11: Folkens, viktig å høre etter her nå.
12: Okay, alle sammen. Shh.
11: Det nå.
12: Hør nå.
11: Vi skulle...
13: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
14: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
15: Ja, wow.
14: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lunsjordninger? Har du det?
15: Nei,
14: ikke heller.
16: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
17: We are family.
18: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
19: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakvarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
2: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
3: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Helgens tilbud og spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
8: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
9: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
10: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
11: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
12: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
13: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker.
14: Mm. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til sankthans, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besök oss för tips och inspiration. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
3: Med oss har vi Oda.
4: Ja, hej.
3: Hej du. Du och familjen, dere punkterte dere før dere var framme ved dyrehagen.
4: Ja, så det blev jo lite tid och slå på rasteplassen langs E18 där, men vi fick I hvert fall sett ja, vi så någon ekorn.
3: I deres naturliga habitat till och med. Mm. Dagens hjälper lite presenteras av If, som hjälper mycket.
5: Idag är det torsdag. Men ikke en hvilken som helst torsdag, det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker.
6: Mm. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
7: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
8: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
9: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
11: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
12: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
13: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
18: Og advokater.
19: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
23: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 190.

0: liten 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.

0: Besök din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
1: Tja.

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
2: Gratulerer, kjære Tore!
3: Nei, det er
2: bra. Må blåse lysene!
3: Gratulerer med dame! Elsk deg da, da!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift er nå.
4: Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
5: Steinsprut.
6: Lysbilglass.
5: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
7: Hei dere! Nå det trippeltorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
8: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
9: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
8: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
9: Ja, det gjør jeg faktisk.
8: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
9: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
10: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
12: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
11: Nei.
12: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
11: Ja, hvor skal man dra da?
13: Biltema!
14: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: When You're Gone, Bryan Adams og Melanie C I morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Så det torsdag I dag da, så kan vi har ikke begynt enda altså. Nei. Så vi kommer jo til å gjøre det om ikke alt for deg. Bryan Adams, ja, han jo, vil jeg si, Norges venn.
1: Jeg vil si det. Det henger vel ikke maleri av meg over senga hans, kanskje? Men,
0: Nei, men for det, du har jo fått kjeft av Bryan Adams. Fra scenen til snakk,
1: kalles det. Oslo Spektrum.
0: Voksenkjeft.
1: Ja, det var, han misforstod litt. Vi misforstod, vi kommuniserte dårlig.
0: Ja. Ja.
2: Du må forklare hva som skjedde.
1: Nei, hva greia var jo at vi hadde invitert en haug med lyttere på og delt ut billetter til Bryan Adams-konsert. Mm. Så har han sånne plattinger rundt omkring hvor folk kunne danse med spot og kamera. Og så var det en av de vi hadde invitert som ville at jeg skulle danse sammen med. Hun satt litt lenger bort, kom her og dans. Og i det, og så var det så, det var jo på vinteren, så det var så varmt, så jeg begynte å ta med t-skjorta, da trodde han at, nei, ikke t-skjorta, men genseren. Han trodde jeg skulle strippe, så han ble forbanna, sa, få han dusten vekk.
2: Ja. Sa han det i mikrofonen?
1: Ja!
2: Foran alle?
0: Ja. Det må jo være griseplaut. Men det var ikke noe alkohol med I bildet.
1: Det var masse!
0: Nå setter vi I gang en ny dag, klokken 6, og her nyhetene på Radio Norge.
3: Her VG-nyhetene. USA og Iran har undertegnet en avtale om et rammeverk for fredshandlinger. Den inneholder 14 punkter for fred.
4: Avtalen innebærer en umiddelbar slutt på krigshandlinger og forpliktelser fra begge sider. Den inkluderer også oppheving av sanksjoner. Konfliktforsker Cecilie Hellestveit sier til VG at avtalen kan føre til lavere spenning I Midtøsten, selv om det ikke en ferdig avtale.
3: Reporter Miriam Alsvik. En person drept og to andre såret I et droneangrep I Rostov, det skriver guvernøren I den sørrussiske regionen på Telegram. Luftvernsystemer ble aktivert for å slå ned angrepet. Og Ukrainas hovedstad Kyiv ble utsatt for rakettangrep I natt. Det ble også skutt mot Poltava-regionen, og I Zaporizjzja gikk flyalarmen etter trusler om rakettangrep. Ghana skåret på overtid og vant 1-0 mot Panama. Ghana tar med seg 3 poeng fra det som ble kalt en nøkkelkamp for å få plass I sluttspillet. De andre to lagene I samme gruppe England og Kroatia. Og Harry Kane skrev VM-historie med målene sine da England slo Kroatia 4-2. Han har nå flest straffemål I VM. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
5: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
4: I Hammerfest blir det delvis skya og 10 grader I dag. Tromsø får lett skya og 13. Bodø overskya og 16. Trondheim får regn og 15. Bergen overskya og 17. Stavanger delvis skya og 18. Kristiansand sol og 21. Lillehammer får delvis skyvær og 22. Og I Oslo blir det delvis skya og 24 grader I dag.

0: Dette er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: God morgen og god... Hva det som skjer utenfor vinduet her da?
2: Oi,
3: Hva kan det være?
2: Det lyser opp.
1: Nei, men i all verdens land, jeg tror sannelig det helgen, altså.
3: Ja, det selvfølgelig helgen.
1: Som nærmer seg med raske skritt. Dette er Radio Norge. God torsdag.

0: Noe på Radio Norge. I dag skal vi ha en quiz, selvfølgelig. Den, ja. Det er jo viktig for oss, og at dere får en liten konkurranse hver morgen.
1: Ja, ja, ja, vi må ha det
2: for å våkne.
0: Nei, men i dag så starter Hardrock-festivalen Hellfest i Frankrike.
1: Hellfest?
0: Og det er med Iron Maiden, Offspring, Limp Bizkit.
2: Oi, ja. Det er gøy da.
0: Det, og det er da helvete og fest på quizen i dag.
1: Helvete og fest.
0: Ja, siden det er Hellfest i Frankrike, ja. Og det er liksom sånn type, det er litt sånn
2: hell of a party.
0: Hell of a party. Altså, okay. Da blir det det. Er dere klare for det i dag da?
2: Ja,
0: ja, men det er veldig bra. Det skulle egentlig ha svarte t-skjorter med masse sånn støgg skrift på,
1: ja.
0: Men det har jeg ikke med som effekt i dag.
2: Nei, det går bra.
0: Holder med bluse og rutete skjorte. Det går kjempebra.
1: Ok.
3: Trafikkoppdatering.
4: På fylkesvei 950 Sandbakken i Stjørdal i Trøndelag har det gått steinsprang, og flere kjørefelt er stengt. Og ferja mellom Langevåg og Buavåg i Bømlo i Vestland på fylkesvei 541 er innstilt på grunn av tett tåke.
5: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
8: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
9: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
8: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
10: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-Trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på We Steps Proftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som er mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
12: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det. År etter år, i 130 år, og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
13: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16 års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
14: Hallo.
13: Og deg, så klart. Du er jo så god
15: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
16: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
17: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
18: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
3: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
15: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
2: Helgens tilbud og spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
1: Nei! Vinylsamlinga!
6: Og et innbrudd i dag.
7: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
14: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
20: Radio Norge. Sommer I Morgenklubben.
21: Start dagen med et smil.

0: Morgenklubben på Radio Norge, det er quiz-tid.
1: Ja!
0: Og i dag, helvete og fest-quiz i dag. I og med at det er en sånn svær helvetesfest, holdt jeg på å si Harrock-festival i Frankrike.
2: Liker ikke du det, Loven? Det er dumt om kaperskrik.
0: Ingen som kommer til å få sett meg det i denne festen der, holdt jeg på å si, i Frankrike. Så da kjører vi i gang quizen. Og hva er helvete på tysk, da? Die Hölle, eller er det der Hilfwisse, eller das Underberg? Vær så god, Kim.
1: Helvisse.
0: Nei.
3: Det er den første,
0: da. Den første gang jeg så deg. De,
3: nei.
0: Hæ? Hölle?
3: Die Hölle.
0: Ja, du svarte det. Svarte du det nå, eller?
3: Ja.
0: Ja, ikke sant, den første. Men jeg trodde du skulle komme mye raskere på banen og var tysk her.
3: Ja, men hva faen, hva?
0: Ja, du får ikke poenget. Eller skal du få poenget? Ja, han får poenget.
1: Ja, hvis han svarte riktig, det var hølle.
0: Ja, det var det.
3: Det hølle.
0: Men hva er fest på tyrkisk? Er det skindig, er det fiesta eller party? Vær så god, Geir.
2: Party!
0: Ja, det er riktig. Der kom du mye raskere.
2: Ja, vet du.
0: Vi har en lyd til dere her. Hvem toppet VG-listen i 1981 med denne sangen?
4: Og dra til helvete.
1: Geir har trykket for lengst.
4: Ja, dra til helvete.
3: Det er Espen Beranek Holm.
0: Det er helt riktig. Det ble også da i en periode forbudt på NRK. Vi har flere spørsmål i helvete og festekvisten i dag. Styreleder Elisabeth Flatla i partiet Folkets Stemme skrev et debattinnlegg i Smalandets avis. Det gjorde hun i mai. Men hva var titlen her? En fest for noen, et helvete for folk flest, eller Folkets Stemme, den uønskede gjest i lokalpolitikkens store fest, eller festen er ikke over, det er fyrstekake igjen. Hva tror du der, Geir?
3: Jeg tror det er festen er ikke over, det er fyrstekake igjen.
0: Nei, det er ikke riktig.
2: Er det ikke det?
0: Nei. Det er heller ikke A, en fest for noen, et feste der, det er det ikke riktig. Det er Folkets Stemme, den uønskede gjest i lokalpolitikkens store fest. Altså ordentlig kjedelig.
1: Ja, det var kjedelig. Ja,
3: de to andre var mye morsommere.
0: Ja,
1: jeg
0: har
1: fått med seg debattinnlegget der.
0: Siste spørsmål i fest og helvete-kvisten i dag. I et intervju med Dagbladet i våres fortalte yrkessjåføren Kim om det han mente er et helvete. Hvilken nyhet kommer det fra da?
1: Dieselbrølet.
0: Andelen nye du skal bare si dieselbrølet?
1: Ja.
0: Ja, det er ikke riktig.
1: Ja.
0: Mm. Andelen nye elvarebiler som går opp, eller Bragernes-tunnelen stenges på kveld og natterstid, eller Circle K tilbyr ikke lenger en viner for en tier. Hva tror du da, Geir?
3: Ja, nå er det viner for en tier.
0: Nei, det er ikke det.
2: Ja,
0: det er andelen nye elvarebiler som går opp, og det er Geir som vinner.
3: Jeg gjorde det.
0: Helvete og festkvisten i dag.
3: Helvetes festmann.
0: Ja, gratulerer, Geir.
3: Tusen hjertelig takk, altså.
5: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i Tromfbonus.
6: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
8: Oi, ok, hva gjør vi da?
7: En idé er jo...
9: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i 6-årsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
11: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
12: Sundkost.
13: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
14: Ja, wow.
13: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
14: Nei.
13: Nei, ikke heller.
15: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
16: Dere. Er det ikke nå?
17: Skulle... Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
16: Nå.
18: Nei, men nå!
9: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
19: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com.
20: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor look freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
22: Her VG-nyhetene. USAs president og Irans president har signert intensjonsavtalen. Det opplyser de to landene. Avtalen ikke en endelig fredsavtale, men et rammeverk for hva landene senere skal forhandle om. Første steg at Iran umiddelbart gjenåpner Hormuzstredet, og USA skal oppheve sjøblokaden. En 62 år gammel mann som har innrømmet å ha drept 8 kvinner I New York dømt til livsvarig fengsel. Drapene skjedde mellom 1993 og 2010. 62-åringen ble avslørt av DNA-bevis. Den amerikanske sentralbanken holder styringsrenta uendret. Renta blir liggende I intervallet 3,5-3,75%, en beslutning som var som forventet. En 20 år gammel mann som skal ha kappkjørt med en jevnaldrende på E18 ved Drammen I natt fratatt både bil og førekort. Han ble målt til 214 km I timen, også den andre mannen fikk førekortet beslaglagt. Colombia slo Uzbekistan 3-1 I sitt VM-comeback. Bayern München-spilleren Luis Diaz leverte både mål og målgivende. Uzbekistan debuterte I VM og skåret sitt første mål noensinne I turneringen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
23: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
24: I Hammerfest blir det delvis skya og 10 grader I dag. Tromsø får lettskya og 13. Bodø overskya og 16. Trondheim får regn og 15. Bergen overskya og 17. Stavanger delvis skya og 18. Kristiansand sol og 21. Lillehammer får delvis skyvær og 22. Og I Oslo blir det delvis skya og 24 grader I dag.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
25: Sommer I morgenklubben.

0: Vi er Morgenklubben på Radio Norge med Kim Dahl, Geir Skau og jeg heter Øyvind Loven. God juni morgen. Geir, du nevnte jo for en tid tilbake
1: Island,
0: ja. Island?
1: Ja.
0: Du nevnte Island.
1: Ja, jeg omtalte jo ikke kanskje sånn veldig flatterende, men jeg trivde, altså det var koselig, gøy å dra til Island, altså.
0: Ja, men du solgte bare, Island inn
1: sånn. Jeg solgte litt dårlig inn, altså.
0: Alt smakte, husker du det, Kim? Han sa alt smakte sau, det lukta vondt.
2: Ja, folk var sure.
1: Ja. Ja, men det var den uka.
2: Og det var drittvær.
1: Ja. Ja. Ja,
2: var har du vært der?
0: Jeg har vært der. Og det var en helt annen opplevelse, synes jeg. Men det var som reporter for Jær-radion.
2: Da jobbet jeg der.
0: Det begynner å bli kvarter siden. Ja, det var jo på...
1: Hadde de penger da?
0: De hadde penger.
1: Ja, de hadde ikke det da jeg var der, skjønner du.
0: Hva da? På Island, eller?
1: Ja, Island,
0: ja. Ja,
1: ja. Jæren, ja. Der har
0: de... Jær-radion hadde penger. Ja. Men det var på 93-94, eller rundt der da. Og så ble jeg sendt av gårde til Island på reportasjetur. Og det var... Jeg tror kanskje det var noe samarbeid med noen flyselskap eller et eller annet sånt. Kanskje et eller annet der. Og der fikk jeg jo oppleve helt sykt mye, fordi at det var jo skreddersytt opplegg, så det liksom bare var overalt på veldig kort tid. Men når du nevnte Blå Lagune, som er da disse varme kildene som du tenkte at det er luktet det vondt, og det er bare liksom sånn noe, det er jo fantastisk. Det er jo derfor folk drar dit, for at det er jo helsing, og det er varmt og godt, og det ligger så skådd over. Ja, er du gæren det? Og det jeg klarer å ende opp med der, med reporter, det var at jeg skulle lage en reportasje fra Den Blå Lagune.
2: Okay.
0: De som også er til stede der, for det var ikke mange der, men det var finalistene i Miss Reykjavik. Så der var jeg.
1: Ja.
0: Og det var sånn at...
2: Der var jeg.
1: Ja, trakk nok du noe lenger. Du trakk nok et noe lenger strå enn...
0: Der luktet det veldig godt, synes jeg, og det var helt nydelig å intervjuet disse her, og da var jeg på en måte...
2: Hvor gammel var du da?
0: Nei, vet du, jeg husker ikke, men jeg hadde ikke liksom... Jeg var litt sånn... jeg ble litt genert, husker jeg.
1: Ja.
0: Jeg ble litt sånn...
2: Du
0: var
2: ikke sånn, ja. Men du blitt nå. Sendt deg som reporter i Blå Lagune nå med Miss
0: Reiser. Ja, men da blir jeg jo sett som en natteravn, liksom. Det,
1: men den gangen,
0: ja, men det er også herlighet. Det jeg bare husker, det er et sånt minne jeg har, hvor du liksom, du aner ikke hva som skjer, og så ender du opp med dere har sett filmen Dum Dummer, ikke sant? Hvor han på helt til slutten av filmen så står
1: skal smøre de der Miss World finalistene
0: ja, og det er Anna Anka som står der og er Miss Sweden da, ikke sant? Nei, da, de skal ikke være med på den bussen allikevel. Sånn hadde jeg det på en måte da, litt der så det var finalisten i Miss Reykjavik i 94, tror jeg det var. Det var mitt sommerminne derfra, hvertfall. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Tina Turner I morgenklubben på Radio Norge. Nå trafikk.
1: Nå trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: På fylkesvei 950 Sandbakken I Stjørdal I Trøndelag har det gått steinsprang og flere kjørefelt stengt. Og ferja mellom Langevåg og Buavåg I Bømlo I Vestland på fylkesvei 541 innstilt på grunn av tett tåke.
4: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: IKEA Kunderadio.
7: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
9: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
8: Nei.
9: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
8: Ja, hvor skal man dra da?
10: Biltema!
11: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
13: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
14: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
16: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
15: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
17: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
18: Risbilglass. 0909.
19: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
19: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
7: Ja, det gjør jeg faktisk.
19: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
7: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
20: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
22: Nå det torsdag igjen.
21: Ja, og...
22: Torsdag, min venn.
21: Og kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
24: Sommer I morgenklubben.
25: Start dagen med et smil. Og mer av musikken du liker.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen. Er det noe som irriterende, så er det myggknott. Har jeg begynt å irritere meg noe så voldsomt
1: knott,
0: over?
1: Ja. Ja. Ja, den skal utryttes.
0: Ja.
1: Jeg lurer på om knott har noe sånn særlig funksjon i det store eller natur.
0: Det skal bare være så liten at du nesten ikke ser den, og så skal den være utrolig irriterende å drive og bite, for den biter vel,
1: den
0: så vidt jeg vet.
1: Ja. Den biter. Men vi hadde jo, jeg har jo tidligere nevnt hytteferier med mormor og morfar. Vi var jo der oppe i ukesvis. Og der var det var midt inne i skauen. Der var det mye mygg, altså. Det skal jo ikke legges skjul på. Og da var det mormor, vet du. Hun bodde da i annen etasje på Torshov Sport. Der skulle de tømme lagret for noen kinesiske myggspiraler. Mm.
2: Kinesiske
1: myggspiraler. Hun fant like godt ut at det var vel, altså det var nok en grunn til at de skulle selge dem ut. Det var jo ikke noen varedeklarasjon eller noen ting annet enn på kinesisk.
0: Nei.
1: Mormor kjøpte alle.
0: Nei, hun gjorde det, ja.
1: Hun kjøpte alle myggspiralene, og jeg har en av dem enda, og jeg tror det er en grunn. Det er jo, var jo ikke fugler igjen i området der. Det var jo regn, altså en Tjernobyl kan slenge seg i veggen. Dette her var jo helt forferdelig. Altså, det røyk, og vi hosta, men det var jo ikke mygg da.
0: Nei.
1: Den holdt seg unna.
0: Ja.
1: Og det var jo, det var så mye mygg, så jeg husker jeg hadde limt fast myggspiraler foran på joggeskoene mine, og så gikk ut i skauen med. Men så de myggspiralene, de eksisterer fremdeles. Jeg skal må ta bilder av det på hytta, og så vise dere, for det er helt sykt. Men så var jo også andre myggremedier, fatteren også var jo langt fremme i skoene i alt å bekjempe insekter. Så han hadde noen sånne våtservietter mot mygg.
0: Oh, ja.
1: Altså sånn du skulle bare ha på hendene og sånn.
0: Ja.
1: Og i ansiktet og sånn da, ikke sant?
0: Ja.
1: Da, godt på.
0: Ja.
1: Det også dukket opp her når vi på en sånn ryddesjev. Og da hadde jeg det med meg på hytta, og så hadde vi sittet der litt utover kvelden og klint oss inn med det der greia der sånn, og så hadde jeg lagt fra meg en fære en sånn våtserviett som jeg hadde brukt. Den lå på bordet dagen etter.
0: Ja.
1: Der hadde lakken krakkelet.
0: Ja, exakt.
1: Nei, det var ikke lakken.
0: For det var ikke hud igjen på folk, vet, eller det var sånn Hannibal Lecter etter at du hadde brukt det
1: der. Det var en del. Og jeg har noe sånn annet som står igjen også på noen blå flasker med noen myggegreier som jeg vente
0: litt
1: med. Nå har jeg fått barnebarn, de skal ikke ha på seg det der, har jeg.
0: Men myggspiralen, den fungerer jo enda, og selges jo enda.
2: Men den funker mye bedre enn den som er på batteri.
0: Ja, gjør kanskje det.
2: Ja, den funker kjempebra.
0: Ja, okay.
2: Du vet hvilken jeg mener.
0: Nei, jeg gjør ikke det.
2: Det er en sånn, du kan ha den med deg overalt. Du kan ha den i båten, for eksempel.
0: Jo, jeg har en som jeg har ikke prøvd den enda. Nei, jeg synes jeg har prøvd det. Jeg har kjøpt en ordentlig.
2: Det ser som en svart lommelykt på en måte.
0: Ja.
2: Og så er det et sånt filtergreie du tar i, og så er det batteri, og så det er noe olje eller et eller annet. Jeg vet ikke helt hvordan det funker.
0: Ja. Nei, men
1: god. Jeg hadde en sånn som, med noe sånn lys inni, som de fløy inni.
0: Ja.
1: Men fresa, da lukta det jo svidd kakelakk langt vei.
0: Det var sånn jeg hadde, og der var det ikke en eneste mygg inni, men myggen var uten noe, så jeg kjøpte på en eller annen messe selvfølgelig da.
2: Ja,
1: selvfølgelig gjorde
0: du
1: det.
2: Har du kjøpt sånn
0: myggen? Ja, på en eller annen hyttemesse, stod en sånn svensk og sa, ja, nå har vi
1: verdens beste.
0: Ja, myggjagere, håndmyggjagere.
1: Ja, og ikke nok med det, ned i påsen.
0: Og jeg bare klinte til, kjøpte det største pakken de kunne med alt utstyr, totalt ubrukelig. Dette er Radio Norge, god sommermorgen.

0: Rockset, Swish I Could Fly. Det er vel sikkert noen som kunne ønske det, i hvert fall, med flypriser.
1: Nå trodde dere skulle kjøre en sånn asiatisk I wish I could fly.
0: I wish I could fly. Jeg
1: ønske du kunne fritere.
0: Nei! Det er veldig morsomt. Det var en bra torsdagsvits, Geir. Den er helt innenfor, absolutt. Nå er det nyheter, vær og trafikk. Unnskyld, bare nyheter her på Radio Norge.
2: Her er VG-nyhetene. USA og Iran har undertegnet en avtale om et rammeverk for fredshandlinger. Den inneholder 14 punkter for fred.
3: Avtalen innebærer en umiddelbar slutt på krigshandlinger og forpliktelser fra begge sider. Den inkluderer også oppheving av sanksjoner. Konfliktforsker Cecilie Hellestveit sier til VG at avtalen kan føre til lavere spenning i Midtøsten, selv om det ikke er en ferdig avtale.
2: Reporter Miriam Alsvik. En person er drept og to andre såret i et droneangrep i Rostov, det skriver guvernøren i den sørrussiske regionen på Telegram. Luftvernsystemer ble aktivert for å slå ned angrepet. Og Ukrainas hovedstad Kyiv ble utsatt for rakettangrep i natt. Det ble også skutt mot Poltava-regionen, og i Zaporizjzja gikk flyalarmen etter trusler om rakettangrep. Over 1000 palestinere er skutt og drept i israelske operasjoner siden våpenhvilen på Gaza trådte i kraft i oktober i fjor, det hevder palestinske helsemyndigheter. Tallet på drepte i krigen passerte 73 000 tidligere denne uken ifølge helsedepartementet. Harry Kane skrev VM-historie med målene sine da England vant 4-2 mot Kroatia. Han har nå flest straffemål i VM. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
3: I Hammerfest blir det delvis skya og 10 grader i dag. Tromsø får lett skya og 13, Bodø overskya og 16, Trondheim får regn og 15, Bergen overskya og 17, Stavanger delvis skya og 18, Kristiansand sol og 21, Lillehammer får delvis skyvær og 22, og i Oslo blir det delvis skya og 24 grader i dag.

0: Dette er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: God morgen og god... Hva det som skjer utenfor vinduet her da?
2: Oi, oi, oi, oi, oi. Hva kan det være? Hva kan det være? Det lyser opp.
1: Nei, men i all verdens land. Jeg tror sannelig det er helgen, altså.
3: Ja, det er selvfølgelig helgen.
1: Som nærmer seg med raske skritt. Dette er Radio Norge. God torsdag.

0: Da er det bare å rope ut god morgen.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Og nå en oppdatering på trafikken.
3: Trafikkoppdatering.
4: Ferjesambandet Langevåg-Buavåg i Bømlo i Vestland er innstilt på grunn av tett tåke. På fylkesvei 950 Sandbakken på Gjevingåsen i Stjørdal i Trøndelag har det gått et steinsprang, og flere kjørefelt er stengt.
5: Right Price Bryd, Stian.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Meksiko, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
5: Sparkle Emerald Polish 620.
6: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, det er så mange. Det er vel rødt, egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den er klink, faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4.799, Skåsen. Velkommen til Enkelt.
9: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
10: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn. Nå er det torsdag igjen. Ja, og torsdag min venn. Og kanskje ikke alle har energien til trippeltromf. Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
11: AJ Produkter Norge her.
12: Hei.
11: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
11: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
12: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
13: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Proftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som er mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
15: Kronemarked hos Bar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjoland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt. Kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
17: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
18: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
17: Og en vannlekkasje i dag.
19: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
21: Radio Norge. Sommer i morgenklubben.
22: Start dagen med et smil.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen. Og så får vi besøk av våre venner i Energy. Det er jo helt fantastisk. Marte Brattberg, god morgen til deg. Der var mikrofonen din.
1: Hei, hallo! God morgen. God sommer.
0: God sommer. Deilig sommer.
1: Ja.
0: Du er en sommerjente.
1: Jeg er sommerjente, ja. Født på sommeren. Ja. Bursdag på selveste sanktsaften. Hvilken dato er det? 23. juni.
2: 23. juni, og det er ikke så lenge til.
1: Nei.
0: Da vil jeg gjerne høre om, for vi snakker veldig mange folk vi liker som kommer inn med, snakker om sommerjobber.
1: Ja.
0: Og det er så mye ymse hva folk har drevet med. Hva har du hatt av sommerjobber?
1: Altså, min første jobb var jo å pakke barnehagebilder.
0: Nei,
2: barnehagebilder?
1: Ja, du vet bildene barnet ditt tar i barnehagen.
2: Ja.
1: Der jobbet jeg Kaspersen Foto, som lå på mitt hjemmested. Pakket barnehagebilder og sendte hjem til foreldrene.
0: Nei.
3: Med regninga.
1: Med regninga, ja.
3: Så du glemte å betale, og så fikk vi purring.
1: Ja. Ja, så det var den første jobben jeg hadde. Den morsomste sommerjobben jeg hatt var vel en gang å være en slags sånn verge for Alex Rosén.
0: Verge på han.
1: Han skulle være konferansier på sånn svært sommerevent.
0: Ja.
1: Mm. Og så skulle jeg passe på han, av en eller annen grunn, var min oppgave.
0: Ja, men altså, vært inne liksom da, eller?
1: Ja, altså, jeg var bare 22 år, tror jeg. Og så jeg skulle ha ansvar for at Alex Rosén gjorde det han skulle gjøre.
2: Ja. Hvordan gikk det?
1: Det var veldig vanskelig. Han gjorde jo ikke det han skulle gjøre.
0: Nei.
1: Tok en liten snarvei og gjorde en annen jobb med redningsskøyta på veien. Og jeg bare hang med. Fikk jo aldri noe beskjed. Kom for sent til frokost. Det var helt...
2: Det er veldig godt å si, for jeg har hatt helt lik jobb.
1: Er det sant?
2: Jeg hadde vært vergen til Alex Rosén også.
0: Nei, har du også?
2: Ja, på filmopptak.
0: Han skulle... Tror ikke det heter verga?
2: Nei, er det du er.
0: Ja, jeg skjønner jo
2: og
0: det.
2: Og det handlet om at jeg måtte få Alex Rosén til å lære seg teksten og manus til det vi skulle spille inn. Prøv å få Alex Rosén til å lære seg tekst da. Altså, det er helt umulig. Ja.
0: Jeg tror egentlig det heter artistkoordinator.
3: Ja, men ikke når det gjelder Alex.
1: Men det er gøyere å si verge.
0: Det er gøyere
1: å si verge. Det er de to jeg kom på.
0: Og til at du og Kim at da...
1: Samme. Vi kan bonde over det. Traume.
0: Fantastisk, veldig, veldig bra. Så pakke bilder og passe på Alex Rosén som sommerjobb. Matte Brattberg, det var utrolig koselig at du var inne. God sommer!
1: God sommer!
0: God sommer!
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raves your heart.
5: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
6: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
7: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
8: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
7: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
9: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
12: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
14: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
16: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
15: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning er jo her også. Ice.
17: Sett med eget nøtt.
18: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
19: Hei, Oda.
18: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
19: Ja.
18: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
19: De som bare handler en gang.
18: Hvorfor tror du det?
19: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
18: Riktig! Du er en liten smarting, du.
19: Ja, jeg er smart.
18: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
20: Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
2: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
21: Take it cheesy.
22: Har du sluttet å bruke deo?
23: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
22: Ja, du kjøper bare deo på taxfree.
23: Ja, hvor ellers?
22: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
23: Nei.
22: Jo.
20: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
24: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
25: Her VG-nyhetene. USA og Iran har signert intensjonsavtalen, det opplyser de to landene. Avtalen ikke en endelig fredsavtale, men et rammeverk for hva landene senere skal forhandle om. Første steg at Iran umiddelbart gjenåpner Hormuzstredet, og USA skal oppheve sjøblokaden. En ny rapport avdekker omfattende ulovlig tvangsbruk ved Nordlandssykehuset i Bodø. En pasient skal ha blitt lagt i belter 16 ganger på 2 måneder.
26: Sivilombudet slår alarm om ulovlige eller svagt begrunnede vedtak om beltelegging. Det var i tilfeller vanskelig å forstå hvilken fare belteleggingen skulle avverge, eller om den var akutt. Flere pasienter har også blitt liggende lenge, selv om de var rolige.
25: Reporter Miriam Alsvik. Colombia slo Uzbekistan 3-1 i sitt VM-comeback. Bayern München-spilleren Luis Diaz leverte både mål og målgivende. Uzbekistan debuterte i VM og skåret sitt første mål noensinne i turneringen. Og Ghana skåret på overtid og vant 1-0 mot Panama. Ghana tar med seg 3 poeng fra det som ble kalt en nøkkelkamp for å få plass i sluttspillet. De andre to lagene i samme gruppe England og Kroatia. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
27: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
28: I Hammerfest blir det delvis skyet og 10 grader i dag. Tromsø får lett skyet og 13. Bodø overskyet og 16. Trondheim får regn og 15. Bergen overskyet og 17. Stavanger delvis skyet og 18. Kristiansand sol og 21. Lillehammer får delvis skyet vær og 22. Og i Oslo blir det delvis skyet og 24 grader i dag.
27: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
29: Sommer i Morgenklubben.
30: Start dagen med et smil. Og mer av musikk.

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.
2: Klassiker, og da det musikk vi snakker om.
3: Ja, vi snakker om en sang du har en spesiell historie til, eller et hyggelig minne knyttet til, noe som gir deg den der gode sommerfølelsen. Mm. Jeg tror alle har en sånn låt.
2: Alle har det.
3: Ja.
2: Og sammen med Diplomis, som også har sine klassikere når det gjelder is, så kan du gå inn på RadioNorge.no og ønske deg en låt og skrive litt om den der. Og premier kan være, hvis man heldig og vinner, så får man is levert på døren hjemme med Diplomis-bil.
3: Ja, og det jo da Diplomis klassiker, ikke sant? Sommerisene derfra, og det jo Lollipop på Kronesis, gullpinne, solis og sandwich.
2: Mm, og det bare noen minutter til vi skal spille en sommerklassiker her på Radio Norge.
4: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

0: på Radio Norge, og så snakker vi om sommerlåter og minner. Og jeg har jo fortalt tidligere og flere ganger tidligere om Holmsbø ute på Hurumlandet, men det lille, bitte lille stedet hvor vi til og med har hatt sending, for jeg trumfet gjennom det et år, at vi skulle ha sending fra Holmsbø bad, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Husker du det? Rett bak der så leide vi et hus av en gammel oberst i gamle dager.
2: Oberstboligen?
0: Oberstboligen, Oberst Hall. Så gikk jeg forbi, for at der var jeg fra jeg var 3 år gammel, og så var det sommeren for...
1: Var han i familie med Oscars?
0: Oscars.
1: Hall.
0: Fy fasken, det er artig altså, Geir. Der, der gikk jeg forbi, for vi har ikke den, nå har vi en annen hytte i rett i nærheten, men så gikk jeg forbi der, og så var det noen hjemme i det der, dette huset, og så så de at jeg drev liksom kikket inn og sånt, og så kom jeg og snakket med dem, og så har du lyst til å se inn i huset.
1: Oh, ja.
0: Og så fikk jeg en omvisning i da, den hytta, eller det huset da, i Holmsbø, og det var liksom bare, det var som å skru, altså jeg kjente umiddelbart en sånn frysende, og en skikkelig klump i halsen. Sånn, der, sånn ordentlig klopp i halsen. For det, var, det er jo sånne barndomsminner fra ja, sommeren som bare varte, ikke sant?
3: Ja, ja.
0: Og på den nye hytta så har det vært selvfølgelig andre minner man måtte lage, og ikke minst musikken da. Og det er jo et eller annet med den sommermusikken som setter den umiddelbart i sommerposisjon, og Sjakkattack er en sånn gruppe for meg som er bare sol og sommer, og kald pils og reker og tralla da. Og her kommer Sjakkattack på Radio Norge, og den spiller vi nå og lager sommerstemning på Radio Norge.

0: Morgenklubben ønsker deg god sommermorgen, uansett hvor i landet du måtte befinne deg, om du sitter og blir regnet på, eller ser ut på regnet, eller om det er sol og fint vær med bare noen koselige små skyer. Vi skal jo ha bløffmakerne i dag også, da.
1: Det skal vi. Mm. Vi forteller hver vår historie i dag også. Og i dag er det også bare en som snakker sant, og to som river i dag også. Og
0: da
1: også,
0: sånn,
1: så trenger vi en deltaker på telefon som ringer 08282.
2: 08282. Hva skjedde med? Da ringer 08282. Nei, jeg bare sier alt det. Jeg er papegøye nå.
0: Ja. Ja, ja. Det var rar stemning. Det kommer til å bli enda rar stemning når vi skal da finne ut hvem av oss som har blitt sjokksvidd.
1: Det har jeg.
0: Ja, det har nok jeg blitt da.
2: Det har jeg, ja.
0: Og vi trenger altså en deltaker, men deltakeren får morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og i tillegg til det et fint verktøysett fra Virt. Så det all grunn til å ringe oss nå.
3: Trafikkoppdatering.
4: Ferjesambandet Langevåg-Buavåg i Bømlo i Vestland er innstilt på grunn av tett tåke. På fylkesvei 950 Sandbakken på Gjevingåsen i Stjørdal i Trøndelag har det gått et steinsprang, og flere kjørefelt er stengt.
5: Right Price Bru, det er Stian.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Meksiko, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
6: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, det er så mange. Det er vel rødt, egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den er klink, faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
9: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
10: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på We Steps Grofftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som er mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
11: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
13: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker.
14: Mm. Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
15: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
16: Å, sikkert kjempedyrt.
15: Sikkert dritdyrt.
17: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vankal.no.
18: IKEA Kunderadio.
19: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss.
16: Alle trenger en maker, og Bompibom byggmaker.
18: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
20: Sommer I Morgenklubben.

0: Pianoman i morgenklubben på Radio Norge. Litt sånn dyster sang om
1: ja, det. Ja, det er litt trist. Ja, det er ikke sikkert det blir det i dag på Marihøna Café på Lillehammer-loven. Der skulle du vært. Der spiller nemlig Kent Erik, Nine Fingers Thorvaldsen. Bluesartisten spiller coverlåter sånn nakkehåret reiser seg.
0: Oi, oi, oi, oi, oi.
1: Da blir det fart.
2: Ja. Så nakkehåret reiser seg.
0: Ja, så Knut Erik Nine Fingers, er det fordi at han ikke har 10 fingre?
1: Du skal ikke se bort ifra det at han mangler en finger.
2: Det tror jeg så.
0: Ja, ja, du mangler finger da.
1: Ja, ja. Ja, det, kanskje han mangler 9 fingre.
0: Ja, men altså nakkehåret reiser seg da når du kommer litt på Marihøna.
1: Ja.
0: Så det er fint. Ja, men det er flere ting som skjer rundt omkring i landet. I hvert fall det synes vi er morsomt å få med oss nå. Er det nyheter? God morgen, god torsdag.
3: Her er VG-nyhetene. Fotballsupportere i Oslo klager på stappfulle busser og T-baner etter kampen mellom Norge og Irak.
4: Enkelte kritiserer kommunen for å åpne for skjenking, men ikke sørge for at folk kommer seg trygt hjem. Samferdselsbyråd Audun Gotaas Bonde understreker at hver enkelt må ta ansvar. Ruter satt opp ekstra T-bane i Oslo sentrum, men måtte ellers sørge for å ha nok sjåfører til morgenrushet dagen etter.
3: Reporter Miriam Alsvik. Over 1000 palestinere er skutt og drept i israelske operasjoner siden våpenhvilen på Gaza-stripen trådte i kraft i oktober i fjor, det hevder palestinske helsemyndigheter. Tallet på drepte i krigen passerte 73 000 tidligere denne uken ifølge helsedepartementet. I New York er en 62 år gammel mann som innrømmet å ha drept 8 kvinner dømt til livsvarig fengsel. Drapene skjedde mellom 1993 og 2010. 62-åringen ble avslørt av DNA-bevis. En 20 år gammel mann som skal ha kappkjørt med en jevnaldrende på E18 ved Drammen i natt er fratatt både bil og førekort. Han ble målt til 214 km i timen. Også den andre mannen fikk førekortet beslaglagt. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: I Hammerfest blir det delvis skya og 10 grader i dag. Tromsø får lett skya og 13. Bodø overskya og 16. Trondheim får regn og 15. Bergen overskya og 17. Stavanger delvis skya og 18. Kristiansand sol og 21. Lillehammer får delvis skyvær og 22. Og i Oslo blir det delvis skya og 24 grader i dag.

0: Dette er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: God morgen og god... Hva det som skjer utenfor vinduet her da?
2: Oi,
3: hva kan det være? Hva kan det være? Det lyser opp.
1: Nei, men i all verdens land, jeg tror sannelig det helgen, altså.
4: Ja, det selvfølgelig helgen.
1: Som nærmer seg med raske skritt. Dette er Radio Norge. God torsdag!

0: Du hører Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. Det synes vi veldig koselig at du gjør. Og nå skal du få en oppdatering på trafikken. God morgen!
1: Trafikkoppdatering. Ferjesambandet Langevåg-Buavåg i Bømlo i Vestland innstilt på grunn av tett tåke. På fylkesvei 950 Sandbakken på Gjevingåsen i Stjørdal i Trøndelag har det gått et steinsprang og flere kjørefelt stengt.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
3: Men,
5: nå?
3: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
6: Slett med eget nett.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10-pack småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden, får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Produkter lagret.
8: AJ Produkter Norge her.
7: Ja, en ny beställning.
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
8: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
9: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
13: IKEA Kunderadio.
14: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
4: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
5: Radio Norge. Sommer i Morgenklubben.
6: Start dagen med et smil.

0: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. Og vi snakker med folk vi liker på den tiden av året som har litt tid til å komme innom oss. Og stortingspresidenten, da slipper vi alt vi har i hendene. Og Masud Gharahkhani, hjertelig velkommen til oss.
1: Hyggelig å være med deg.
0: Igjen.
1: Alt hyggelig å være med deg.
0: Ja, og du er jo grillkongen, har vi hørt rykter om.
1: Det er liksom sommer for meg. Ja. Altså egentlig påsken så starter grillsesongen for meg.
0: Ja. Vil han du, eller?
1: Du, jeg er veldig glad i norsk lam, og så synes jeg er litt kjedelig med bare salt og pepper. Så jeg er jo født i Iran, så jeg har litt den der persiske matkulturen i meg. Ja. Så det gjelder å ha persisk marinade da.
2: Ja. Hva er persisk marinade for?
1: Det er altså safran, det er alltid veldig viktig. Det dufter godt, og det gjør noe med smaken på kjøttet også. Og så er det masse løk, det er sitron, mange forskjellige krydder, gurkemeier, tørka paprika og hvitløk. Og så er det å ha det i kjøleskapet et par dager, for da blir det skikkelig marinert. Så når du da etterpå skal grillen, og dette må du da ha kullgrill.
0: Ja,
1: så jeg har gassgrill og jeg har kullgrill. Ja. Og gassgrill er litt sånn burger enkelt, men når du skal ha sånn ordentlig kjøtt, jeg er veldig glad i kjøtt da, da må du ha kullgrill. Ja. Og da smelter i munnen kjøttet da. Også ved siden av, da, det er ikke jeg flink på, men det er da persisk ris. Og det er ikke sånn Uncle Ben's ris også. Det er sånn litt,
0: kan du, Kim.
2: Ja, altså jeg elsker persisk ris. Jeg heter det tadik, det heter.
1: Helt riktig, det er sånn krispig bunn.
2: Hvor det er flatt brød i bunn.
1: Helt riktig.
2: Ja, den, du lager ofte i riskoker. Jeg har aldri klart å lage det i en kasserolle, har prøvd, men jeg får det ikke helt til. Men jeg har ikke riskoker da, men du har riskoker.
1: Vi har ikke riskoker, så det er, altså kona med ekspert på det der.
2: Og da til en del som er blandet med safran, så du får den gule risen på toppen.
0: Ja.
2: Altså jeg elsker jo persisk mat. Jeg har vært gift med en perser, og vært en del av en persisk familie. Ja. Så cholo kebab går med som mine favoritter.
1: Er du ekspert der?
0: Ja,
1: det er veldig bra. Det visste jeg ikke.
0: Ja, det er bra. Si noe mer, da, Kim.
3: Ja, brief litt, da.
0: Gjør,
3: da. Brief litt, da, Kim. Vær litt persisk nå.
2: Skal jeg snakke persisk?
1: Gjør det.
2: Salam khobi.
1: Mahali khobi. Det ser jo jeg er veldig flink,
2: altså. Ja,
0: fantastisk.
1: Hva dere har av kompetanse her, det er ingen som har fortalt meg det her.
0: Nei, det er ikke bare på Stortinget, skjønner du. Det var bra. Nei, det begynte med litt grilling, og så gikk det over til persisk her.
2: Ja, ja. Det ender fort i persisk.
0: Det gjør det.
2: Det er bare sånn der.
0: Vi kan prate om katter, såkalte persiske katter også.
2: Ja.
0: Det kan vi også gjøre.
3: Eller tepper.
0: Ja. Dette er Radio Norge. God sommer.
1: God sommer.
0: God sommer.
4: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel Trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Bum Byggmaker.
6: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
7: Sikkert flere millioner.
6: Ja, eller kanskje milliarder.
7: Ja, sikkert.
8: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312.
9: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
12: Vi har kjøpt boblevann!
7: bad.
12: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Med oss har vi Oda.
15: Ja, hei.
14: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
15: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
14: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
16: Har du sluttet å bruke deo?
17: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
16: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
17: Ja, hvor ellers?
16: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
17: Nei.
16: Jo.
18: Nå har Fredrik og Louisa taxfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
19: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
20: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
19: Nei.
20: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
19: Ja, hvor skal man dra da?
21: Biltema!
22: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
23: Her VG-nyhetene. Et oljeraffineri sørøst I den russiske hovedstaden Moskva ble truffet I et droneangrep I natt ifølge byens ordfører. Russiske myndigheter hevder 555 ukrainske droner ble skutt ned I løpet av natta. En boligblokk I hovedstadsregionen skal ha blitt truffet, men ingen meldt skadet. En ny rapport avdekker omfattende ulovlig tvangsbruk ved Nordlandssykehuset I Bodø. En pasient skal ha blitt lagt I belter 16 ganger på to måneder.
24: Sivilombudet slår alarm om ulovlige eller svagt begrunnede vedtak om beltelegging. Det var I tilfeller vanskelig å forstå hvilken fare belteleggingen skulle avverge eller om den var akutt. Flere pasienter har også blitt liggende lenge selv om de var rolige.
23: Reporter Miriam Alsvik. Den amerikanske sentralbanken holder styringsrenta uendret. Renta blir liggende I intervallet 3,5-3,75%, en beslutning som var som forventet. Dette var det første rentemøte for den nye sentralbanksjefen Kevin Walsh. En syklist kolliderte med en trikk I Bjørvika I Oslo I dag. Syklisten skal ikke ha havnet under trikken, men skadeomfanget ikke kjent. Trafikken I området går nå som normalt igjen. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
25: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
24: I Hammerfest blir det delvis skya og 10 grader I dag. Tromsø får lett skya og 13, Bodø overskya og 16, Trondheim får regn og 15, Bergen overskya og 17, Stavanger delvis skya og 18, Kristiansand sol og 21, Lillehammer får delvis skya vær og 22, og I Oslo blir det delvis skya og 24 grader I dag.
25: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
26: Sommer I morgenklubben.

0: Ja.
1: Adam, det är alltså en fantastisk upplevelse. Total utkobling. Det er ikke strøm, det er bare sånn, en grill ute og en utedo, og litt sånn elektrisk lys, men ellers så er det ikke strøm, du får totalt avkobling.
2: Ja, så deilig.
1: Det er liksom midt ute I naturen, og vi hadde med oss en liten hund på 3 kilo, og han la oss opp I senga, og der ble han I den neste dag, fordi at han tema han slapp denne skuldrene
2: og helt sånn. Ja. Han var liksom altså, ute,
1: det var helt fantastisk, og så det vi reiser jo dit fordi det lov å ha med hund der.
3: Ja,
1: og det også et godt tips til folk som har hund, at der det lov med hund.
2: Helt ja. Klart.
3: Hele Trøndelag, kanskje?
1: Ja, du vet ikke, men og så har du utsikt at Frøya Hytra.
3: Ja.
1: Ja.
2: Vi ser på bilder, det ser helt fantastisk ut.
3: Ja, det ser veldig bra ut også.
1: Og soloppgang midt på natta, vi var der I august. Fantastisk, altså våkna klokka 3:30-4 eller et eller annet sånt, til soloppgang og nydelige farger og det blir ikke mye soving.
3: Dette her, da krysser vi av fra Aune.
1: Nei, Auna.
3: Auna, mener jeg. Unnskyld,
1: Auna. Ja, Auna. Opplev Auna. Jeg var nettsiden du må inn på for å finne det, tror jeg. Og så ja, har de litt sånn... du kan låne en kano eller en kajak, eller du kan gå tur med en alpaka, eller det en sånn gård som driver det. Så det litt sånn mulighet for aktivitet, da. Ja. For dem som trenger å ikke bare slippe ned skuldrene og koble helt av fra verden rundt.
3: Geid Norun, tusen takk for reisetips.
1: Ja, bare hyggelig.
3: Ha det godt da. Ha en fin dag.
1: Ha det bra.
3: Og god sommer.
1: Takk, takk. Ha det.
3: Dette Radio Norge. Koselig å høre med folk hva de skal gjøre og anbefale I ferie.

0: Shania Twain i morgenklubben på Radio Norge. Nå tar vi en liten runde med trafikkmeldinger.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 283 Bragernestunnelen i Drammen i Buskerud ligger det gjenstander i tunnelen, og det stengt I retning Hokksund. På fylkesvei 950 Sandbakken I Stjørdal I Trøndelag har det gått et steinsprang, og flere kjørefelt stengt.
3: Hei, det Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
4: Ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde det ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
7: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
10: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel-trompf-trompf I alle våre butikker.
11: Mm. Og en ting til. Betaler du med trompfpay på mobilen, så får du 1% mer I trompfbonus.
12: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
13: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
12: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
14: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
15: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
16: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
15: Og en vannlekkasje I dag.
17: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
18: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
20: Hallo.
19: Og deg, så klart. Du jo så god
21: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
22: Sommer I morgenklubben.
23: Start dagen med et smil. Og mer av musikken du liker.

0: Like a rainbow.
1: Morgenklubben med Loven og Co. Det er hyggelig at du hører på oss denne sommermorgen.
2: Ja, jeg fikk servert en sommerhistorie hjemme her en dag,
1: oh, ja.
2: Som jeg hadde glemt litt. Altså, min kjære og jeg, vi har jo ganske lang fartstid. Vi hadde 25 års opphold i forholdet vårt, men fra tidligere, så vi var jo tidlig på den og dro til syden. Dro til Portugal, det var 81 eller noe sånt.
1: Mm.
2: Altså, vi var jo purunge, og var en svær gjeng. Så fant vi ut at, nei, vi må finne på noe, så vi dro og leide oss bil, og så dro litt innover i landet for å leie hest, for å ri på hest.
1: Oi.
2: Og kommer inn da til et sånn stutteri, sånn skikkelig grom sånn farm, hvor de hadde hester, flotte hester.
1: Ja.
2: Han som tok imot der, fortalte da Anita til meg, jeg hadde jo glemt helt dette her, han var litt sånn som tatt ut av en slottsroman, med ja. Ridebukser, ridestøvler, perfekt pomade i håret, og virkelig en kjekkass av det sjeldne. Og så disse jentene dånte jo, noe ikke vi la merke til, vi gutta, vi skulle jo bare rive litt på hest og få snøl. Vi skulle da leie hester, det var svære, flotte araberhester, og vi fikk utdelt hver vår hest. Hun var livredd, men tørte ikke da å si noe, på grunn av at hun syntes han var så ufattelig kjekk, denne karen.
1: Ja.
2: Så ble vi hivet opp på noen hester. Terje, kompisen min, skulle jo da ri litt fortere enn alle de andre, for han skulle prøve. Da heier vi jo de andre hestene seg med.
1: Oh, ja.
2: Så de løper jo som bare pokkeren. Kompisen min Tommy, husker jeg, han bare, jeg hørte den bare langt bak der. Hei, gi faen da, gi faen. Og den hesten som Anita fikk, den prøvde jo å få hive av henne, så den rei jo under noen sånne, gikk jo under noen sånne piltrær, så piska jo i ansiktet og var jo så ikke ut. Ja, så rei vi rundt ganske lenge rundt i denne her, på denne her farmen. Så var det middag da, eller lunsj eller et eller annet inne på den der haciendaen. Vi setter oss ned og får servert maten. Og Tommy og hun, Anita, var jo ikke der. De var jo pisseredde begge to. Han hadde jo fått en hest som hadde lagt seg ned og klødde seg på ryggen. Og det var jo, de hadde jo ikke noe, synes jo ikke det der var noe gøy. Så de kom jo da med fullt ap, sånne pinner i håret og
1: bustete,
2: skrubbsår, og det så jo ordentlig ut som hadde vært i skauen og kneika, og kommer inn på denne her som vi har gått nede i middagen, kommer inn på denne greiene her, og så får jeg beskjed, og Geir, du spurte ikke engang hvor jeg hadde vært. Jeg hadde ikke merket at de ikke hadde kommet. Kjempeoppmerksom.
1: Men du merket at
2: For en fyr. Jeg ble helt flau, jeg hørte det.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Jeg husker bare den fine hesten og sånt.
1: Ja, men du husker at dere ikke var sammen i 25 år?
2: Ja.
1: Ja, ok, men det husker jeg. Bra sånn sett at du husker noe. Dette er Radio Norge, og fine sommerhistorier. Det byr vi selvfølgelig på. Takk for at du hører på oss.

0: Nederlandske Ten Scherp og You i morgenklubben fikk navnet
1: Ten Scherp.
0: Ten Scherp.
1: Snakk litt nederlandsk, loven.
2: Det er så lenge siden du har gjort det.
1: Det er så lenge du har gjort det.
0: Singalong i Oslo Domkirke. Der, jeg kan si at det singalong i Oslo Domkirke i dag. Med kork.
1: Oi.
0: Og Kim Vingård. Og,
2: nei, vi, hva heter han? Vingård?
0: Nei, hvordan heter han da, Kim?
2: Vingård. Ja. Men det var gøy at du sa Kim Vingård.
0: Ja, ja, men det er så fint å tenke at det heter Vingård.
2: Ja, ja.
0: Men det er jo, det må jo være veldig gøy.
1: Det er artistnavnet, han heter Vingård egentlig, altså bare han Vingård som artistnavnet.
0: Kim Vingård. Du har Kim Vingård, og så har du Kim 3 liter. Det er hun på Nærsnes. Men det vi, som ble slukt bort her og forsvant nesten, singalong i Oslo Domkirke, det ligger jo rett rundt hjørnet her ved studiet vårt her.
2: Det er så gøy til å være med på det.
0: Ja, virkelig. Men det har jeg sett flere steder, at det er sånn at
2: ja,
0: man kommer sammen og synger.
2: Ja, sånn pubkor og ja. Masse greier. Det har blitt veldig populært.
0: Veldig morsomt at man kommer sammen der. Ja, men dette er Radio Norge. God morgen. Nå skal du få nyheter.
3: Her er VG-nyhetene. Et oljeraffineri sørøst i Moskva ble truffet i et droneangrep i natt, ifølge byens ordfører. Russiske myndigheter hevder 555 ukrainske droner ble skutt ned i løpet av natta. En boligblokk i hovedstadsregionen skal ha blitt truffet, men ingen meldt skadet. Støre-regjeringen får sterk kritikk fra Stortinget for ikke å ha bevilget nok penger til PST. Ifølge Riksrevisjonen mangler PST både penger, teknologi og mannskap til å godt nok beskytte Norge. Opposisjonen mener regjeringen har underfinansiert PST, men ingen av disse partiene har selv foreslått betydelige økninger. USAs kutt i NATOs krisestyrker trer i kraft umiddelbart, det sa NATO-sjef Mark Rutte i forkant av et forsvarsministermøte i dag. Andre NATO-land vil nå øke sine bidrag for å fylle hullene etter USA. Fotballsupportere i Oslo klager på stappfulle busser og T-baner etter kampen mellom Norge og Irak.
4: Enkelte kritiserer kommunen for å åpne for skjenking, men ikke sørge for at folk kommer seg trygt hjem. Samferdselsbyråd Audun Godtas Bonde understreker at hver enkelt må ta ansvar. Ruter satt opp ekstra T-bane i Oslo sentrum, men måtte ellers sørge for å ha nok sjåfører til morgenrushet dagen etter.
3: Reporter Miriam Alsvik i studio. Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av Koffertur fra Biltema.
4: I Hammerfest blir det delvis skyet og 10 grader i dag. Tromsø får lett skyet og 13, Bodø overskyet og 16, Trondheim får regn og 15, Bergen overskyet og 17, Stavanger delvis skyet og 18, Kristiansand sol og 21, Lillehammer får delvis skyvær og 22, og i Oslo blir det delvis skyet og 24 grader i dag.

0: Dette er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: God morgen og god... Hva det som skjer utenfor vinduet her da?
2: Oi, oi, oi, oi, oi, hva kan det være? Hva kan det være? Det lyser opp.
1: Nei, men i all verdens land, jeg tror sannelig det er helgen, altså.
3: Ja, det er selvfølgelig helgen.
1: Som nærmer seg med raske skritt. Dette er Radio Norge. God torsdag.

0: Du hører Morgenklubben her på Radio Norge. God morgen, god sommermorgen er deilig å si. Og vi skal ha en fun fact, og Kim er klar.
1: 4% oppgir at de alltid pruter på priser i Norge.
0: 4%? Er det kun 4%?
1: Ja, men som alltid gjør det. Da mener jeg når du alltid gjør det på priser i Norge, så gjør du det på butikken nå, liksom.
0: Ja,
2: og gjør du det?
1: Absolutt ikke.
2: Nei, loven, du er litt der.
0: Ja, jeg pruter.
1: Gjør du det?
0: Ja,
1: ja, ja. Når du går på Kiwi liksom, så pruter du på fiskepinnene?
0: Nei, du gal, det går jo ikke.
1: Nei.
0: Fiskepinnene.
1: ikke kom her og si at ikke du har kjøpt fiskepinnene før.
0: Ja, det var fordi... den ene gangen som vi lagde et kjempeopplegg av her, ja.
2: Men det koster 19,90, skal vi si 15 da?
0: Nei, men det går jo ikke, for der får du ikke prutet. Men er det i klesbutikk?
1: Jeg tenker at når du alltid pruter på priser i Norge, så pruter du på alt.
0: Ja, men det
1: er 4% som gjør.
0: Ja, men ikke sant, en dagligvarebutikk får du ikke pruttet, så det er jo ikke noe vits i.
1: Ja, men de gjør det likevel, tror jeg. Jeg tror det er det som er greia. 13% sier at de av og til gjør det.
0: Ja.
1: Så da gjør du sikkert når det passer seg mer, og så er det 59% som aldri gjør det.
0: Men du må liksom prute der det er mulig å prute.
2: Ja, skal du kjøpe deg en brukt bil, da må du nesten.
0: Da må du
1: være mer enn 4%. Ja.
0: Ikke sant, ordlyden her er alltid.
1: Ja.
0: Ikke sant, du kan ikke prute steder du ikke kan prute, men der det er mulig å prute, som ikke er faste priser, som blitt dataregistrert sånn.
1: Ja, da pruter man jo.
0: Du sa jo akkurat at du ikke pruter.
1: Nei, altså jeg pruter jo ikke på steder du ikke kan prutes.
0: Har du kjøpt noen på Finn noen ganger?
1: Ja.
0: Ja, da pruter man jo, men ikke det?
1: Ja, selvfølgelig.
2: Ja, det er jo så typisk, fordi at Anita driver jo og handler på Finn, og jeg må dra og hente det, da er hun pruta det ferdig, som er jo glad for å få solgt det, men sure på meg som kommer.
0: Fordi at hun har liksom...
2: Hun har jo pruta det ferdig, og så sender meg og går det.
0: Ja. Pruting er fint å gjøre, men det skal være sånn at begge parter har gjort en dårlig deal, liksom.
1: Det, begge har gjort en dårlig ting, da er det bra.
0: Ja, da begge to er litt småsure. Så pruting, det er i hvert fall bare 4% som alltid pruter. Det var dagens fun fact. God morgen.

0: Morgenklubben ønsker deg god sommermorgen, uansett hvor i landet du måtte befinne deg, om du sitter og blir regnet på, eller ser ut på regnet, eller om det er sol og fint vær med bare noen koselige små skyer. Vi skal jo ha bløffmakerne i dag også da.
1: Det skal vi. Mm. Vi forteller hver vår historie i dag også. Og i dag er det også bare en som snakker sant, og to som river i dag også. Og
0: dag
1: også,
0: sånn,
1: så trenger vi en deltaker på telefon som ringer 08282.
2: 08282. Hva skjedde med? Da ringer 08282. Nei, jeg bare sier alt det. Jeg er papegøye nå.
0: Ja. Ja, ja. Det var rar stemning. Det kommer til å bli enda rar stemning når vi skal da finne ut hvem av oss som har blitt sjokksvidd.
1: Det har jeg.
0: Ja, det har nå jeg blitt da.
2: Det har jeg, ja.
0: Og vi trenger altså en deltaker, men deltakeren får morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og i tillegg til det et fint verktøysett fra Virt. Så det er all grunn til å ringe oss nå.
3: Trafikkoppdatering.
4: På fylkesvei 950 Sandbakken i Stjørdal i Trøndelag er flere kjørefelt stengt på grunn av steinsprang. Ellers er det ikke meldt om hendelser i trafikken akkurat nå.
3: Kronemarked hos Bar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Har du sluttet å bruke deo?
6: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden jeg har vært ute og reist.
5: Ja, du kjøper bare deo på tax-free.
6: Ja, hvor ellers?
5: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
6: Nei.
5: Jo.
7: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
8: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
9: Oi, ok, hva gjør vi da?
8: En idé er jo...
7: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
11: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
12: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Krufttrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som er mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
13: We are family.
14: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
15: Her. Her ute. Finner du roen?
16: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynner.
15: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
17: Nett med eget nett.
18: Hei, hva heter du?
16: Oda.
18: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
16: Ja.
18: Dra på stranda eller dra på butikken?
16: Dra på stranda.
18: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
16: Langt på seng.
18: Ha det gøy med venner, eller bære tunge poser alene?
16: Gøy med venner.
18: Du er ikke så dum du, Oda.
16: Nei, jeg er smart.
18: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
20: Radio Norge. Sommer I morgenklubben.
21: Start dagen med et smil.

0: Robbie Williams i morgenklubben på Radio Norge. Nå ser jeg en favoritt som du kan få med deg faktisk på Tjuholmen i Oslo, så utenfor Aker Brygge. Veronica Maggio.
1: Det må vi jo nesten få med oss.
0: Veronica. Ja.
1: Veronica.
2: Veronica.
0: Det jo en dersken døtte flink artist, altså.
1: Ja, veldig.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke når hun spiller, men hvis du klarer å komme deg opp på Grefsenkollen, og så se på over Oslo, og se CC Topp. Gypsy Kings er der, Five Villhagen, Stein Torleif Bjella, Espen Linn og De Lillos. Altså, det den pakka oppå der.
0: Det var da voldsomt mye som skjedde i dag, da. Dette Radio Norge, og vi sender til hele landet. God torsdag.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
4: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
3: Og et innbrudd i dag.
4: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
6: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
7: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
6: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
8: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller sene kvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
11: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.

0: Gasoline, This Is My Life. Vi nevnte jo Over Oslo her, og festivalen der med CC Top, som du nevnte, og Faye Wilhagen. Hun var på, husker vi hadde en sånn innsamlingsaksjon. Jeg husker ikke hvem helt hvilken, men
1: hvem da, med Faye?
0: Ja, men hun var med på en av artistene. Det var komiker og noen musiker, ikke sant? Ja. Hun var med da.
2: Ja, hun suveren. Ja,
0: fy flat, altså. Du blir liksom bare stående og måpe, for hun så, og for det første, kjempehyggelig jente.
2: Ja.
0: Og griseflink, altså.
1: Og supersjarmerende.
0: Ja, ja, helt vanvittig.
1: Jeg husker hun var med på 71 grader nord.
2: Ja,
1: hun. Men er det eksen til Silje?
2: Vi, ja, altså Silje Nordnes, ja.
1: Nordnes?
0: Ja, det er det, ja, ikke sant?
1: Ja, det er det.
0: Ja. Nei, det er virkelig en helt fantastisk jente, altså. Det må jeg bare si. Så det kan man få med seg Over Oslo i dag, og til og med Espen Lind og De Lillos. Ja, noe. Dette er Radio Norge. God torsdag.
3: Trafikkoppdatering.
4: På fylkesvei 950 Sandbakken i Stjørdal i Trøndelag er flere kjørefelt stengt på grunn av steinsprang. Ellers er det ikke meldt om hendelser i trafikken akkurat nå.
5: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
6: I dag er det torsdag. Men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
7: Ok, sommerferien.
6: Ja.
7: Vi kan altså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
7: Biltur.
6: Fisketur.
7: Båttur.
6: Ja, eller bærtur da.
7: Ja, vi kan jo uansett starte på Biltema.
8: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
9: Kronemarked hos Bar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
11: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
12: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
14: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
16: I dag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
17: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
18: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
19: Sikkert kjempedyrt.
18: Sikkert dritdyrt.
3: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
1: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
9: Mandag, da skal vi jo...
1: Grille. Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag.
14: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Steinsprut og ruteskift.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
20: Radio Norge. Sommer I morgenklubben.
21: Start dagen med et smil.

0: Vi er morgenklubben på Radio Norge med Kim Dahl, Geir Skau, og jeg heter Øyvind Loven. God juni morgen. Geir, du nevnte jo for en tid tilbake
1: Island,
0: ja. Island?
1: Ja.
0: Du nevnte Island.
1: Ja, jeg omtalte jo ikke kanskje sånn veldig flatterende, men jeg trivde, altså det var koselig, gøy å dra til Island, altså.
0: Ja, men du solgte
1: jeg bare,
0: Island
1: inn sånn. Jeg solgte litt dårlig inn, altså.
0: Alt smakte, husker du det, Kim? Han sa alt smakte sau, det lukta vondt.
2: Ja, folk var sure.
1: Ja. Ja, men det var den uka.
2: Og det var drittvær.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Har du vært der?
0: Jeg har vært der. Og det var en helt annen opplevelse, synes jeg. Men det var som reporter for Jær-radion.
2: Oi, da jobbet jeg der. Siden.
0: Det begynner å bli kvarter siden, ja. Det var jo på...
1: Hadde de penger, da?
0: De hadde penger.
1: Ja, de og... hadde ikke det da jeg var der, skjønner du.
0: Hva da? På nei, Island, ikke... eller?
1: Ja, Island, ja.
0: Ja, ja.
1: Det er Jæren, ja. Nei, der er
0: man... Jær-radion hadde penger. Ja. Men det var på, ja, 93-94, eller rundt der, da. Og så ble jeg sendt av gårde til Island på reportasjetur, og det var... Kanskje det var noe samarbeid med noen flyselskap, eller et eller annet sånt, kanskje et eller annet der. Og der fikk jeg jo oppleve helt sykt mye, fordi at det var jo skreddersytt opplegg, så det liksom bare var overalt, på veldig kort tid. Men når du nevnte Blå Lagune, som er da disse varme kildene som du tenkte at det er luktet det vondt, og det er bare liksom sånn noe, det er jo fantastisk. Det er jo derfor folk drar dit, for ja, det er jo helsepringen, og det er varmt og godt, og det,
2: er det, det
0: ligger så skådd over. Ja, er du gæren det? Og det jeg klarer å ende opp med der, med reporter, det var at jeg skulle lage en reportasje fra den Blå Lagune.
2: Okay.
0: De som også er til stede der, for det var ikke mange der, men det var finalistene i Miss Reykjavik. Så der var jeg.
1: Ja.
0: Og det var sånn at...
2: Der var jeg!
1: Ja, trakk nok du, ja. Du trakk nok et noe ja. Lenger strå enn...
0: Der luktet det veldig godt, synes jeg, og det var helt nydelig å intervjue disse her, og da var jeg på en måte... Det var
2: hvor
0: jo
2: gammel litt, var du da?
0: Nei, jeg vet det, jeg husker ikke, men jeg hadde ikke liksom... Jeg var litt sånn... Litt, jeg ble litt genert, husker jeg.
1: Ja.
0: Jeg ble litt sånn...
2: Hva
0: sånn,
2: ja. Hadde du blitt nå? Sendt deg som reporter i Blå Lagune nå med
0: Miss Reykjavik. Ja, men da ble jeg jo sett som en natteravn. Liksom det,
1: men den gangen på tur.
0: Ja, men det er også herlighet det, jeg bare husker, det er et sånt minne jeg har
2: ja.
0: Hvor du liksom, du aner ikke hva som skjer. Og så ender du opp med dere har sett filmen Dum Dummer, ikke sant?
1: Ja.
0: Hvor han på helt til slutten av filmen så står
1: skal smøre de der Miss World-finalistene.
0: Ja, og det er Anna Anka som står der og er Miss Sweden da, ikke sant? Nei, da, de skal ikke være med på den bussen allikevel. Sånn hadde jeg det på en måte da. Litt der ja. Så det var finalist i Miss Reykjavik i 94, tror jeg det var. Det var mitt sommerminne derfra, hvertfall. Dette er Radio Norge. God morgen!

0: Morgenklubben på Radio Norge, Frankie Goes to Hollywood, rundet av sendingen vår I dag på en torsdag. Det faske meg kult band altså. Og da det jo litt morsomt å tenke på at ok, nå sender vi liksom bare stafettpinnen videre her. Radio Norge fortsetter når vi på jobb I morgen tidlig. Hvilken dag det da, dere?
1: Da
0: Fredag. Som å ha sånn latter, ikke? Ja, da. Det I morgen.
2: Da skal du få ned nervøra da, kamera.
0: Det I morgen også. Jeg lov en god torsdag.
3: Her VG-nyhetene. Støre-regjeringen får sterk kritikk fra Stortinget for ikke å ha bevilget nok penger til PST. Samtidig har ingen av opposisjonspartiene foreslått betydelige økninger I PSTs budsjett.
4: Men opposisjonen mener det fordi de ikke har vært godt nok informert. Riksrevisjonen kom med kritikk før jul. De konkluderte med at PST mangler både penger, teknologi og mannskap til å kunne beskytte Norge godt nok.
3: Reporter Miriam Alsvik. USAs kutt I NATOs krisestyrker trer I kraft umiddelbart, det sa NATO-sjef Mark Rutte I forkant av et forsvarsministermøte I dag. Andre NATO-land vil nå øke sine bidrag for å fylle hullene etter USAs bidrag. I løpet av natten ble en bedrift I Fana I Bergen utsatt for innbrudd, opplyser politiet. Tyvene stakk av med en tipphenger verdt ca. 300 000 kroner og et boblebad med en foreløpig ukjent verdi. Innslaget med Erling Braut Haaland på VM-talkshowet til komikeren James Corden på Fox utsatt. Etter planen skulle det vært sendt natt til dag norsk tid, men vil ifølge TV2 gå på luften ved en senere anledning. I studio Frode Sti, nyhetene for alltid på VG.
5: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: I Hammerfest blir det delvis skya og 10 grader I dag. Tromsø får lett skya og 13. Bodø overskya og 16. Trondheim får regn og 15. Bergen overskya og 17. Stavanger delvis skya og 18. Kristiansand sol og 21. Lillehammer får delvis skyvær og 22. Og I Oslo blir det delvis skya og 24 grader I dag.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
8: Radio Norge!
0: Heisan, hoppsan og suddeli duttan deg. Dette Radio Norge. Per etter jeg. Hjertelig takk til morgenklubben med Loven og Co. Og det sommer, det sol og det fotball. I hvert fall en eller kanskje to av de tingene. Her får du alltid mer av musikken du liker. Og la oss begynne I det ville vesten. Det en låt som ble laget til en cowboyfilm på 70-tallet som het Pat Garrett og et eller annet med noe sheriff og et eller annet. Og Bob Dylan skulle lage musikken, men han fikk også en rolle I filmen, så han måtte tre på seg en cowboyhatt på den der svære krøllesveisen sin. Så litt rar ut. Men låta en evergreen, en classic. Knockin' on Heaven's Door laget han til den filmen der. Dette Guns N' Roses sin versjon fra mye senere på 90-tallet. Radio Norge, alltid med mer av musikken.

Heartbreaker, Dionne Warwick, sammen med brødrene Gibb, umiskjennelige stemmer I koret bak der. Nå til en av de som skal stå for pauseunderholdningen I finalen I fotball-VM. Har du fått med deg det, ikke sant? Madonna kommer til å dukke opp I pausen. Det skal bli interessant å se hva hun finner på denne gangen.

0: Ja, Donna, like a prayer. Nei, det ingenting I veien med en og annen bønn. Spesielt nå når vi midt I fotball-VM. Jeg har nervene så på utsiden at jeg klarer ikke å si ordet fotball uten å bli litt nervøs. Snart Bengals, Irene Cara og Kurt Nilsen her på Radio Norge.
1: Altid varmt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
3: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
2: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
3: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
2: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
1: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. August. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til sankthans, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Steinsprut. Spilglass.
7: 0909. Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent så du kommer til å se som en fjott en tosk, en amatør en fersking første dag på jobb men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker
10: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet
11: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
10: Og en vannlekkasje I dag
12: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
13: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Krufttrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
14: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
15: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.
16: Radio Norge. Mye

0: Fame og Irene Cara, dette Radio Norge PRTR, og nå har det vært møte I min favorittkomité igjen.
1: Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet.
0: Ja, det jo de som bestemmer om renta skal opp eller ned, da. Det kan virke som den ikke skal noen av delene, at den skal bare holde seg der den Det pressekonferanse nå om noen få sekunder, så får vi høre hvordan det går. Det bare å lukke øya og håpe på det beste.

0: The Bangles på Radio Norge I Eternal Flame. Ja, det noen låter som du bare kan beskrive på en måte, og det at den utrolig fin, den låten der. Snart Will to Power og ABBA her hos meg, og ikke minst en titt innom topp 1000-arkivet. Mer av musikken du liker. Og så var det det der med renta da. Kommer tilbake til det snart.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10 pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden, får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
3: Ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hver morgen

0: gave fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312.
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: AJ Produkter Norge her.
6: Hei.
5: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
5: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
7: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
8: Hallo, ja.
9: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
8: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
9: Kan du ikke bare bestille
7: men,
9: nå?
7: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget nett.
5: Har du sluttet å bruke deo?
10: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
5: Ja, du kjøper bare deo på tax-free?
10: Ja, hvor ellers?
5: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
10: Nei.
5: Jo.
11: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
12: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Sandwich fra Diplomis. Variert.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Og der var vi inne i Radio Norges Topp 1000 arkiv igjen, der alle låter som noensinne har vært på Radio Norges Topp 1000 liste, en eller annen gang fra 2008 og frem til nå, lagret. Og nå skal vi inn et sted hvor, ja, det en meget spesiell avdeling. Det de beste strippelåtene.

baby. It's so smooth. Baby, I love your way. Will to power. Det var sånn Miami Soul hadde utviklet seg I 1988. Da kom denne og suste rett opp til nummer 1 på Billboard Hot 100. Så den satt sammen av to forskjellige låter. Peter Frampton's Baby, I love your way. Og Lynyrd Skynyrd sin Freebird, du vet de med Sweet Home Alabama. Så her lukter det sørstats.

0: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
1: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
0: Og et innbrudd i dag.
2: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det er bra.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Krofttrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som er mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
4: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
5: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
8: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
11: Hei dere! Nå er det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
12: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
13: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Besøk din lokale Skousen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4.799. Skousen, velkommen til enkelt.
15: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Lollipop fra Diplomis.

almost love. Ja, nesten kjærlighet i hvert fall. It was almost love. It was almost love. Ragged Ball Man og Skin her på Radio Norge. Og nå til bandet som er mest kjent for sånn moody, melankolsk, alternativ rock. Litt furtete, hvis jeg kan være helt ærlig. Som helt I vannvare lagde en av de mest happy popsangene på hele 90-tallet. Og så brukte de år etterpå å late som den ikke eksisterte. Men det synes jeg da, den beste R.E.M.-låta. Shiny Happy People.

0: Jeg synes det så komisk at R.E.M. selv prøvde å gjemme bort denne sangen her, at de var flau for den, for den var alt for blid, den var alt for tilgjengelig, den var alt for sånn poppete. De skulle jo bare være mørke og melankolske. Men etter hvert så tok de til vettet og anerkjente sin egen shiny, happy people. Frem til de ble oppløst I 2011, og det blir ikke noe comeback, det påpeker de selv ganske ofte. Dette av Norge, alltid med mer av musikken du liker. Elton John, Leanne Rimes og U2 på gang rett etter nyheter og vær.
1: Her VG-nyheten. Norges Bank holder styringsrenten uendret på 4,25%, men det bare midlertidig, ifølge sentralbanksjef Ida Wolden Bakke.
2: Vi tror det vil bli nødvendig med noe høyere rente for å bringe prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid. Går det som vi nå ser for oss, setter vi renten opp på et av de nærmeste rentemøtene.
1: FRP-politiker Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel for fyllekjøring. Han får også en bot på 150 000 kroner, samt forbud mot å ta førerkort I 2 år og 3 måneder. Russiske luftvernstyrker skjøt ned 194 droner på vei mot Moskva I løpet av 8 timer natt til I dag. Det russiske statlige nyhetsbyrået tas omtaler det som det største droneangrepet mot Moskva på 2 år. Israels utenriksminister Gideon Saar sier I dag at han bryter all kontakt med EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Årsaken skal være en nylig uttalelse fra henne som sammenligner Israel med Sør-Afrika under apartheid-tiden. En 19 år gammel mann pågrepet etter elkjøpinnbrudd I Oslo sentrum natt til 7. juni. Politiet har beslaglagt blant annet flere nye mobiltelefoner hjemme hos den siktede. Han erkjenner straffskyld. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: I Hammerfest blir det delvis skya og 10 grader I dag. Tromsø får lettskya og 13. Bodø overskya og 16. Trondheim får regn og 15. Bergen overskya og 17. Stavanger delvis skya og 18. Kristiansand sol og 21. Lillehammer får delvis skya vær og 22. Og I Oslo blir det delvis skya og 24 grader I dag.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei på deg, Per heter jeg. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. På lista mi fremover nå, både Elton John og Leanne Rimes. Men aller først har du testet sånn der DNA My Heritage. Ja, du leverer altså inn en sånn der DNA-prøve, og så får du vite om alle slektingene I hele verden. Det helt fantastisk. Jeg har så mange tusenvis av slektinger, og det oppdateres hele tiden dette slektstreet. Så det virkelig en sånn veldig enkel måte å gjøre slektsforskning på. Jeg synes det veldig morsomt. Og det siste nå, det var det som var poenget mitt da. Da fant jeg ut at jeg tilhører, I hvert fall bittelitt da, et land jeg har veldig lyst til å reise til. Det Irland. Det 1,4% irsk. Det forklarer veldig mye for meg, altså.
6: Dette

0: Leanne Rimes her på Radio Norge. Can't fight the moonlight. Nei, det enkelte ting det umulig å kjempe imot. For eksempel prisøkningen i Norge ifølge sentralbanksjef Ida og de andre i min favorittkomité.
1: Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å holde styringsrenten uendret på 4,25%.
0: Oi, oi, oi, de har hatt rentemøte og bestemt seg for å ikke skru renta opp, den bare blir på 4,25, og da tenker du, kanskje det håp i handlene snøret? Nei, det ikke det. Den eneste grunnen at prisveksten i Norge altså for høy, så da blir det vel kanskje ikke noe bedre utover heller da.
1: Vi tror det vil bli nødvendig med noe høyere rente for å bringe prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
0: Ja, som du skjønner så blir det jo ikke en ny båt i år heller. Så rart det 4,25% rente. Japan for eksempel har nå den høyeste renta de har hatt på 30 år. Hele 1%. Hva det egentlig gjør gærent her i Norge? Nå skal den der renta komme ned igjen.

0: Elton John på Radio Norge, Goodbye Yellow Brick Road. Og nå til vårt nærmeste ferieland, det jo Sverige. Og der händer saker.
1: Ingenting längre som förut, alla gamla sanningar slut.
0: Och disse sakene blir ofte rapportert om I VG og under overskriften Se her, fikk sjokk. Da ser vi bilder av en fyr som står helt klissnaken utenfor en butikk I Sverige. Så det som litt artig at det står kveldsbuffet ved siden av der, men han har en kniv I hånda. Og jeg lar VGs reporter ta over herfra.
2: En naken mann med kniv stod utenfor jobben til svenske Jonas. Han gikk ut da han hørte sirener og filmet hendelsen. Der ble han vittne til at flere politibetjenter omringet en naken mann.
0: Ja, vi ser på bildene her at konstabel Kling og Klang omringer da denne mannen og fyrer løs noen sånne taser eller sånne elektrosjokkvåpen og da går jo han I bakken. Men jeg var litt sånn interessert I det, det VG's reporter sier videre her I måten å bruke ordet vittne på.
2: Han vittnet at politiet brukte elektrosjokkvåpen. Hendelsen den skjedde I Stockholm.
0: Hvordan å si det? Å vittne noe? Det heter vel å bevittne noe?
2: Han vittnet at politiet brukte elektrosjokkvåpen.
0: Det lukte han opp I det, ja. Ja, naken fyr med kniv, lagt I bakken av svensk politi. Verden går videre.
3: Mer av musikken du liker.
4: Altid varmmat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Skulle vi reise bort en tur, eller?
6: Ja, hvordan?
5: Utenlands, med fly, eller båt.
6: Men det samme hvor, eller?
5: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tekstfrin.
7: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312.
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Tall og revisor, vær så god.
12: Hallo, det sjefen som ringer her.
11: Miriam?
12: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
11: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
12: Ja.
11: Ja, så jeg legger på.
12: Ja, gjør det, du.
11: Ja, ha det.
12: Ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
13: Talkmore.
14: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
15: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du trumfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltrumftorsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Steinsprut.
16: Risbilglass.
17: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
18: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
17: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
19: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet. Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
20: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
21: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
22: God sommer, dere! Kos dere!
13: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
16: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Softis fra Diplomis.
22: Radio Norge.

0: Dette Radio Norge på en deilig torsdag. Her heter jeg, hei på deg. Mister der og Broken Wings. Får si gratulerer til deg, for nå har jeg nettopp bestemt meg for å droppe den faste, forferdelig dårlige Mister-vitsen min. Nå slapp du unna den der, det jeg gratulerer deg med da. Det går altså egentlig bare ut på at det der, ikke sant? Du mister en plate I gulvet, og så brekker den, og da har du det som skjer da at du mister. Ja. Nei, nå fortalte jeg den jo likevel. Nei, jeg beklager, du slapp ikke unna uansett da. En annen ting du ikke slipper unna, håper jeg da, det mer av musikken du liker, for eksempel Dasha og Scorpions, og Radio Norges topp 1000 arkiv, som rett rundt hjørnet. Radio
1: Norge. Mer av musikken du liker. Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på We Steps Proftrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
2: IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Hei, det Right Price Isles.
5: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
4: Ja.
5: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har børste gull.
5: Ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
5: Men det ikke ekte gull?
4: Det ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det gullbelagt.
4: Det stemmer.
5: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
8: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
9: Nå det torsdag igjen.
8: Ja, og Nå kanskje ikke alle har energien til Så derfor så sier vi det bare sånn her I dag det trippeltromftorsdag Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen Så får du enda mer I bonus
10: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her da.
11: Åh, sikkert kjempedyrt
10: Sikkert dritdyrt
12: Det dritdyrt å ha ekte butikk Derfor har vi nettbutikk Spar penger på vankall.no
13: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portal. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
14: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
15: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
16: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
17: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
18: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Kronis fra Diplomis. Woo!

0: 10. og 11. juli kan du oppleve Nord-Norges største countryfestival, Tromsø Countryfestival med Hellbillies. Too Far Gone. Rotlaug. Møter deg igjen. Vassendgutane. Smokey. Og mange flere. Tromsø Countryfestival gir deg garantert ekte countrystemning, så sikre deg dine billetter nå på tromsocountryfestival.no.
1: Arkivet. Og der vi inne I Radio Norges Top 1000 arkiv igjen, som inneholder alle låter som noensinne har vært på vår Top 1000 liste da. Nå det sommerlig og deilig her, og I dag så blir det litt bursdagsfeiring. For gjett hvem som har bursdag I dag, blir 84 år, helt umulig å forstå. Paul McCartney og ingen ringere. Jeg har lyst til å høre en låt, den har vært 7 ganger på lista siden 2008, og den så sommerlig og fin. Og så det et sånt begynnende vennskap mellom Paul McCartney og Michael Jackson, som lager en litt sånn selvironisk låt om at de kjemper om en dame. Sannheten jo at 2 år etter denne, så ble de bittre fiender over sangkatalogen til The Beatles, som Michael Jackson kjøpte rett foran nesa på Paul McCartney. Men en helt annen historie. Nå tilbake til dama. The girl is mine.

0: Dasha på Radio Norge og Austin, en låt som virkelig tok fyr som for halvandet til to år siden vel. Mest fjula av en TikTok-video, og da var det jo dansen som var like viktig som låta. Det litt sånn der i Beyoncé-land, der med å koble sammen country og popmusikk, og det funket i hvert fall i Dasha sitt tilfelle. Snart mer av musikken du liker her, både Van Morrison og Jan Hammer. Ja, det handler i kule låtene fra Miami Vice, du vet det.
1: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312.
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
10: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
12: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
14: Take it cheesy.
15: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
16: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
17: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
18: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
19: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
20: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
19: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
21: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Solis fra Diplomis.
22: Radio.

Shalalala. Van Morrison på Radio Norge. Brown Eyed Girl. I går satt jeg så på TV. Det var jo fotball-VM, vet du. Og så var det noen greier fra Florida som, og så var det sånn kveldsbilder fra South Beach, Miami. Og jeg drømte meg umiddelbart tilbake til 80-tallet, da herja den verdens beste TV-serie, Miami Vice. Da var det hvite dresser med skulderputer, det var ingen sokker i skoene, det var pastellfarger, og hele art deco-looken på Miami Beach ble liksom det tøffeste i hele verden. Og det at TV-serier skulle være sånn cinematic, det var som en musikkvideo hver eneste episode av Miami Vice. Og det var flere artister som ble aktuelle igjen, både Phil Collins, Tina Turner og Glenn Frey. Alle disse fikk liksom boost av karrieren sin, fordi låtene ble brukt i Miami Vice. Alle så det, alle så alle episodene, i hvert fall jeg. Jan Hammer klarte å inkorporere alle disse tingene i Crockett's theme fra Miami Vice.

0: her også. Nå har jeg gåsehud fra tåneglene opp til hårfestet. Det et eller annet med stemningen I Miami Vice. Jan Hammer, Crockett's team. Hva sier du, Frank Remi, der borte? Hallo.
1: Hallo,
0: ja. Den yngre generasjonen. Skjønte du alvoret?
1: Ja.
0: Du gikk glipp av noe der med alle paljettrestene. Nei, ikke paljett, men pastell. Ja, begge deler hadde funket I 1982. Nå det nyheter.
2: Her VG-nyhetene. Flere av Rahavi Varatarajans anmeldelser ble henlagt før hun ble drept. Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud slår nå alarm og mener mangel på kapasitet hovedårsaken til mange henleggelser. Oppklaringsprosenten I Norge nå rekordlav på 39,4%. Norges Bank holder foreløpig styringsrenten uendret på 4,25%, men ser for seg å sette den opp ved et av de nærmeste rentemøtene, det opplyste sentralbanksjef Ida Wolden Bakke I dag.
3: Prisveksten for høy. Og sterk vekst I bedriftenes kostnader de siste årene vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover. Ny informasjon tyder på at inflasjonspresset litt høyere enn vi tidligere har sett for oss.
2: Foxtrot-toppen på Poya Shafi dømt til livsvarig fengsel I Sverige. Hun ble ifølge Aftonbladet funnet skyldig og bestilt og koordinert flere drap og voldshandlinger fra utlandet under en gjengkonflikt I 2023. Vederlagsorganisasjonen Tono har kalt inn til et ekstraordinært styremøte I dag. Bakgrunnen blant annet at Gunnar Greve og låtskriverne tilknyttet hans selskap melder seg ut. Tidligere denne uken ble Tono beskyldt for å ha et korrupt system I studio Frodesti. Nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
5: I Hammerfest blir det delvis skya og 10 grader I dag. Tromsø får lett skya og 13. Bodø overskya og 16. Trondheim får regn og 15. Bergen overskya og 17. Stavanger delvis skya og 18. Kristiansand sol og 21. Lillehammer får delvis skyvær og 22. Og I Oslo blir det delvis skya og 24 grader I dag.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Heisan, hoppsan og suddelig duttan deg. Per her på Radio Norge på en alldeles herlig torsdag. I dag jeg spesielt opptatt av to ting. Den Florida med Miami Vice og alt dette her. Og så det Sverige da, vet du, med kjøttbullar, midsommar og riktigt bra vibrationer. Og vet du forresten hva som var den første svenske låta som gikk til tops I USA? Nei, det var ikke ABBA, det var denne. Og det Blue Swede med Bjørn Schiff I spisen. Og det litt av sommerklassiker. Hooked on a feeling på Radio Norge. I can't

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i morgenklubben i dag så fikk vi besøk av Marte Brattberg, og hun fortalte om sommerjobb.
2: Den morsomste sommerjobben jeg har hatt var vel en gang å være en slags sånn verge for Alex Rosén.
1: Verge på han?
2: Ja. Han skulle være konferansier på sånn svært sommer... event,
1: ja.
2: Og så skulle jeg passe på han, og så jeg skulle ha ansvar for at Alex Rosén gjorde det han skulle gjøre.
3: Ja. Hvordan gikk det?
2: Det var veldig vanskelig, han gjorde jo ikke det han skulle gjøre.
1: Nei. Jeg tror egentlig det heter artistkoordinator.
4: Ja, ja, men ikke når det gjelder Alex.
2: Det er gøyere å si verge.
1: Det er gøyere å si verge.
2: Ja.
4: Og hva er det i morgen av dere?
1: Ja, hva er det i morgen? Hva er det i morgen?
4: Det er alltid på fredagen. Fredagsgrovis! For hele familien.
1: Det er i morgen.
2: Og ikke for hele familien.
1: Nei. These missed calls.

er helt vilt hva slags stemning Mark Knopfler klarer å lage med sin gitar. Det Dire Straits her nå på Radio Norge, Brothers in Arms. Apropos våpenbrødre, det ikke alle band som har så god stemning bestandig. Det veldig mye bråk og bruduljer I rockhistorien, og likevel så klarer de å lage veldig harmonisk musikk. Som for eksempel Fleetwood Mac, der var det altså et rabalder uten like med konebytte og juging og penger og knark og... Og likevel så klarer de å lage så nydelige låter som denne. Det veldig bemerkelsesverdig. Dette Fleetwood Mac på Radio Norge. Litt

0: Fleetwood Mac på Radio Norge, Little Lies. Du, fortell meg, hva din beste sommerklassiker? Altså en låt som minner deg på noe som veldig, veldig sommerlig. Gå inn på RadioNorge.no og del det minnet med oss der. Så plutselig så ringer jeg deg, vet du, og så forteller du oss det på radioen. Og så får du diplomismilen på døra hjemme som fyller opp fryseren din med deilig is. Det hadde vært noe, tenker jeg. Snart Bruce Springsteen, Genesis og Dido her hos oss.
1: Hei dere! Nå det trippeltromftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
2: Produkter lagret.
3: AJ Produkter Norge her.
2: Hei. Hallo.
3: Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
3: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ Produkter NO.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Meksiko.
6: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Skal vi grille i dag, Fredrik?
8: Ja!
7: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
8: Der ute i år rygger han to i spann.
7: Ja, altså snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
9: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
10: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen NO.
11: Forenere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
14: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
15: Nei! Vinylsamlinga!
13: Og et innbrudd i dag.
14: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består. Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
16: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
17: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
10: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Gullpinne fra Diplomis. Radio Norge.

0: Dette er Radio Norge med Genesis på sitt aller mest genesiske Land of Confusion. Ja, hvilket land det egentlig? Ja, det jo bare, det kan jo bare være et, altså. Det så, for eksempel vertskapet for fotball-VM da uttaler seg på denne måten om et av landene som kommer for å spille.
1: We're going to bring them back. To the Stone Ages, where they belong.
0: Ja, da, det så inkluderende og flott. Men jeg tror det at fotball-VM, det en veldig bra ting for USA, fordi at nå det faktisk fotballen vi bryr oss om, og ikke han andre tullingen, og sånn det. Jeg hadde bare lyst til å si det. Nå til en mann som like amerikansk som eplepai og V8-ere med oljelekkasje og rådebank, det Bruce Springsteen. Det var et han som bor litt sånn lenger ned i dalen her.

0: Bruce Springsteen og The River her på Radio Norge på en torsdag som ligger an til å bli mye bedre enn jeg hadde frykta. Ja, for du vet, det var jo møte I formiddag, vet du, I den der veldig, veldig skumle komiteen.
1: Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet.
0: Som sentralbanksjef Ida kaller det. Vi hadde regnet med at renta skulle gå opp, men det gjorde den ikke. Renta ble stående. Det I hvert fall, det bedre med uavgjort enn tap, som vi sier nå om dagen.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel Trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312!
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
10: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
12: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
16: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
17: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
18: Meka.
19: Hei, hva heter du?
20: Oda.
19: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
20: Ja.
19: Dra på stranda eller dra på butikken?
20: Dra på stranda.
19: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
20: Langt basseng.
19: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
20: Gøy med venner.
19: Du ikke så dum, du, Oda.
20: Nei, jeg smart.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Og der var vi inne i Rad Norges Topp 1000 arkiv igjen med aircondition og gratis is og brus, i hvert fall hver gang det over 22 grader, og det det i dag, og det deilig. Nå skal vi til, vi skal hjem igjen, vi skal til Norge, en norsk artist som har gjort seg veldig bemerket. Hun heter fru Diana Ness, eller hun heter i hvert fall det en periode, Diana Ross, som har gjort et par smarte ting i karrieren. For det første, å være med i The Supremes og tjene seg ganske solid rik der, og deretter switchet til å gifte seg med rikingen Arne Ness. Jeg norsk, sa Diana Ross i bryllupet. Og i 1980 så ga hun ut en plate som var produsert av Nile Rodgers, geniet fra Chic. Skulle vi bare gå en vei, det altså gikk rett til topps med Upside Down, 8 ganger på Rad Norges topp 1000-liste siden starten i 2000.

0: Michael Cimbello heter mannen, og han har det travelt. Maniac on the dance floor på 80-tallet, så var det sånn med all filmmusikken. Den gikk så fort, og det var egentlig bare for at ikke jeg skulle klare å følge med på de dansene som var. Hvordan går det med deg, Frank Remi Møllen?
1: A.k.a. Dansekongen!
0: Hallo! Hvilken dag det i dag?
1: I dag det Junk Food Thursday!
0: Ja, du har fått utvidet ansvar. Vi har jo en greie gående her nå med en konkurranse der folk kan vinne en fryser fylt opp med, altså sin egen fryser, da, fylt opp med is.
1: Ja.
0: Og jeg vet at du har satt deg litt inn i dette sånn utifra et nytelsesperspektiv.
1: Ja, altså, det jo meldt 25 grader her i hovedstaden, ja. Så i dag tenkte jeg, hvorfor skal vi ikke bare kose oss på Junk Food Thursday med en is?
0: Ja, det selvfølgelig det vi skal. Så, ja. Og du har fylt opp en fryser
1: ja,
0: med
1: kromis. Ja, ja. Ja, faktisk.
0: Er så proff, vet du. Ja. Hva skal vi gjøre nå? Skal du bare gå og hente is da, eller?
1: Ja, vi må finne ut hvilken vi skal ha.
0: Ja, det må du finne ut da. Du må legge dette til rette på en ordentlig måte. Det viktigste på Junk Food Thursday, det nytelse.
1: Og det har vi mye av.
0: Ja, og hvis det ikke nok med en is, hva gjør vi da?
1: Da tar vi to.
0: Det gjør vi da. Og nå det nyheter.
1: Og kanskje tre.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
4: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
3: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
6: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, en ny bestilling.
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
8: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
10: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
12: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
13: Nei! Vinylsamlinga!
11: Og et innbrudd i dag.
12: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
11: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjenside består.
14: Du, hva har du kjøpt for det der?
15: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
14: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
15: Grille.
16: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
18: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
19: Ja, men jeg svetter, vet du.
18: Hæ?
19: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
0: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Sandwich fra Diplomis.

0: Coldplay på Radio Norge. Og det jo et band som har til salt I såret. Det første bandet noensinne som klarte å tjene 1 milliard dollar på en turné. Hva sier du til det, Frank Remi Møllen?
1: Donere litt til meg.
0: Ja, hva hadde du brukt de penger på da?
1: Åh, sannsynligvis en is eller noe sånt.
0: Ja, nå foregriper du begivenhetenes gang litt. Ja, de som faste lyttere av Radio Norge legger nå sammen to og to, og får I hvert fall ni, det jeg ganske sikker på. Fordi det torsdag, og da... Junk Food Thursday Bare visker det forløpig Gjør klar til ekstrem nytelse Det skjer hver eneste torsdag

0: Michael Cimbello heter mannen, og han har det travlt. Maniac on the dance floor på 80-tallet, så var det sånn med all filmmusikken. Det gikk så fort, og det var egentlig bare for at ikke jeg skulle klare å følge med på de dansene som var. Hvordan går det med deg, Frank Remi Møllen?
1: A.k.a. dansekongen!
0: Hallo! Hvilken dag det i dag?
1: I dag det Junk Food Thursday!
0: Ja, du har fått utvidet ansvar. Vi har jo en greie gående her nå med en konkurranse der folk kan vinne en fryser fylt opp med, altså sin egen fryser da, fylt opp med is. Ja. Og jeg vet at du har satt deg litt inn i dette sånn utifra et nytelsesperspektiv.
1: Ja, altså, det jo meldt 25 grader her i hovedstaden. Ja. Så da tenkte jeg, hvorfor skal vi ikke bare kose oss på Junk Food Thursday med en is?
0: Ja, det selvfølgelig det vi skal. Så, ja. Og du har fylt opp en fryser
1: ja, med kronis. Ja, faktisk.
0: Jeg så proff, vet du. Ja. Hva skal vi gjøre nå? Skal du bare gå og hente is da, eller?
1: Ja, vi må finne ut hvilken vi skal ha.
0: Ja, det må du finne ut da. Du må legge dette til rette på en ordentlig måte. Det viktigste på Junk Food Thursday, det nytelse.
1: Og det har vi mye av.
0: Ja. Og hvis det ikke nok med en is, hva gjør vi da?
1: Da tar vi to.
0: Det gjør vi da. Og nå det nyheter.
1: Og kanskje mer.
2: Her VG-nyhetene. Flere av Rahavi Varatarajans anmeldelser ble henlagt før hun ble drept. Nå slår Riksadvokaten alarm om manglende kapasitet.
3: Oppklaringsprosenten har nemlig falt med nesten 10% de siste årene til rekordlave 39,4. Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud understreker i midlertid at de svært alvorlige saker som regel utelukket å henlegge på grunn av ressursmangel. Flere av Rahavis anmeldelser ble henlagt samme dag, noen fordi politiet mente det ikke var rimelig grunn til å etterforske.
2: Reporter Frode Sti. Fremskrittspartipolitiker Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel for fyllekjøring. Han får også en bot på 150 000 kroner samt forbud mot å ta førerkort i 2 år og 3 måneder. Vederlagsorganisasjonen Tono har kalt inn til et ekstraordinært styremøte i dag. Bakgrunnen blant annet at Gunnar Greve og låtskriverne tilknyttet hans selskap melder seg ut. Tidligere denne uken ble Tono beskyldt for å ha et korrupt system. Russiske luftvernstyrker skjøt ned 194 droner på vei mot Moskva i løpet av 8 timer i natt. Det russiske statlige nyhetsbyrået TASS omtaler det som det største droneangrepet mot Moskva på 2 år. Det norske kvinnelandslaget må ut i omspill for å komme seg til fotball-VM. Deres første motstander blir Romania. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
5: I Hammerfest blir det delvis skya og 10 grader i dag. Tromsø får lettskya og 13, Bodø overskya og 16, Trondheim får regn og 15, Bergen overskya og 17, Stavanger delvis skya og 18, Kristiansand sol og 21, Lillehammer får delvis skya vær og 22, og i Oslo blir det delvis skya og 24 grader i dag.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge. Radio Norge.
0: Hei og hå, og jeg reker på hvert hånd. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker, Per etter jeg, og i dag også med det beste været, og nyheten om at renta ikke gikk opp likevel, og at vi nettopp har satt i gang med Junk Food Thursday igjen, og skal kose oss, og der, vet du hva, det går jo ikke an å få det bedre. Dessuten det et lite jubileum. LP-plata, altså konseptet album da, har bursdag i dag, for det skjedde på denne datoen, altså 18. juni i 1948, så avduket Columbia Records den nye 33 1/3 RPM fonografen i New York. Så albumene har bursdag, da passer det å gå til det mest solgte albumet gjennom alle tider. Det Michael Jacksons Thriller, som kom jo opp igjen på salgslistene nå bare for få uker siden, da den nye filmen Michael kom og var den mest solgte plata igjen over 40 år etter utgivelsen.

0: Noe av det flotteste som hentet ut fra perlen på Østlandet, Drammen. Donkey Boy, Sometimes. Her ikke bare Sometimes, her hver eneste torsdag. Her det Junk Food Thursday, der vi lærer Norge å nyte. Eller det vil si, vi lærer Norge å, eller vi oppfordrer Norge til å kjenne seg selv bort.
1: Ja, og jeg tror kanskje dette det enkleste vi har gjort noen gang.
0: Frank Remi Møllen Junk Food faglig ansvarlig her på Rad Norge.
1: Ja.
0: Og du har latt deg inspirere av vår konkurranse om sommerklassikere og diplomis.
1: Ja, og så det en helt nydelig dag, i hvert fall her på Østlandet i dag.
0: Jeg vet hva du har gjort. Ja. Du har lurt deg til et fjell med diplomis,
1: ja.
0: Som putter en fryser rett utover her.
1: Ja.
0: Og det, den på menyen nå, den fryseren, for dagens lunsj da i Junk Food Thursday.
1: Ja, altså, vi måtte jo kose oss litt på sovevarm dag.
0: Ja, det gjelder ikke overtenkere. Vi tar en diplomis og skåler med det.
1: Ja.
0: Og jeg velger da, av åpenbare årsaker, Is.
1: Det din go-to.
0: Det det, ass. Hva din?
1: Min har alltid vært sandwich. Folk sier at sandwich basic, men...
0: Det sa, altså, sa brura også.
1: Ja, men kom an da. Alle liker jo en sandwich.
0: Ja, det sa jeg også, ja.
1: Det fredag i morgen,
0: ja, det viktigste bare å kose seg. Herregud, så deilig. Og renta og blek kropp på. Nei, og så litt is. Og, ja.
1: Det så godt. Altså, bare ta deg en is i lunsjen.
0: Ja, det bare... Det liksom... Det sånn no-brainer som det blir.
1: Ja. Enkelt og greit.
0: Hvilken sang har du i huden da?
2: Ice, ice, baby.
0: Ah, ja, det ingenting å lure på. Dette Rad Norge, alltid med den beste isen. Og også forslaget den beste musikken. Vanilla Ice.

0: Girls Just Want To Have Fun og Cindy Lauper. Og snart får vi vite hvem som stikker av gårde med en full fryser med is I vår store sommerklassikere konkurranse her på Radio Norge. Per til deg, kall meg gjerne Pera. Og her får du alltid...
1: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
2: Hei, Oda.
1: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
2: Ja.
1: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
2: De som bare handler en gang.
1: Hvorfor tror du det?
2: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
1: Riktig. Du en liten smarting, du.
2: Ja, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Proftrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
4: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Kronemarked hos Bar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34.90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62.90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
10: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312!
11: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santans, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
15: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Lollipop fra Diplomis.
16: Radio Norge. Mye

0: finne ut av om det noen der ute som fortjener en fryser full av diplomis tilkjørt hjem til seg I sommervarmen. Det høres ganske bra ut. Det eneste du trenger å ha gjort da, det å ha vært med I vår sommerklassikere konkurranse på RadioNorge.no.
1: Sommerklassikere på Radio Norge.
0: Det en fin dag for utdeling av is, så skal vi se her nå. Nå skal vi ha fått kontakt med Lene Kristin Evju Løvstad. Hallo!
2: Hallo, hallo!
0: Hallo, hvor I landet befinner du deg?
2: Du, altså akkurat nå befinner jeg meg I Drammen. Ja. På vei til Tønsberg.
0: Ja, så deilig. Ja, ja. Det vil si, jeg sier jo aldri at det deilig å forlate Drammen, for Drammen ligger jo mitt hjerte veldig nært. Men hvis du først må ut av Drammen da, så det jo greit å dra til Tønsberg, for det fint der også.
2: Ja, ikke sant.
0: Hva skal du I Tønsberg?
2: Du, altså, jeg skal feire min gode venninne I 60 år.
0: Og hjelp og trøste. Ja. Ja, det bare å holde på hatten og håpe det beste.
2: Ja, helt
0: riktig, ja. Men, Lene Kristin, du har meldt inn en sommerklassiker til RadioNorge.no. Hvilken låt det?
2: Du, det altså Living in the Box med Living in the Box.
0: Ja, de gjorde det enkelt. Ja. Både bandet og sangen heter det samme. Hva, ja. Når den drar I gang, det en ordentlig partydrage. Hva ja, ser du for deg da?
2: Jeg vet hva, da jeg I 1986, altså 16 år, så jeg sier litt at det begynner å bli noen år siden. Ja. Da var det altså da, vi var 6 jensene til Kypros.
0: Ja.
2: Hvorfor vi fikk lov til det, det skjønner ikke jeg, men jeg tror mora og faren min trodde Kypros var nær Sverige. Jeg vet ikke, det var ikke 16.
0: det
2: men i hvert fall, den, når den kommer, så jeg har den helt på hjernen, jeg har like mye på hjernen I den dag I dag, så når den kommer, så det sommer 1986 også.
0: Ja. Det høres veldig bra ut og en meget god begrunnelse og kommer Living in a Box på spillelista på 60-årsdagen du skal på I Tønsberg I dag?
2: Det kan regne med at den kommer for jeg styrer gjerne musikken så da kommer alt fra 80-tallet til slagers ja.
0: Det høres veldig fornuftig ut Vi kommer til å sende diplomisbilen hjem til deg og fylle opp fryseren din med is, det sånn det funker her hos oss så da må du rydde plass
2: Så herlig, ja, damer. Det var bra.
0: Hils alle på festen I kveld, og fyr på med Living in a Box, Lene Kristin. Takk skal du ha.
2: Tusen takk. Ha det bra.
0: Jeg så enig med Lene Kristin I at dette en

0: blei det 1986 inne i huet og sjela med altså Living in a Box. Living in a Box, som Lene Kristin ønsket seg I sommerklassikerkonkurransen vår, og får altså fryseren fylt opp med deilig diplomis. Dette Rad Norge alltid med mer av musikken du liker. Anastasia, Boston og R.E.M. på vei I din retning akkurat nå.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
2: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer.

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.
2: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Profftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som er mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Skål!
6: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
10: Nei! Vinylsamlinga!
8: Og et innbrudd i dag.
11: Innbruddsalarmen er gått. Ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
8: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjenside består.
12: Pappa!
13: Ja?
12: Kan vi stoppe å kjøpe is?
13: Allerede? Ja. Ok, da.
14: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
15: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Softis fra Diplomis. Variert

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Hei og velkommen inn i Radio Norges Topp 1000-arkiv, inn i avdelingen for soft rock. Det nesten ferdigbygd her nå.
2: We're gonna have a much safer world as soon as it's finished, and it's gonna be finished pretty quickly.
1: Ja, for det at soft rock, eller yacht rock, eller AOR, kjært barn har mange navn, har en sånn sånn impact, spesielt på radio. En av de mest spilte låtene på radio gjennom alle tider, den vi skal frem til nå, som har vært med 12 ganger på Radio Norges Topp 1000-liste. Det bandet Boston, More Than a Feeling. Og når du hører den nå, tenk at kanskje den ligner litt på Nirvanas Smells Like Teen Spirit. Bare en liten ting å plugge inn i huet, men først og fremst en nydelig sommerklassiker. Boston, Radio Norge.

0: Anastasia, altså. Jeg blir så varm i hatten av den dama. Kjenner du det også, Anastasia? I'm out of love. Og det en deilig torsdag her på Rad Norge. Snart mer av musikken du liker. Queen og Donna Louise på vei I din retning.
1: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. august, pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
4: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
5: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
7: Ja, men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
7: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
10: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
9: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
11: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
12: Hei, Oda.
11: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
12: Ja.
11: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
12: De som bare handler en gang.
11: Hvorfor tror du det?
12: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
11: Riktig! Du en liten smarting, du.
12: Ja, jeg smart.
11: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
13: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
18: Og advokater.
19: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
22: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Kronis fra Diplomis.
23: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

Om en låt skal få meg til å bare vrenge på meg shorts og Hawaii-skjorte og tro at det sommer uavhengig av når på året det egentlig så det denne Donna Lewis, I love you always forever. Det en sang som bare reparerer sjelen, og hvis den ikke gjør det, da må du ringe fastlegen, altså, for da det noe alvorlig galt. Nå til Queen, som ikke nøyer seg med hva som helst.

0: Hei, dette Radio Norge. Vil du ha en helt gratis tusenlapp? Selvsagt vil du det. Her måten du gjør det på. Du melder deg på sangutfordringen hos Kim Nygaard, som straks kommer her nå og tar over og sørger for musikken utover hele ettermiddagen. Da sender du Norge til 2033 for å melde deg på. Norge til 2033. En tusenlapp I lomma, vet du. Gjerne, det ikke dumt. Det kan bruke på bare noe tull. Ikke si til noen at du har vunnet den, eller for da begynner du bare å mene noe. Nå det nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Styringsrenta holdes uendret på 4,25% I dag, men Norges Bank ser for seg å sette den videre opp på et av de nærmeste rentemøtene. Kommentator I E24 Sindre Heierdal råder til å ikke forbruke for mye.
2: Det jo også litt av hensikten med rentehevinger, å prøve å sette litt penger til side, en liten krigskasse I vår egen økonomi. Og ellers så det selvfølgelig mulig alltid å forsøke å prute med egen bank.
1: Tono gjør endringer etter krisemøtet nå I formiddag. De kaller blant annet inn til ekstraordinært årsmøte 1. September. De vil I tillegg legge opp til en mer involverende prosess med medlemmer, foreninger og samarbeidspartnere, opplyser de til VG. Follo Folkehøyskole starter ikke opp igjen til høsten, men kan gjenoppstå neste år, viser en møteprotokoll som VG har fått innsyn I. Nedleggelsen som Akershus Fylkesting gikk inn for var ulovlig fordi de ansatte ved skolen ikke var tatt med I drøfting. Cristiano Ronaldo hadde null skudd på mål I Portugals første VM-kamp mot Kongo. Ekspert og tidligere spiller Thierry Henry kritiserer Ronaldo for ikke å handle I lagets interesse. Også trener Roberto Martinez blir kritisert av eksperter. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: I Hammerfest I morgen blir det 13 grader og for det meste skyet. Det samme gjør det I Tromsø, men også noe regn. Både perioder med regn og 12 grader, Trondheim 20 og skyet, Bergen regn og 18 opphold fra ettermiddagen. Stavanger delvis skyet og 21, Kristiansand 18 og skyet, Lillehammer 22 og skyet, mens Oslo får delvis skyet og 22 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
8: Dag Per, hei, jeg heter Kim Nygaard. Veldig hyggelig. Det kommer nye EU-regler for flyreiser som vil få deg til å smile. Og flyselskapene til å rase. Mer om det. Vi spiller om 2000 kroner I sangutfordringen klokka 15.20, og før det, masse deilig musikk til

Ja, John Norge, mens du jobber på denne torsdagen. Visste du dette her? Hastigheten på en datamus måles I en måleenhet som heter mikkis. En mikki beskriver den minste bevegelsen en datamus kan registrere. Navnet ble funnet på av en dataingeniør på 1970-tallet, og oppkalt etter selvfølgelig da tegneseriefiguren Mickey Mouse. Bare en liten fun fact nå I jobbinnspurten.

0: Gyllene tider til arbeidet denne torsdagen på Radio Norge. Klar for å vinne litt penger i vår daglige musikkquiz, sangutfordringen? Ja, du skal få et ekstra hint til den første låta i dagens oppgave, om du blir med i 10 minutter til.
1: Du, hva har du kjøpt for noe der?
2: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
1: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
2: Grille.
3: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på We Steps Grofftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som er mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
7: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
9: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
8: Å, de har det jo, ja.
9: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
8: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
10: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
12: Våkvann, VVS-en, alt har smelta!
11: Og en brann i dag.
12: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
13: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
14: Steinsprut. Rispilglass.
15: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
16: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
17: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
18: Take it cheesy.
19: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.

0: Ingrid og Høyre Jahn Teigen.
1: Dette er Radio Norge. Hva med litt ekstra penger til helgen eller feriebudsjettet? 2000 kroner du kan vinne I sangutfordringen hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Det her den første låta ut I dag. Ja, kjenner du igjen den? Får ikke høre mer enn det. Men kan du nevne at han som har skrevet og synger låta blir 84 år I dag og heter Paul McCartney? Det første låta som kommer når vi spiller klokka 15.20. Så nå har du, som hører på Radio Norge nå, den første låta I boks. Ja, hvis du husker tittelen på den da. Påmelding ved å tekste kodeord Norge til nummer 2033.

0: Natalie Imbruglia, som trodde dating-sider kunne hjelpe henne med å finne den store kjærligheten. Det gikk ikke helt som planlagt. Problemet var ikke mangel på matcher. Problemet var at folk trodde ikke profilen var ekte. Tenk deg alle som matcher Natalie Imbruglia, men I stedet for å møtes, så blokker de henne. Fordi de tror profilen fake. Fra Top 1000-arkivet snart, så kommer et band mange har glemt. Men de gikk til førsteplass på Billboard I 1987 med låta du snart skal få høre. De fra Australia. Klarer du å gjette hvem det Fet låt kommer etter Kenny Rogers, som neste på Radio Norge.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
2: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
4: Hei, Oda.
2: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
4: Ja.
2: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
4: De som bare handler en gang.
2: Hvorfor tror du det?
4: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
2: Riktig! Du en liten smarting, du.
4: Ja, jeg smart.
2: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Sommeren perfekt for en ny start. Og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. August. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. Juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
6: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
7: Men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
7: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: AI-produkter lagret.

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.
2: Det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tipsinspirasjon. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
5: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.

Når vi blar I topp 1000-arkivet, så finner vi mye gull. Som denne som gikk til topps på Billboard I 1987. Og gitarriffet her ble skrevet mens Andrew Farris ventet på taxi til flyplassen. Han løp inn igjen for å spille inn ideen på kassett, for ikke å glemme det. Og rakk bare så vidt flyet. Hadde nok vært verdt det uansett, for det ble In Excess sin største hit. Her Need You Tonight på Radio Norge.

0: Torsdag er den nye fredag. Dette er Radio Norge, og ferske værprognoser for sommeren har kommet I dag fra meteorologene. Det blir en varm sommer I Norge. Størst sannsynlighet for varme det I Sør-Norge, men også Nord-Norge, som kan få varmere vær enn vanlig. Varmt blir det også I store deler av Europa. Allerede mandag så ventes det 40 grader I Paris. Her hjemme så det Øvre Eiker I Buskerud som Norges varmeste I ettermiddag med 25,1 grader. Og som dagens dobbel norsk, Madrugada med Anne Brun venter snart, og Preple og Morten Abel på Radio Norge.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Når du skal se

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
2: Skulle vi reise bort en tur, eller?
3: Ja, hvor da?
2: Utenlands, med fly, eller båt.
3: Men det er samme hvor, eller?
2: Egentlig, er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
4: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
5: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
6: Våkmann, Beasand, alt har smelta!
5: Og en brann i dag.
6: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
7: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
8: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
7: Hammerslag til alles gode vel.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
11: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
12: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
13: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.

Dette er Radio Norge. Hva slags biler skal politiet kjøre I årene som kommer? De har handlet for milliarder nemlig. Du får høre mer I nyhetene straks.

0: Radio Norge, med mer om musikken du liker, så arbeidsdagen går litt lettere. Bette Midler og Adele på vei. Og så spiller vi sangutfordringen som vanlig klokka 15.20. 2000 kroner I den første runden, hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Du kan fremdeles melde deg på. Skriv Norge og send til nummer 2033.
1: Her VG-nyhetene. Kvinneavdelingen på Ullersmo fengsel legges ned, og de innsatte flyttes til Telemark og Kongsvinger. Nå skal menn få plassene.
2: Nok en gang må kvinnene bære kostnaden når kriminalomsorgen har kapasitetsproblemer, uttaler likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. De 35 kvinnene splittes opp I høst, noe de tillitsvalgte mener et hardt slag for en gruppe der flere har psykiske utfordringer. Kvinnene har skrevet brev til justisminister Astrid Aas Hansen og ber henne stoppe planen.
1: Reporter Frode Sti. Politiet skal kjøpe nye biler for 1,1 milliarder kroner. Fra 2027 til 2033 får politiet nye Volvo XC60-biler til patruljer og Mercedes-Benz Vito som selgebiler, opplyser politiets fellestjenester. Avtalene skal dekke deler av politiets behov for biler de neste årene. Syklist Urška Žigart veltet stygt I rittet Sveits rundt I dag. Sloveneren fraktet til sykehus, men status foreløpig ikke kjent. Žigart forlovet med sykkelstjernen Tadej Pogacar. Elfenbenskystens spiss Eliye Wahi, som etterforskes for mulig kampfiksing, nektes innreise til Kanada og går glipp av VM-kampen mot Tyskland på lørdag. Han vil bli værende I USA I påvente av lagets retur, opplyser Elfenbenskystens fotballforbund. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det 13 grader og for det meste skyet. Det samme gjør de I Tromsø, men også noe regn. Både perioder med regn og 12 grader, Trondheim 20 og skyet, Bergen regn og 18, opphold fra ettermiddagen, Stavanger delvis skyet og 21, Kristiansand 18 og skyet, Lillehammer 22 og skyet, mens Oslo får delvis skyet og 22 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Yeah! Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, det Kim Nygaard. Du skal få høre om nye EU-regler som får alle flyreisende til å juble, men flyselskapene ikke så glad. Hør mer om det straks.

Ett minutt på Radio Norge. Håndbagasje skal bli gratis på flyet. I 2027 så kommer det nye flyregler nemlig I EU. Det kan være en ryggsekk, håndveske eller PC-veske eller hva som helst, bare du får plass under setet foran. Men det skal være gratis, sier EU. Andre viktige endringer som kommer, barn under 14 for eksempel skal kunne sitte sammen med foreldrene uten gebyr for setereservasjon. Eller tror du flyselskapene øker prisene generelt for å ta inn dette? Gjelder uansett ikke I ferien I sommeren, men fra 2027.

0: Adele, som så sitt England slå Kroatia I fotball-VM I går. Snart kommer ABBA på Radio Norge, og så det musikk-quiz-tid om bare 8 minutter. 2000 kroner å vinne I sangutfordringen hvis du greier å gjette 7 låter riktig I løpet av 30 sekunder. Lyst til å være med? Da tekster du kodord Norge og sender til 2033.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det har vært en trafikkelykke på E6 Nordenga I Gjøvik I retning Hamar. Her det redusert fremkommelighet. Det også stengt på E39 Tamsan I Trøndelag etter en ulykke. Det pågår bilberging på fylkesvei 714 Hitra-tunnelen I Trøndelag, og det meldt om en bilstans på riksvei 658 Ellingsøy-tunnelen I Ålesund.
3: Kronemarked hos Bar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjoland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen. Og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
5: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
6: Nå det torsdag igjen.
5: Ja, og...
6: Torsdag min venn.
5: Og kanskje ikke alle har energien til...
6: Trippel-tromf-tromf.
5: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag... Det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
7: Hei, det Right Price Isles.
8: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
7: Ja.
8: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
7: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
8: Ja.
7: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
8: Men det ikke ekte gull?
7: Det ikke ekte gull, nei.
8: Nei, det gullbelagt.
7: Det stemmer.
8: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Skal vi grille I dag, Fredrik?
11: Ja!
10: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg forteller skipet går?
11: Der ute I år rygger han to I spann.
10: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
12: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos ekstra.
13: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
14: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
13: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
15: Du, de Angus-burgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
16: Vi skal ikke bare...
17: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
18: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
19: Vet du hva? Jeg bare klør til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312!
12: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: Super Trooper på Radio Norge. Ja, se på klokka 15.20, da det penger å vinne.
1: Sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
0: Hvordan vær I Bergen I dag, Therese?
2: Overskyet.
0: Alright. Og Therese, hva det du god på av musikk? Det noen favoritt 10 år som du gjerne vil ha?
2: Det jo 60, 70, 80-tallet.
0: Ja. Det ser ikke ut som det veldig mye 60, men det noe 70 og 80 og 90, og ja, kanskje noe nyere enn det også. Vi får se hva som dukker opp. Og Therese, siden du først ut I dag, så kan du vinne 2000 kroner hvis du gjetter alle 7 titlene riktig på 30 sekunder. For det hva låta heter det handler om. Du klar?
2: Ja.
0: Låt nummer 1 kommer her.
2: Find myself in times of trouble.
0: Ja, men det ikke det låta heter. Den heter, hvis du synger deg videre, så...
2: When I find myself in times of trouble, Mother Mary's come to me.
0: Ja, og så noe mer. 10 sekunder igjen. Hør nå!
2: Let it be.
0: Ja!
2: That's long thing.
0: Paul McCartney som har bursdag og greier I dag, blir 84 år
2: for deg. Ja, flaut.
0: Men vi har 7 sekunder på klokka her. Vi ser hvor langt vi kommer her, Therese. Låt nummer 2, vær så god.
2: Living on a prayer.
0: Tiden ute dessverre, Therese.
2: Ja, jeg så stresset. Jeg sitter her for bussen, vet du.
0: Faen nei. Nei, vil du ha revansj, Therese? Meld deg på igjen. Du hjertelig velkommen til å ta sangutfordringen igjen når som helst.
2: Ja, jeg gir meg ikke så lett.
0: Nei, ikke gjør det. Hyggelig å snakke med deg. Ha en riktig så fin dag videre I Bergen.
2: Jeg liker så.
0: Og som vanlig, låtene går videre til neste runde, så nå har du jo de 2 første I boks. Da vinner du 1000 kroner hvis du gjetter alle 7 riktig I løpet av 30 sekunder. Har du lyst til å være med I sangutfordringen? Da tekster du kodeord NORGE til nummer 2033.

0: på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker og synger med på I køen på vei hjem. Du trenger ikke å kunne teksten engang. Tralle med på denne. Som kommer snart ifra Simple Minds, The Cars med Drive. Og så får du ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om fire minutter.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter .no.
4: Du är som en cirkelsag. Og som en konfirmant I dag Du skal briljere I ditt fag Men nydelig
5: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker
4: Hammerslag til alles gode vel
6: Det nærmer seg helg Og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Krofttrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
8: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
9: Risbilglass 09909 Herlig, men farlig
10: Ja, sola herlig, herlig, men farlig Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
11: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
12: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
13: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser. Normal.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
2: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
3: Nei! Vinylsamlinga!
1: Og et innbrudd i dag.
2: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
4: Jeg er Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Norges Bank holder renta uendret på 4,25%, men ser for seg å heve den snart. Kvinneavdelingen på Ullersmo fengsel legges ned, og innsatte skal flyttes til Telemark og Kongsvinger. Innsatte uttrykker frykt og frustrasjon. Oppklaringsprosenten i Norge er rekordlav på drøye 39%. Riksadvokaten mener mangel på kapasitet er hovedårsaken. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG. Radio Norge.

10. og 11. juli kan du oppleve Nord-Norges største countryfestival, Tromsø Countryfestival med Hellbillies. Too Far Gone. Rotlaug. Møter deg igjen. Vassendgutane. Smokey. Og mange flere. Tromsø Countryfestival gir deg garantert ekte countrystemning, så sikre deg dine billetter nå på tromsocountryfestival.no.

tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Hvordan var sommeren for 50 år siden? Ja, det var I hvert fall mindre skjermtid, og kanskje flere som ble solbrent. Og denne var Norges mest populære låt. Fant den helt bakerst der I Topp 1000 arkivet. Vært med to ganger, syntes den fortjente å bli spilt igjen. Harpo med Movie Star på Radio Norge. You feel like

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så fikk vi besøk av Marte Brattberg, og hun fortalte om sommerjobb.
2: Den morsomste sommerjobben jeg har hatt var vel en gang å være en slags sånn verge for Alex Rosén.
1: Verge for han?
2: Han skulle være konferansier på sånn svært sommer... event,
1: ja.
2: Og så skulle jeg passe på han, og så jeg skulle ha ansvar for at Alex Rosén gjorde det han skulle gjøre.
3: Ja. Hvordan gikk det?
2: Det var veldig vanskelig, han gjorde jo ikke det han skulle gjøre.
1: Nei. Jeg tror egentlig det heter artistkoordinator.
4: Ja, ja, men ikke når det gjelder Alex.
2: Men det gøyere å si verge.
1: Det gøyere
2: å si verge. Ja.
4: Og hva det I morgen, dere?
1: Ja, hva det I morgen? Hva det I morgen?
4: Det alltid på fredagen. Fredagsgrovis! For hele familien.
1: Det I morgen.
2: Og ikke for hele familien.
1: Nei.

0: Eric Clapton sin utrolig fine men forferdelig triste låt. Tears in Heaven på Radio Norge. Ferske veiprognoser for sommeren har kommet I dag fra meteorologene. Det blir en varm sommer I Norge. Størst sannsynlighet for varme det I Sør-Norge, men også Nord-Norge kan få varmere vær enn hva som vanlig. Og nedover Europa da, så det jo nok en hetebølge på gang. Allerede mandag ventes det 40 grader I Paris. Varmt her hjemme I dag også, mange som pusher 25 og vel så det. Varmeste landet Øvre Eiker I Buskerud, som nå har 21 grader.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det har vært en trafikkelykke på E6 Nordenga I Gjøvik I retning Hamar. Her det redusert fremkommelighet. Det også stengt på E13 I Tamsand I Trøndelag etter en ulykke. Det pågår bilberging på fylkesvei 714 Hitra-tunnelen I Trøndelag, og det meldt om en bilstans på riksvei 658 Ellingsøy-tunnelen I Ålesund.
3: AJ
4: Produkter Norge her.
3: Hej
4: hej.
3: Hallo.
4: Ja, da en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
6: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
7: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka. Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på We Steps Krofttrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
9: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
10: Ja, hallo?
11: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
10: Ja.
11: Passer det at jeg ringer, eller?
10: Det går fint.
11: Ja.
10: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
9: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
13: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
14: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
15: Dere, nå det mat! Pølse eller burger!
16: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
17: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
18: Hallo, ja.
19: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
18: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
19: Kan du ikke bare bestille
17: Men,
19: nå?
17: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
20: Slett med eget nett.
21: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
22: IKEA Kunderadio.
23: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

Takk for at du hører på Radio Norge. Torsdag det nye fredag, sies det. Eller har alt med arbeidstid blitt bare rot nå med fotball med? Herregud, hvordan det skal gå på tirsdag når Norge skal spille midt på natta. Riksadvokaten slår alarm. Hør hvorfor. Om tre minutter, da får du også høre mer om bråket I norsk musikkbransje på Radio Norge.

0: Tina Turner på Radio Norge, som snart blir på en ordentlig sommerklassiker du kan synge med på I Røsje på veien. I tillegg, Bryan Adams, Sting og Rod Stewart. Vi spiller sangutfordringen igjen klokka 16.20. Tusen opp hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Og påmelding, det gjør du ved å tekste Norge til 2033. Nå, Andreas, vær så god.
1: Her VG-nyhetene. Kvinneavdelingen på Ullersmo fengsel legges ned, og innsatte skal flyttes til Telemark og Kongsvinger. Kvinnelige ansatte uttrykker frykt og frustrasjon over flyttingen. Likestillingsombudet mener flyttingen forverrer forholdene til kvinnelige ansatte. Flere avhørere har vi hvor Atarayans anmeldelser ble henlagt før hun ble drept. Nå slår riksadvokaten alarm om manglende kapasitet.
2: Oppklaringsprosenten har nemlig falt med nesten 10% de siste årene til rekordlave 39,4. Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud understreker I midlertid at de svært alvorlige saker som regel utelukket å henlegge på grunn av ressursmangel. Flere av Rahavis anmeldelser ble henlagt samme dag, noen fordi politiet mente det ikke var rimelig grunn til å etterforske.
1: Reporter Frode Sti. Espen Eskås skal dømme kampen mellom sensasjonslaget Kapp Verde og Uruguay. Han den første norske dommeren I fotball-VM for menn på 24 år. Kampen går I Miami natt til mandag norsk tid. Ro I salen pleier å bety noe ganske annet I Stortinget, men det VM så det VM. Stortingspolitikerne ledet av Masud Gharahkhani der altså. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det 13 grader og for det meste skyet. Det samme gjør det I Tromsø, men også noe regn. Både perioder med regn og 12 grader, Trondheim 20 og skyet, Bergen regn og 18. Opphold fra ettermiddagen, Stavanger delvis skyet og 21, Kristiansand 18 og skyet, Lillehammer 22 og skyet, mens Oslo får delvis skyet og 22 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, det Kim Nygaard. Før spådde man utfallet I fotball-VM I kaffegrut og blekkspruter, men nå har flere supercomputere regnet seg frem til en favoritt. Det Norge?

fra jobb med Radio Norge. Det kommer stadig nye beregninger om hvem som vinner fotball-VM. Superavanserte datamodeller, kunstig intelligens, supercomputere som spytter ut nye favoritter nærmest hver dag. Nå har en matematiker slått dem sammen til en samlet rangering av favorittene. Vitenskapelig fremstilt, hvem det da som vinner VM ifølge beregningene? Spania den klare favoriten, med 20% vinnersjanse. Ja, dem som spilte uavgjort mot lille Kap Verde. Deretter følger Frankrike og Argentina med 14% sjanse hver. Brasil bare 7%. Men foran Portugal og Tyskland, Norge ikke nevnt engang blant topp 10. Ja, ja. Vil du forresten bare ha kortversjonen av hva det går i dag? Ting du bør vite om bare 3 minutter på Radio Norge. Men nå, denne godbiten av en sommerlåt fra Daryl Braithwaite og One Summer.

0: Det er en låt å komme I godt humør av. One Summer med Daryl Braithwaite på Radio Norge. Sangutfordringen om bare 10 minutter. En tusenlapp å vinne hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Har du lyst til å prøve, så tekster du Norge til 2033. Norge til 2033. Trafikkoppdatering også nå om, ja, bare sekunder, men først så det kortversjonen av hva det går I dag. Ting du bør vite. Renta ble beholdt uendret av Norges Bank I dag, men signaliserer økning neste gang. Nye EU-regler gjør at håndbagasje skal bli gratis på flyet. Og det kommer enda en sesong av TV-serien Liss. Premiere 26. september. Dagens ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 Oksenøy I Bærum et felt stengt I retning Oslo på grunn av bilberging. Det også meldt om en ulykke på Riksvei 150 rett før Smestad-tunnelen I Oslo retning Sinsen. Her kan det være en del kø. E6 Biristrand I innlandet stengt fra Vingrom og I retning Hamar.
3: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag, men nydelig.
6: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
5: Hammerslag til alles gode vel.
7: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
8: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
10: AJ Produkter Norge her.
11: Hei.
10: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
10: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
11: Ja, just det.
12: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
13: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
14: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
15: Gjensidige presenterer en brand på 80-tallet. Og en brann I dag.
16: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
17: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
18: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
19: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
20: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no
0: mye variert musikk.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Mer penger å vinne. Hver ettermiddag det musikkquiz. 15.20 og 16.20 I sangutfordringen. Philip, velkommen. Hvor du fra? Hva gjør du?
2: Du fra, tror Sverige, men bor I Oslo. Og nu vi på Berge og skal fira midsommar.
1: Å ja, da blir det jo grisfest.
2: Yes, helt korrekt.
1: Altså, dere vet å ta I den dagen I året.
2: Ja, den veldig viktig. Sveriges nasjonala, vet du.
1: Og Sverige fotball-VM da?
2: Ja, det gikk jo bra sist da, men vi får jo se det går fremover.
1: Men nå, Philip, det sangutmåningen.
2: Ja.
1: 1000 kroner, da må du gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Og yes. Therese hjalp oss litt I forrige runde. Hvis du hadde på radioen da klokka 15.20, så hørte du de to første svarene av henne.
2: Ja, jamen.
1: Ok, 30 sekunder stilt inn på klokka her, Philip. Lykke til. Låt nummer 1 kommer her.
2: Det
1: Det var Let It Be, Sir Paul McCartney, som blir 84 år I dag til og med. Låt nummer 2.
2: Living on a Prayer.
1: Ja. Kjempestart. 2 låter hun har gjort. 25 sekunder igjen på klokka. Nå vi over på de låtene som vi ikke har hørt tidligere I dag. Låt nummer 3, Philip. Vær så god. Litt nyere dato.
2: Den var fanantlig, altså.
1: Ja. 10 sekunder igjen. Det Justin Timberlake.
2: Åh, hva heter den?
1: Ja. Og du har hørt...
2: Nå står det helt stille, altså.
1: Skulle ha hatt noen sekunder til av den låta, ja. Så tror jeg vi hadde tatt den. Det var jo...
2: Crimea River, ja, stemmer.
1: Philip, jeg beklager så mye, men velkommen tilbake igjen hvis du har lyst til å prøve sangutfordringen.
2: Ja, absolutt. Tusen takk.
1: Og så ha en riktig så fin midtsommerfeiring. Når det forresten?
2: Det I morgen.
1: Det I morgen, ja.
2: Ja.
1: Å, herregud, ja. God feiring.
2: Du, tusen takk. Ha det.
1: Ha det. Har du lyst til å prøve deg I sangutfordringen, så meld deg på tekst Norge til 2033.

0: Limp Bizkit på Radio Norge, og snart kommer musikkens første milliardær. Ja, hvem det? Han har bursdag I dag, blir 84 år. Sir Paul McCartney. Vi har hentet fram en ordentlig god bit fra topp 1000-arkivet du skal få servert snart. Elton John også, Whitney Houston. Og nyhetsoverskriftene denne ettermiddagen får du om 4 minutter.
1: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
2: Ingenting.
3: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
14: Vi skal ikke bare...
15: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Du, se på han der ute.
17: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
16: Det må vel I så fall være når han på...
18: Biltema!
19: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
20: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
21: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
22: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
21: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
23: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
24: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Grofftrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
25: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
26: Pappa?
27: Ja?
26: Kan vi stoppe å kjøpe is?
27: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
28: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
29: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
30: Det tid før og etter.
29: Mm. Stor bagasjeplass.
30: Stor frank. Ja,
29: og rekkevidden.
30: Rask lading.
29: Firehjulstrekk.
30: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
29: Til kun 412.900. Hallo.
30: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
31: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Den norske 19-åringen som tiltalt for drapsforbund I Storbritannia må I ny rettsak. Juryen klarte ikke å komme til enighet om skyldspørsmålet. Kvinneavdelingen på Ullersmo fengsel legges ned og innsatte flyttes til Telemark og Kongsvinger. Innsatte uttrykker frykt og frustrasjon. Norges Bank holder styringsrenta uendret på 4,25%, men ser for seg å heve den snart. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG.
32: Variert musikk.

liten gitaroppvisning fra David Gilmour i Pink Floyd på låta til Sir Paul McCartney som har bursdag I dag, fyller 84 år. Nå blir det varmt. Hetebølge I Europa kan gi 40 grader I Paris på mandag, og ferske værprognoser fra meteorologene sier at resten av sommeren I Norge blir også varm. To steder over 26 grader I dag, begge I Buskerud, Øvre Eiker og Modum. En passende låt her, Weather With You på Radio Norge.

0: en av oss, sammen med Bee Gees, Chain Reaction på Radio Norge. Du tom for is? Du kan vinne fryseren full av diplomis med Radio Norge, og alt du skal gjøre for å bli med I konkurransen, det å fortelle hvilken sommerlåt som din favoritt. Den som vekker de gode, hyggelige minnene. Gå inn på Radio Norge.no, bli med I konkurransen, vinn besøk av Diplom I spillen hjem til deg.
1: Trafikkoppdatering.
2: Og E18 Oksnøy Bærum et felt stengt I retning Oslo på grunn av bilberging. Det også meldt om en ulykke på Riksvei 150 rett før Smestad-tunnelen I Oslo retning Sinsen. Her kan det være en del kø. E6 Biristrand I innlandet stengt fra Vingrom og I retning Hamar.
3: AJ-produkter
4: lagret. AJ-produkter Norge her.
3: Hei, hei.
4: Hei, hei.
3: Hallo.
4: Ja, da en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
6: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
7: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I den lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
8: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Proftrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
9: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
10: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
12: Nå det torsdag igjen.
11: Ja, og...
12: Torsdag, min venn.
11: Og kanskje ikke alle har energien til
12: trippeltromf.
11: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf-torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
13: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
14: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka.
16: Vent, vent. Der nå. Vi skal...
17: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
18: Venter du nå?
16: Nei.
18: Nå?
16: Nei, nå!
19: Når du skal...

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook frees til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
3: Våkvann, BA-sand, alt har smelta.
2: Og en brann i dag.
3: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.

Dette er Radio Norge. Det har vært en guffen, merkelig opplevelse I København. Flere personer evakuert etter at de har opplevd ubehag I en bygning I Danmarks hovedstad. Du skal få høre mer om det, og andre ting I nyheten også.

0: hjemmekontor i morgen, eller hva gjør du på fredager? Jeg heter Kim Nygaard, dette Radio Norge. Nå nyheter med Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Den norske 19-åringen som tiltalt for drapsforbund i Storbritannia må i ny rettssak. Juryen klarte ikke å bli enige om de mener 19-åringen hadde tenkt til å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket, skriver Aftenposten. Rundt 20 personer ble evakuert etter at flere opplevde ubehag i en bygning i København i dag. Flere av de berørte beskrev symptomer som kribling i halsen og røde øyne. Ingen personer fraktet til sykehus, og situasjonen under kontroll. Norge går trolig inn i en varm sommer, det viser Meteorologisk institutts ferske sesongvarsel.
2: Sør-Norge har størst sannsynlighet for varme, men også Nord-Norge kan få varmere vær enn vanlig. Der det også 60% sannsynlighet for at perioden blir våtere enn normalt. Samtidig sannsynligheten for en tørrere sesong bare 15% på Østlandet og i Agder bildet motsatt, mens usikkerheten større for Vestlandet og Trøndelag, opplyser meteorologene.
1: Reporter Frode Sti. Frankrike stopper og tidligere Liverpool-spiller Ibrahima Konaté klar for Real Madrid, det melder klubben på sine egne hjemmesider. 27-åringens kontrakt med Liverpool gikk ut etter sesongen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Hammerfest i morgen blir det 13 grader og for det meste skyet. Det samme gjør det i Tromsø, men også noe regn. Både perioder med regn og 12 grader, Trondheim 20 og skyet, Bergen regn og 18. Opphold fra ettermiddagen, Stavanger delvis skyet og 21, Kristiansand 18 og skyet, Lillehammer 22 og skyet, mens Oslo får delvis skyet og 22 grader i morgen.
4: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Hei, det Kim Nygaard. Snart så skal du få høre dagens kuleste fra Stortinget. Eller var det dagens pinligste? Du får avgjøre selv om to minutter.

0: Jamie McDonald på Radio Norge. Hadde du klart låta vi røyk på I sangutfordringen I dag? Du kan jo teste selv straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Oslofjordtunnelen på E134 retning Drammen, der har en bil fått stans, og tunnelen stenges retning Drammen. På E6 Biristrand retning Hamar, der det ryddet etter trafikkulykke og fri ferdsel. Det det også på Riksvei 150, rett før Smestad-tunnelen retning Sinsen I Oslo.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Helgens tilbud hos Spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball fra bredde til topp.
9: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
10: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
9: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
11: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
12: Vi skal ikke bare...
13: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny? Spiser du bedre? Lever du bedre?
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
17: Du, vi vet at ikke alle dager sånn.
18: Nå det torsdag igjen.
17: Ja, og...
18: Torsdag, min venn.
17: Og kanskje ikke alle har energien til...
18: Trippeltromf,
17: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
19: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Proftrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
20: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
21: Take it cheesy.
22: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
23: Ja, wow.
22: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
23: Nei.
22: Nei, ikke heller.
24: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
25: Radio Norge.

0: Mark Hohn på Radio Norge. Og hadde vi bare hatt noen sekunder til på klokka I sangutfordringen I dag, da tror jeg Philip hadde tatt den her. Hadde du?
1: Den var fantastisk, jeg sa.
0: Ja. 10 sekunder igjen. Det Justin Timberlake.
1: Hva heter han?
0: Ja. Og du har hørt...
1: Nå står det helt stille, altså.
0: Skulle ha hatt noen sekunder til av den låta, ja. Så tror jeg vi hadde tatt den. Det var jo...
1: Crimea River, ja, stemmer.
0: Det blir jo så mye lettere når man kommer frem til refrenget. Vi spiller igjen I morgen. Har du lyst til å være med? Du vinner 2000 kroner hvis du klarer sangutfordringen I den første runden klokka 15.20. 7 låter på 30 sekunder. Du melder deg på ved å tekste Norge til 2033.

0: George Harrison og Radio Norge. Hvilken låt var det U2 skapte helt kaos med i Los Angeles på 80-tallet, da de skulle spille inn musikkvideoen? For noen av scenene faktisk å se i den musikkvideoen. Du skal få høre den fra Top 1000-arkivet snart. Murray had one night in Bangkok også klar, og ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Hei, hva heter du?
2: Oda.
1: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Du klar?
2: Ja.
1: Dra på stranda eller dra på butikken?
2: Dra på stranda.
1: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
2: Langt basseng.
1: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
2: Gøy med venner.
1: Du ikke så dum du, Oda.
2: Nei, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
4: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
5: Nei! Vinylsamlinga!
3: Og et innbrudd i dag.
4: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
7: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
8: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
9: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
8: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Sommeren perfekt for en ny start. Og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
11: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
13: Du vet Fredrik og Lisa?
14: Ja?
13: De går aldri på taxfree, de.
14: Hæ? Det er mye billigere.
13: Det bare noe folk tror, sier de.
15: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
16: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping, for oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
17: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG Nyhetene med hovedsakene nå. Den norske 19-åringen som tiltalt for et drapsforbund i Storbritannia må i ny rettsak. Juryen klarte ikke å komme til enighet om skyldspørsmålet. Kvinneavdelingen på Ullersmo fengsel legges ned og innsatte skal flyttes til Telemark og Kongsvinger. Innsatte uttrykker frykt og frustrasjon. Norges Bank holder renta uendret på 4,25%, men ser for seg å heve den snart. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får du alltid på VG.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000-arkivet. Ingen hadde hjemmekontor på 80-tallet, bortsett fra The Edge i U2, som satt i hjemmestudioet sitt og snekret musikk til en tekst som Bono hadde skrevet, etter at han så sult og håpløshet med egne øyne i Etiopia. Gateadressen din avslører ganske mye, om du rik eller fattig, katolikk eller protestant i Irland. Og musikkvideoen her da, som ble spilt inn på taket av en butikk i Los Angeles, tiltrakk seg tusenvis av tilskuere, skapte helt kaos før politiet måtte stoppe det hele. Bildene i videoen altså autentiske. Den har vært med 17 år på Radio Norges Topp 1000, 55. Plass som høyeste for Where the Streets Have No Name.

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.

0: Dette er Radio Norge. Det en enkel test du kan ta for å sjekke din generelle helse. Og, ja, Andreas, kom hit. Andreas Melle som overtar etter klokka 6 i dag. Klarer du den såkalte flamingotesten, Andreas?
1: Hva den såkalte flamingotesten?
0: Den såkalte flamingotesten regnes som en indikator på generell helse og balanse.
1: Ja vel?
0: Og går ut på å stå på ett ben i 10 sekunder.
1: Ja vel?
0: Så hvis du nå bare kan stå på ett ben, så kan vi se hvor vår... Gikk det bra?
2: Hva var det?
0: Ja, vi skal prøve å få den på beina til klokka 6.

0: Dette er Radio Norge, som spiller mer av musikken du liker. Snart en nesten glemt favoritt fra 90-tallet, Tasmin Archer. Det blir et hyggelig gjenhør. Og fra tidenes mest selgende album, så får du titelsporet fra Michael Jackson. Trafikkoppdatering.
1: I Oslofjordtunnelen på E134 retning Drammen, der har en bil fått stans, og tunnelen stenges retning Drammen. På E6 Biristrand retning Hamar, der det ryddet etter trafikkulykke og fri ferdsel. Det det også på Riksvei 150, rett før Smestad-tunnelen retning Sinsen i Oslo.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312!
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
5: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
6: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
7: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
10: Vi skal ikke bare...
11: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: AJ Produkter Norge her.
13: Hei.
12: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
12: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
12: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
13: Ja, just det.
14: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
15: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
16: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
17: Take it cheesy.
18: IKEA Kunderadio.
19: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
20: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
21: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
22: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
23: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
22: Meka.

Dette er Radio Norge. I dag har vi hørt at det kan bli en unormal varm sommer. Det er bra eller dårlig forresten. Mer om det og andre nyheter denne ettermiddagen på Radio Norge.

0: Dette er Radio Norge som snart overtas av Andreas Velle, som faktisk har en arbeidstid som fungerer under fotball-VM.
1: Ja, det helt nydelig faktisk. Kunne ikke vært bestilt bedre.
0: Det bare om få sekunder. Jeg heter Kim Nygaard. Snakkes I morgen. Nå nyheter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Her VG-nyhetene. Den norske 19-åringen som tiltalt for drapsforbund I Storbritannia må I ny rettsak. Juryen klarte ikke å bli enige om de mener 19-åringen hadde tenkt til å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket, skriver Aftenposten. Elden advokatfirma ber britiske myndigheter om å overføre 19-åringen til Norge. Politiet skal kjøpe nye biler for 1,1 milliarder kroner. Fra 2027 til 2033 får politiet nye Volvo XC60-biler til patruljer og Mercedes-Benz Vito som cellebiler, opplyser politiets fellestjenester. Avtalene skal dekke deler av politiets behov for biler de neste årene. Espen Eskås skal dømme kampen mellom sensasjonslaget Kapp Verde og Uruguay. Han den første norske dommeren I fotball-VM for menn på 24 år. Kampen går I Miami natt til mandag norsk tid. Fotballfeber for stortingspresident Masud Gharahkhani som ville sende en hilsen til fotballgutta I VM I dag.
3: Det ingen bedre måte å gjøre det på enn å ro. Ro.
2: Og stortingsrepresentantene var ikke vonde å be. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
5: I Hammerfest I morgen blir det 13 grader og for det meste skyet. Det samme gjør det I Tromsø, men også noe regn. Både perioder med regn og 12 grader, Trondheim 20 og skyet, Bergen regn og 18. Opphold fra ettermiddagen, Stavanger delvis skyet og 21, Kristiansand 18 og skyet, Lillehammer 22 og skyet, mens Oslo får delvis skyet og 22 grader I morgen.
6: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge.
1: Hei, god kveld og god torsdag. Velkommen til et par timer på kvelden her på Radio Norge, hvor du og jeg skal være sammen, hvis du har lyst til det da. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Og nå bare løper neste 10 minutter, både ha og

Alice? Who the fuck is Alice? Dette var Smokey her på Radio Norge. Det er torsdag allerede. Denne uka har gått veldig, veldig fort unna, synes jeg. I morgen det fredag, da det helgestart. Og for noen så det også feriestart, så hvis du så heldig, så gratulerer med den. Jeg synes jo alltid det hyggelig å finne grunner til å feire forskjellige ting. Og I dag så vil jeg for eksempel feire at en av mine store helter her I verden, Paul McCartney, til og med Sir Paul McCartney, fyller år. Han kom til verden den 18. juni tilbake I 1942. Begynner å dra på året, fortsatt ute og spiller, og han gjør det bare fordi det gøy, ikke fordi han trenger penger. Han en av Storbritanniens rikeste menn. Og hvis du som hører på nå har bursdag, så gratulerer så mye. Og alle som kommer fra Seychellene kan feire nasjonaldag I dag. Og hvis du heter Bjarne eller Bjørn, så bare åpner champagne og firer med tårta, for du har navnedag I dag. Gratulerer.

0: The Sun Always Shines on TV. Jeg synes jo det bra med solskinn utenom TV-en også. Og hvis ikke det solskinn der hvor du så skal vi spille litt solskinnsmusikk etter hvert. Det blir blant annet Richard Marx med Right Here Waiting, og så kommer F.R. David med Words. Don't come easy to me. Og rett rundt hjørnet nå, Fun sammen med Janelle Monáe og We Are Young. Så hold deg her på Radio Norge.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til sankthans, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
3: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
4: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
5: Du som en sirkelsag og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
6: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
5: Hammerslag til alles gode vel.
7: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
8: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøtt fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
11: Bente, hva den linken du har sendt da?
12: Link?
11: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer nå?
12: Bente!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
13: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
14: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
15: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi

0: F.R. David. Det kunne like gjerne blitt uttalt F.R. David, men jeg har aldri hørt noen som sier det. Dette Words her på Radio Norge. Og nå, i juni, så holder vi på noe som jeg synes usedvanlig hyggelig. Vi snakker om sommerklassikere.
1: Sommerklassikere på Radio Norge.
0: Og ikke bare snakker vi om sommerklassikere når det gjelder musikk, selv om det det vi ber deg gå inn og finne på radnorge.no, fordi gå inn der, fortell hvilken sommerklassiker du liker, så spiller vi den. Men da kommer også Diplomisbilen på besøk med sommerklassikere av typen is, så enten du liker Lollipop eller Solis, Pinup eller Kronesis, så det bare å ta turen inn på radnorge.no, fortell hvilken låt som din sommerklassiker. Og husk at hvis Per slår på tråden mellom 10 og 2 nå i juni, så ta telefonen, fordi da spiller den klassikeren, og så sender den isbilen fra Diplomis hjem til deg. Så radnorge.no.

0: Right Here Waiting med Richard Marx. Takk for at du hører på Radio Norge. Heng på litt til, så hører du blant annet Lisa Nilsson med Hvor gang jeg ser deg. Så har vært en tur ute I Top 1000-arkivet og funnet fram en låt fra Dum Dum Boys. Og rett rundt hjørnet nå, uten å jinxe noen ting, vi skal høre på Queen og We Are The Champions.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
5: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
6: Nå det torsdag igjen.
5: Ja, og...
6: Torsdag min venn.
5: Og kanskje ikke alle har energien til...
6: Trippeltromf,
5: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
7: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord... Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp. Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
9: Sunnkost.
10: Jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
9: Oi, ok, hva gjør vi da?
10: En idé jo...
11: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
13: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
12: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
13: Ja, det gjør jeg faktisk.
12: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
13: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
14: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
15: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
16: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi bare en knapp uke unna Norges største festival, nemlig Tons of Rock, som åpner på Ekebergsletta I Oslo neste onsdag. Og på scenen på åpningsdagen så står Norges største rockband gjennom tidene, nemlig Dum Dum Boys. Og dette garantert en av låtene de spiller, eller jeg håper I hvert fall det en av låtene de spiller. Den har vært usedvanlig stor på vår topp 1000-liste, vært inne på lista hele 16 ganger. Og I fjor hadde den sin høyeste notering noensinne, da var den helt oppe på en plass 68, som skyhøyt I topp 1000-sammenheng. Dette Dum Dum Boys med Slave.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget nett.
2: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

0: Lisa Nilsson med Varje gang jeg ser deg. Dette Rad Norge, så hyggelig at du hører på. I vente nå, blant annet Shania Twain og That Don't Impress Me Much, og Coldplay kommer med Fix You. Hold det her.
1: Kronemarked hos Bar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
3: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalg

0: solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953. Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besök oss för tips och inspiration. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
2: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner. Vi skal trykke til
3: fløyta går. Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
4: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza, når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy. Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.

fix you. Fix you med Coldplay. Dette Radio Norge, og nå straks nyheter og vær, men før det, en dame som I går hadde konsert nummer 1 av totalt 12 konserter I sommer på Wembley Stadium, og du tenker kanskje når jeg sier at det Shania Twain, at klarer hun egentlig å fylle Wembley 12 ganger? Vel, ikke alene, hun special guest for Harry Styles, og han klarer å fylle Wembley 12 ganger, så I går var første runde med konserter, I dag det fri, og så det I gang igjen I morgen med enda flere, og skal fortsette helt frem til... Ja, jeg tror det 4. juli, altså.

0: Don't Impress Me Much med Shania Twain. Takk for at du hører på. Dette Rad Norge. Nå en titt på nyhetene, og etter det kommer The Monroes med Cheerio.
1: Her VG-nyhetene. Den norske 19-åringen som tiltalt for drapsforbund i Storbritannia må i ny rettssak. Juryen klarte ikke å bli enige om de mener 19-åringen hadde tenkt til å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket, skriver Aftenposten. Elden advokatfirma ber britiske myndigheter om å overføre 19-åringen til Norge. Norges Bank holder styringsrenten uendret på 4,25%, men ser for seg å sette den opp ved et av de nærmeste rentebøtene.
2: Prisveksten for høy,
1: sa sentralbanksjef Ida Wollen Bakke i dag. Rundt 20 personer ble evakuert etter at flere opplevde ubehag i en bygning i København i dag. Flere av de berørte beskrev symptomer som kribling i halsen og røde øyne. Ingen personer fraktet til sykehus, og situasjonen under kontroll. Nytt vær nå, det beskjeden fra meteorologene til folk i Sør-Norge. I dag og i morgen byr på temperaturer opp mot 28 grader på Østlandet, mens det advares om lyn og torden på lørdag når varm luft fra Europa møter kald luft fra Grønland. Brasil må klare seg uten Neymar også i den andre gruppespillskampen i VM mot Haiti. Brasils nummer 10 har fortsatt fysiske plager og blir værende igjen for å fullføre opp treningen. Neymar gikk også glipp av åpningskampen mot Marokko, som endte 1-1. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: I Hammerfest i morgen blir det 13 grader og for det meste skyet. Det samme gjør det i Tromsø, men også noe regn. Både perioder med regn og 12 grader, Trondheim 20 og skyet, Bergen regn og 18. Opphold fra ettermiddagen. Stavanger delvis skyet og 21, Kristiansand 18 og skyet, Lillehammer 22 og skyet, mens Oslo får delvis skyet og 22 grader i morgen.
5: Dette Radio Norge. Yeah!
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Takk for at du hører på Radio Norge. Jeg heter Andreas Velle. Det blir både Elton John og Alex Warren i løpet av 10 minutter. Og akkurat nå lager Fossheim og Eivind Røllus. Sammen var de The Monroes. Dette Cheerio.

Ordinary med Alex Warren og på topplista som heter Norge Single Top 100 så var denne på 48. Plass siste uke. Alex Warren har jo flere låter inne på lista, blant annet Fever Dream som var på 8. Dette en liste som basert på strømming, nedlasting og radiospilling og så hører du hele lista her på Radio Norge på fredagene mellom 18 og 20. Så tune in I morgen omtrent på den tiden for å høre de låtene som mest populære I landet. Her for øvrig hvordan Pallen så ut siste uke. Sjelen med Delara var på tredje. Marco Siro og Ari Baigora var på andre med SOS. Og Tobias Sten forsvant ned fra første til fordel for Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det var toppen av topplista siste uke, og så finner vi ut I morgen mellom 18 og 20 hvordan ligger han denne uka. Nå skal vi til Elton John, dette Candle in the Wind.

0: Elton John med en av Tines bestsellende singler, og i hvert fall når du slår sammen de to versjonene som har laget av den. Dette her var jo varianten som var originalen, og en hyllest til Marilyn Monroe, og så laget han jo også i 1997 en hyllest til prinsesse Diana. Takk for at du hører på, det blir både Madonna og Pointer Sisters, og straks Metallica med fantastiske Nothing Else Matters.
1: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
4: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
6: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva den linken du har sendt da?
9: Link?
8: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
10: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
11: Du, se på han der ute.
12: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
11: Det må vel I så fall være når han på...
13: Biltema!
7: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
14: Right Price Brød, Stian.
15: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
14: Åja, tenker du på det, ja?
15: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
14: Sparkle Emerald Polish 1620.
15: Hvordan ser den ut?
14: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, vel rødt, egentlig.
15: Den høres helt perfekt ut.
14: Ja, den klink, faktisk.
16: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
18: Vi gratulerer kunde 143.312!
17: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
19: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: Jump for my love. Dette her Pointer Sisters. Takk for at du hører på Radio Norge. Nå til helgen det klart for konkurransen Heisen igjen. Det mellom 10 og 11 hver eneste lørdag og søndag. Det en allmenn quiz, og det sesongavslutning nå til helgen. Så siste sjanse til å melde seg på og få med seg en tusenlapp. Bare send Heisen og navnet ditt til 2033. Reglene ganske enkle. Det ett minutt med spørsmål, og så starter vi alltid med litt sånn heismusikk først, hvor vi lurer på hva originalen heter. Og bare for å illustrere hvordan det vi skal høre på den beste, ikke bare denne sesongen, men også gjennom alle tider i Heisen noen gang, og det var under Heisen kjendis Stian Blipp var på besøk i studio. Vi kan jo høre hvor god Blippen var. Det startet altså som vanlig med litt heismusikk, og her får vi høre på den før han kom med originalen.
1: Smooth operator.
0: Ja, han tok den med en gang vi allerede i første etasje. Hva heter den fiktive byen som Batman beskytter?
1: Arkham. Gotham.
0: Helt riktig, da vi andre etasjer.
2: Sa du ikke Arkham der?
0: Hvilket land oppfant Lego?
1: Danmark.
0: Danmark, helt riktig, vi tredje etasje. Hva het den sovjetiske romhunden som ble skutt ut i 1957?
1: Laika.
0: Laika, riktig, vi i fjerde etasje. Hva heter vokalisten i U2?
1: Bono.
0: Bono, riktig, vi i femte etasje. Hva het han som oppfant trykkpressen?
1: Jeg vet ikke.
0: Det Johannes Gutenberg. Hva heter roboten i Pixar-filmen fra 2008? Roboten?
1: Baymax.
0: Nei.
1: Wall-E.
0: Sjette etasje. Hvem skrev låta Hallelujah?
1: Leonard Cohen.
0: Det helt riktig, vi i sjuende etasje. Hvem malte Nattverden?
1: Jesus.
0: Nei, det var Leonardo da Vinci.
1: Malte.
0: Ja, hvem spilte Jack i Titanic?
1: Leonardo DiCaprio.
0: Det åttende etasje. Hvilket band står bak låten Smells Like Teen Spirit?
1: Nirvana.
0: Nirvana, helt riktig, det niende etasje. Gratulerer med seieren. Nå etter hovedstaden i Island.
1: Reykjavik.
0: Reykjavik er helt riktig, tok oss til tiende etasje. Aldri har noen kommet så høyt i Heisen noen gang. Det var altså bakrekord fra Stian Blipp. Du bør ikke være så god, det pleier å holde med en 4-5 rette for å få med seg tusenlappen. Har du lyst til å være med i helgen og avslutte sesongen sammen med oss og vinne 1000 spenn, send Heisen og navnet ditt til 2033. Dette Madonna og Papa Don't Preach.

0: Don't Bridge med Madonna. Takk for at du hører på Radio Norge. Vi skal en tur til Top 1000 arkivet med Klinga, og heller på Bruce Springsteen og Born to Run. Og så kommer Cornell svart øyeblikk med 74-75. Hold det her.
1: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
2: Sunnkost.
3: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
4: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
3: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
4: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
6: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
5: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Men I alle dager, sier du at bruktbilen kjøpt av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
9: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
10: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker.
11: Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager.
17: Og klesbutikker.
18: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
19: Og urmakere.
20: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
21: Og selvfølgelig bilforhandlere.
22: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
23: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøtt fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
24: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799, Skåsen. Velkommen til enkelt.
25: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
26: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
25: Eller
26: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
25: Nå vi skulle det, vet du.
27: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
28: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vi skal ta en tur i tidsmaskinen og reise tilbake til 9. mai 1974. Det aller første gang Bruce Springsteen spiller låta Born to Run. Han var oppvarmer for Bonnie Raitt på Harvard Square. Der var også en musikkritiker som heter John Landau, som senere ble manager for Bruce Springsteen, og han sa: «Jeg har sett rock'n'rolls fremtid, og den heter Bruce Springsteen.» Dette Born to Run, en låt som har vært inne på vår topp 1000-liste alle de gangene vi har hatt kåringen, men den har aldri vært så høyt oppe som den var i fjor. Da var den på plass nummer 23.

0: morgen. Håper du har en ordentlig hyggelig junikveld sammen med oss. Jeg koser meg altså så fælt med å sitte og sende nå om sommeren. Skinne om kapp med sola, som jeg kaller det. Det er torsdag dag. Ikke glem at i morgen er det fredag. Det betyr også rett over klokka 9 på morgenkvisten, så er Geir klar med Geirs Grovis. En tradisjon som har vært i, ja det er vel 200 år nå, tror jeg. Men uansett, rett over 9 i morgen, Geirs Grovis her på Radio Norge. Og i vente nå, bare i løpet av de nærmeste 10-15 minuttene, både Scorpions med Still Over New, og straks kommer Creedence med Down on the Corner.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
2: Gratulerer, kjære Tore!
3: Hvorfor blåser lysene?
2: Gratulerer med dagen! Elsk deg, Anna!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
8: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
12: Har du sluttet å bruke deo?
13: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
12: Ja, du kjøper bare deo på tax-fri?
13: Ja, hvor ellers?
12: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
13: Nei.
12: Jo.
14: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
15: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
16: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
15: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
16: Grille.
17: I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Right Price Tiles, Stian.
19: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
18: Åja, tenker du på det, ja?
19: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
18: Sparkle Emerald Polish 1620.
19: Hvordan ser den ut?
18: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
19: Den høres helt perfekt ut.
18: Ja, den klink, faktisk.
20: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Still Loving You med Scorpions. Takk for at du hører på Radio Norge. Straks nå Per Gessle og Marie Fredriksson, som tilsammen var Roxette med Fading Like a Flower. Men aller først, her nyhetene og tid på været.
1: Her VG-nyhetene. Kvinneavdelingen på Ullersmo fengsel legges ned, og de innsatte flyttes til Telemark og Kongsvinger. Nå skal menn få plassene.
2: Nok en gang må kvinnene bære kostnaden når kriminalomsorgen har kapasitetsproblemer, uttaler likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. De 35 kvinnene splittes opp i høst, noe de tillitsvalgte mener et hardt slag for en gruppe der flere har psykiske utfordringer. Kvinnene har skrevet brev til justisminister Astrid Aas Hansen og ber henne stoppe planene.
1: Reporter Frode Sti. Vederlagsorganisasjonen Tono gjør endringer etter krisemøte I dag. De kaller blant annet inn til et ekstraordinært årsmøte 1. september. De vil I tillegg legge opp til en mer involverende prosess med medlemmer, foreninger og samarbeidspartnere. Follo Folkehøyskole starter ikke opp igjen til høsten, men kan gjenoppstå neste år, viser en møteprotokoll som VG har fått innsyn I. Nedleggelsen som Akershus fylkesting gikk inn for var ulovlig fordi de ansatte ved skolen ikke var tatt med I drøfting. Nytt været nå, det beskjeden fra meteorologene til folk I Sør-Norge. I dag og I morgen byr på temperaturer opp mot 28 grader på Østlandet, mens det advares om lyn og torden på lørdag når varm luft fra Europa møter kald luft fra Grønland. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det 13 grader og for det meste skyet. Det samme gjør det I Tromsø, men også noe regn. Både perioder med regn og 12 grader, Trondheim 20 og skyet, Bergen regn og 18 opphold fra ettermiddagen. Stavanger delvis skyet og 21, Kristiansand 18 og skyet, Lillehammer 22 og skyet, mens Oslo får delvis skyet og 22 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Det torsdag kveld, det Radio Norge du hører på. Jeg Andreas Velle, og det gjør ikke du. I vente nå blant annet en tidligere listetopper på topp 1000-lista vår, og så kommer UB40 med litt deilig reggae, men akkurat nå Roxette og Fading Like a Flower. Radio.

deilig glass med Bordeaux eller Chianti eller hva som helst. Dette var UB40 og Red Red Wine. Nå tar vi en liten titt på statistikk. En vanlig handlevogn har 3-5000 kilometer under beltet før du må bytte hjul på den. Levetiden til en handlevogn for øvrig mellom 5 og 10 år, litt avhengig av størrelsen på butikken. Nær 90% av Norges befolkning drikker kaffe, og om lag 75% av oss nyter drikken hver eneste dag. Og til sist, Volkswagen lager jo ikke bare biler, de lager pølser også. Faktisk så Volkswagens currywurst det produktet som det selges mest av, flere enn bilene. 8,33 millioner pølser det de selger årlig. Og det var dagens lille titt på statistikk.

0: I Just Died In Your Arms med Cutting Crew er en tidligere nummer 1 på Norges topp 1000-liste. Og jeg har forresten flere nummer 1 fra lista vår på gang. For eksempel denne. Alfa vil komme med Forever Young. Og du, gjett om jeg har gode nyheter til Bon Jovi-fans om ikke lenge. Og rett rundt hjørnet nå, Sia med Unstoppable. Så hold det her på Radio Norge.
1: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
2: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
1: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
2: Ja, det gjør jeg faktisk.
1: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
2: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
3: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
5: whoa,
4: help.
5: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
4: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
5: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
4: And that's all I need to do?
5: That's all you need to do.
6: Take it cheesy.
7: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
8: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok. Blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel-trompf-trompf i alle våre butikker.
9: Mm. Og en ting til. Betaler du med trompfpay på mobilen, så får du 1% mer i trompfbonus.
10: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
11: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
12: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
14: Vet du hva jeg hører?
13: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
14: Ja, det også. Biltema!
15: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

Alfa Vil med Forever Young har vært nummer 1 på Radio Norges topp 1000-liste. Vi skal også ned I topp 1000-arkivet om ikke så lenge, og da tror jeg kanskje vi skal feire litt bursdag til en helt av meg. Men akkurat nå, sånn apropos helter, den aller første konserten jeg var på noen gang, det var Bon Jovi I Drammensalen, som da var et sted hvor det var mye konserter. Det var helt fantastisk. John Bon Jovi fløy, og Richie Sambora var sjukt god på gitar. Men så har det vært ganske stille det siste, og John Bon Jovi har jo hatt trøbbel med stemmebåndet, vært gjennom en operasjon blant annet. Og det han ute og sier nå nå han frisk, nå han restituert, nå han tilbake. Så nå han klar for å dra på turnéen. Så alle som har lyst til å oppleve Bon Jovi live, det finnes fortsatt muligheter. Dette Bon Jovi og Living on a Prayer.

0: Living on a Prayer med Bon Jovi. Var det endelig spilte en av disse vannpausene under Norge-Irak, var det ikke det? Jeg må si, disse vannpausene de har lagt inn i VM, som gjør at vi nå plutselig har fire quarters for at amerikanerne skal skjønne hva vi holder på med, det er veldig rart. Det er det rareste med dette VM-et, faktisk. Dette er Rann Norge, takk for at du hører på, om ikke så lenge nå, blant annet bursdagfeiring, og Dire Straits kommer med Sultans of Swing.
1: Hei dere! Nå er det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
2: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
3: Skulle vi reise bort en tur, eller?
4: Ja, hvor da?
3: Utenlands, med fly, eller båt.
4: Men det er samme hvor, eller?
3: Egentlig. Er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
5: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa. Parfymeriet med de gode tilbudene.
6: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
7: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
8: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
8: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Åh, ja. Vi må ut!
3: Ja, vi går.
7: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
9: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no.
10: Skal vi grille i dag, Fredrik?
11: Ja!
10: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
11: Det er ute i år, rygger han to i spann.
10: Ja, så snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
12: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som er billig hos Ekstra.
13: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
14: Helgens tilbud og spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vi skal høre på en låt nå som har vært inne på lista vår hele 16 ganger. Nå de siste årene har den vært på nedre delen av lista, og i fjor på plass 723. Den fortjener høyere plassering, synes jeg. Dette Paul McCartney sammen med Michael Jackson, og grunnen til at vi spiller den akkurat i dag at Paul McCartney har bursdag og fyller 84 år, så gratulerer så mye med dagen til Sir Paul McCartney. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 84?

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Nett med eget nett.
1: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

0: All Night Long med Lionel Richie. Og det ikke bare Lionel Richie. Koret her også med en ikke helt ukjent fyr, nemlig Richard Marx. Du vet han som hadde en kjempehit med Right Here Waiting. Han fortalte et intervju at det han som tar seg av koringa.
1: And you hear All Night Long, and you hear Lionel go, All Night Long, and you hear All Night.
2: Yeah.
1: That's me.
0: Oh, Richard Marx. Dette Rad Norge, rett rundt hjørnet nå. Både postgjørebygget med Tidløs og Aerosmith kommer med Crazy.
3: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på kroningsmarked. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.

0: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
2: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til sankthans, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
9: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette, kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
10: Sunnkost. We are
11: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleire.
16: Og advokater.
17: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Tidløs med Postjurebygge. Postjurebygge som skal ut og turnere i sommer. Det er jo ikke helt uvanlig, men det blir litt ekstra spesielt i år, for de har 30-årsjubileum, så de har planlagt store konserter i Norges største byer, sier Arne Hurlund.
1: Det blir, vi begynner i Trondheim 14. august, og så er det Bislett stadion 22. august. Som vi kommer tilbake til senere, og 29. august er det i Bergen.
0: Så flere sjanser til å oppleve Postjurebygget live. Nå på Radio Norge, her Aerosmith.

0: enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
1: Radio Norge. Radio Norge.
2: Torsdag, i morgen er det fredag allerede, og helgestart, så deilig. Takk for at du hører på. Dette er radiostasjonen med mer av musikken du liker. Rocket Man med Elton John kommer. Nico Vince dukker opp med Am I Wrong. Og akkurat nå, dette er Better Girls, og It's Raining Men. Radio.

Am I wrong? Men Nico og Vince, dette er Rad Norge. I morgen er det avslutning for Stortingets sesjon for denne gang. Nå er det sommerferie for Stortinget. De skal helt sikkert ha akkurat samme følelsen som man har på siste skoledag. Jeg tenkte jeg skulle ta en prat med stortingspresidenten, så på lørdag morgen mellom 9 og 10 så møter du Masud Gharahkhani, mannen som er nummer 2 i landet etter kongen, og han kan snakke litt om hvordan det har vært dette året, og hvordan det er å ha lang sommerferie. Hva gjør egentlig en stortingspresident? Hva gjør egentlig en stortingsrepresentant? Det er altså på lørdag morgen her på Rad Norge mellom 9 og 10. Det synes jeg du skal få med deg.

0: Rocket Man med Elton John. Det finnes et signert eksemplar av den skiva hvor denne hentet fra. Ikke signert av Elton John, men den signert av Donald Trump, og han sendte den til Kim Jong-un som en liten gave etter at Trump hadde kalt Kim Jong-un for Rocket Man. Jeg tenker, får du tak I det eksemplaret, så har du nok sikret fremtiden for både deg og dine etterkommere. Det tror jeg mye verdt. Dette Rad Norge. I vente nå blant annet Guns N' Roses, Eurythmics og straks Joan Osborne med One of Us.
1: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
2: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
3: Ja.
2: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
3: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
2: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
6: Hei, det Right Price Isles.
7: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
6: Ja.
7: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
6: Jeg har det. Jeg har børste gull,
7: ja.
6: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
7: Men det ikke ekte gull?
6: Det ikke ekte gull, nei.
7: Nei, det gullbelagt.
6: Det stemmer.
7: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312.
9: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
12: Ja, hallo?
13: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
12: Ja.
13: Passer det at jeg ringer, eller?
12: Det går fint.
13: Ja.
12: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
11: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
15: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
16: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Lei Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Lei Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
18: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i morgenklubben i dag så fikk vi besøk av Marte Brattberg, og hun fortalte om sommerjobb.
2: Den morsomste sommerjobben jeg hatt var vel en gang å være en slags sånn verge for Alex Rosén.
1: Verge på han?
2: Han skulle være konferansier på sånn svært sommer... event.
1: Ja.
2: Mm. Og så skulle jeg passe på han, og så jeg skulle ha ansvar for at Alex Rosén gjorde det han skulle gjøre.
3: Ja. Hvordan gikk det?
2: Det var veldig vanskelig. Han gjorde jo ikke det han skulle gjøre.
1: Nei, nei. Jeg tror egentlig det heter artistkoordinator.
4: Ja, men ikke når det gjelder Alex.
2: Nei, men det gøyere å si verge.
1: Det gøyere
2: å si verge. Ja.
4: Og hva det i morgen, dere?
1: Ja, hva det i morgen? Hva det i morgen?
4: Det alltid på fredager. Fredagsgrovis! For hele familien.
1: Det i morgen.
2: Og ikke for hele familien.

0: Eurythmics, so here comes the rain again. Vi inne I sesongen for firmafester og skoleavslutninger og gøy og moro og stas, ball, baks, bøy, base og mye go-go. Altså, vi skal ha det hyggelig da. Det tiden for sommerfester, og I morgenklubben med loven og ko I dag tidlig, så var topptillisten topp til tegn på at det sommerfest på jobben. En av greiene som går inn her at ting gjentar seg. Det som I fjor egentlig. Vi skal høre på lista fra plass nummer tre.
1: Reidun på sentralen hvor du gråter for ingenting.
2: Ja.
1: Som vanlig.
2: Ja.
1: I år også.
2: Og plass nummer to.
1: Du setter deg ved siden av hun gravide for å få bongen hennes I år også.
3: Samme dame gravid.
1: Var en annen som gravid.
2: Ja. Og Therese som var gravid I går. Ikke sant? Ja, ja. Og plass nummer en på topp 10-listen da. Tegn på at det sommerfest med jobben. Her plass nummer en.
1: Fellesbussen har gått, og taxi hjem koster 1100 kroner.
2: Ja.
1: Litt dyrere enn I fjor.
2: Ja. Oi, oi, oi, oi.
0: Det var topp 10-listen fra I dag. I morgen det en ny topp 10-liste på morgenklubben. Og glem ikke at det fredag. Og det betyr det blir Geirs grovis rett etter klokka ni. Så få med deg det. Jeg prøvde å lage griselatter. Gikk helt herlig kast 2. Morgenklubben på plass 05.59, nevnte jeg det? Jeg har ikke sagt det to ganger. Nå kommer Guns N' Roses. Dette Sweet Child of Mine.

0: Sweet Child of Mine med Guns N' Roses. Vi skal straks ta et lite dykk ned i topp 1000-arkivet til Radio Norge. Vi har funnet fram en låt som veldig aktuell akkurat i dag, fra et av verdens mest populære band, faktisk. Det kommer, og så skal vi høre på Mr. Big med Wild World hvert øyeblikk.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til sankthans, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Hei dere! Nå det trippeltorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
4: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
5: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
7: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
8: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene.
9: Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
10: Husk, handelen hilsen, handelens miljøfond.
11: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
12: Jo.
11: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
12: Jeg vil være ute hele tiden.
11: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
12: Nei.
11: Ok, hvordan skal du få mat da?
12: Da får jeg maten til å komme til meg.
11: Ah, det jo ikke så dumt.
12: Nei, jeg smart.
11: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
13: Storebrand presenterer et helt neppå.
14: Nei.
15: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
14: Nei.
15: Ikke i kjelleren heller.
14: Nei.
15: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
14: Niks.
15: Hva med naboen da?
13: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand, i møte med ekstremvær, i møte med livet.
16: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
1: ABBA med Waterloo akkurat i dag at det var på denne dato i 1815 at Napoleon Bonaparte led nederlag ved slaget i Waterloo, så la oss markere det med å spille låta.

0: Et familieforetak dette, familien Core. Altså, The Cores, of course. Dette var Breathless her på Radio Norge. Heng på litt til, så hører du Bruce Springsteen, og så kommer straks John Travolta sammen med Olivia Newton-John.
1: Helgens tilbud og spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Du, se på han der ute.
3: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
2: Det må vel I så fall være når han på
4: Biltema!
5: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
6: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
7: Vent, vent. Der nå. Visker.
6: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: Venter du nå?
7: Nei.
8: Nå?
7: Nei, nå!
9: Her. Her ute finner du roen.
10: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
9: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også. Ice. Slette eget
11: nett. Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143,312!
14: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
16: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok. Blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker.
17: Mm. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
18: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
19: Bente, hva den linken du har sendt da?
20: Link?
19: Jeg har sendt meg en link.
21: Hva skjer?
20: Bente!
18: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
22: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
23: Sikkert flere millioner.
22: Ja, eller kanskje milliarder.
23: Ja, sikkert.
24: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
1: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

Summer Nights med John Travolta og Olivia Newton-John passer jo ekstremt godt en sen kveld nå I juni. Jeg Andreas Vellen, nå vakta meg over for I dag. I morgen det topplista mellom klokka 18 og 20, det synes jeg du skal få med deg. Og fortsett å høre på Radio Norge utover. Både Lene Marlin, Ario Speedwagon og Irene Carr står på spillelisten. Og akkurat nå, dette Bruce Springsteen og My Hometown.

0: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
1: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
2: Men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
5: Oi, ok, hva gjør vi da?
4: En idé er jo...
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktorer.
10: Og maskinutleire.
11: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
5: Har du sluttet å bruke deo?
15: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
5: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
15: Ja, hvor ellers?
5: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
15: Nei.
5: Jo.
6: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
16: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
17: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til sankthans, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besök oss för tipsinspiration. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
2: Hej, det är Right Price Isles.
3: Hej Right Price Isles. Du, nu är det ju VM i bland annat USA.
2: Ja.
3: Då är det säkert många tusen där ute som har lust på ett amerikansk bad i amerikansk stil med stora fliser, inte minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jag har det. Jag har i borste guld.
3: Ja.
2: Så har jag ju duschväggar också i guld.
3: Men det är inte äkte guld.
2: Det är inte äkte guld, nej.
3: Nej, det är guldbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
5: Bente, hva den linken du har sendt da?
6: Link?
5: Jeg har sendt meg en link.
7: Hva skjer?
8: Bente!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
9: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
10: Sikkert flere millioner.
9: Ja, eller kanskje milliarder.
10: Ja, sikkert.
11: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
12: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Prisbilglass. 0,99.
15: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4,777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
18: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
19: Jo.
18: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
19: Jeg vil være ute hele tiden.
18: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
19: Nei.
18: Ok, hvordan skal du få mat da?
19: Da får jeg maten til å komme til meg.
18: Aha, det jo ikke så dumt.
19: Nei, jeg smart.
18: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er det jo her også.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more. We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
1: Grille. Ok, men tirsdag da?
3: Grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille.
1: Torsdag?
3: Grille.
0: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
5: Sunnkost.
6: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med TrumfPay på mobilen, så får du 1% mer I TrumfBonus.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang.

0: du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
2: Du, se på han der ute.
3: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
2: Det må vel I så fall være når han på
4: Biltema!
5: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleire.
10: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Hei, hva heter du?
15: Oda.
14: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
15: Ja.
14: Dra på stranda eller dra på butikken?
15: Dra på stranda.
14: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
15: Langt basseng.
14: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
15: Gøy med venner.
14: Du ikke så dum du, Oda.
15: Nei, jeg smart.
14: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

0: besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
1: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
2: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
1: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
2: Ja, det gjør jeg faktisk.
1: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
2: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
3: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
4: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
5: Nå det torsdag igjen.
4: Ja, og...
5: Torsdag min venn.
4: Og kanskje ikke alle har energien til...
5: Trippeltromf,
4: så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du... Hvis du betaler med TrumfPay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
6: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
7: Ja, wow.
6: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lønnsordninger? Har du det?
7: Nei,
6: ikke heller.
8: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
9: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt. Bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming. Og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
10: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
11: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
10: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
12: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
13: Du vet Fredrik og Lisa?
14: Ja.
13: De går aldri på tekstfri, de.
14: Hæ? Det mye billigere.
13: Det bare noe folk tror, sier de.
15: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
16: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
18: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud, helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede!

0: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholtrittøl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Helgens tilbud hos Spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema!
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema! Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
6: Gratulerer, kjære Tore! Nei, det
7: er jo blåser lysene!
6: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift NO.
8: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
10: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
11: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake. For den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
12: Du, vi vet at ikke alle dager sånn.
13: Nå det torsdag igjen.
12: Ja, og
13: torsdag min venn.
12: Og kanskje ikke alle har energien til
13: trippeltromf.
12: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med TromfPay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
14: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
1: Sikkert kjempedyrt.
0: Sikkert dritdyrt.
2: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på Vonka.no.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
4: Kronemarked hos Bar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjoland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Du skal få bank! Aprila Bank!
6: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: We are family.
9: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
13: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
14: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
13: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera?

0: Monterer du?
1: Ja, det gjør jeg faktisk.
0: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
2: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Ja, men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God sommermorgen, og det er fint å høre hvor folk anbefaler å dra i sommer. Litt reisetips, litt ferietips.
3: Ja, det trenger vi.
2: Ja, med på telefonen fra Asker Diamond. God morgen til deg.
4: God morgen.
3: God morgen, Herman.
2: Har du et sted som du tenker sånn, det har jeg lyst til å fortelle om at folk bør dra til?
4: Ja, det har jeg. Jeg er litt sånn Frankrike-favoritt.
2: Ja.
4: Flytte Nis, leie bil, kjøre en time 20 minutter lang vestover, komme til et sted som heter Sant Rafael.
2: Ja.
5: Oi.
4: Da har du et perfekt utgangspunkt for en fantastisk opphold i Sør-Frankrike. Da har du alt fra fjell til vingårder, til golf, til bading. Ja, du har alt.
2: Sant Rafael, ja.
3: Det har jeg ikke hørt om.
4: Sant Rafael, ja. Nei, mitt favorittsted der er Rocke Brun av alle steder.
2: Ja. Verdens land.
5: Jeg har vært der,
2: ja. Ja, du har vært der, ikke?
5: Ja. Jeg har jo pløyd hele kysten der.
2: Men jeg tenker på, er det forbi da Saint-Tropez og så videre, da?
4: Nei, du kjører ikke så langt. Du kjører til bukta før du kommer til Port Grimaud. Så du kjører egentlig til Saint-Tropez, så har du en tre kvarter igjen, tenker jeg.
2: Ja, ja, ok.
4: Så du ligger sånn midt mellom.
2: Ja, og når var det første gang du var der, da?
4: Det var i, ja, det må være 20 år siden.
2: Ja.
4: Så det og det har vært tur hvert eneste år etter det. Mm. Også opp til en par ganger også.
2: Jeg er sikker på at det er noen som kommer til å google San Rafael.
3: Ja, for jeg er førstmann.
2: Ja, du gjør det. Ser det bra ut?
4: Ja. Denne turen, jeg skal faktisk ned nå om ikke så lenge. Da skal jeg til Grimaud, nærheten av Port Grimaud, litt forbi.
2: Ja.
4: Du det var også et fint sted.
2: Ja, snakker du fransk, da?
4: Bonjour, ça va?
2: Ja, un peu de français. Oi. Da får du ha en god sommer, god tur. Ha det godt, da.
4: Tusen takk.
2: Ha det. Det var Raymond det, som falt San Rafael i Frankrike. Vous écoutez Radio Norvège, Club du Matin. Bonjour.
3: Oui.
5: Bonjour. Bonjour, ça va?
6: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det er jo en diger SUV!
7: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
8: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
9: Bente, hva er den linken du har sendt da?
6: Link?
9: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
6: Bente!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
10: Du skal få bank! Aprila Bank!
11: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
12: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
13: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
12: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
13: Ja, det gjør jeg faktisk.
12: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
13: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
14: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag er det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
18: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
19: Ja.
18: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
19: Ja, det viste
1: jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
18: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
19: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
20: Og søvebønder.
21: Og kiropraktere.
22: Og maskinutleire.
23: Og advokater.
22: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
23: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
24: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
25: Og selvfølgelig elektriker.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
26: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
27: Sikkert kjempedyrt.
26: Sikkert dritdyrt.
28: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på Vonka.no.
29: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Krofttrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
30: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
31: Radio Norge.

0: beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge. Radio
1: Norge. Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. Og vi snakker med folk vi liker på den tiden av året som har litt tid til å komme innom oss. Og stortingspresidenten, da slipper vi alt vi har i hendene. Og Masud Gharahkhani, hjertelig velkommen til oss.
2: Hyggelig å være med dere.
1: Igjen.
2: Alt hyggelig å være med dere.
1: Ja, og du er jo grillkongen, har vi hørt rykter om.
2: Det er liksom sommer for meg. Ja. Altså egentlig påsken så starter grillsesongen for meg.
1: Ja, ja. Lammet, eller?
2: Du, jeg er veldig glad i norsk lam, og så synes jeg er litt kjedelig med bare salt og pepper. Så jeg er jo født i Iran, så jeg har litt den der persiske matkulturen i meg. Ja. Så det gjelder å ha persisk marinade da.
3: Ja. Hva er persisk marinade for?
2: Det er altså safran, det er alltid veldig viktig. Det dufter godt, og det gjør noe med smaken på kjøttet også. Og så er det masse løk, det er sitron, mange forskjellige krydder, gurkemeier, tørka paprika og hvitløk. Og så er det å ha det i kjøleskapet et par dager, for da blir det skikkelig marinert. Så når du da etterpå skal grillen, og dette må du da ha kullgrill.
1: Ja. Ja,
2: så jeg har gassgrill og jeg har kullgrill. Ja. Og gassgrill er litt sånn burger enkelt, men når du skal ha sånn ordentlig kjøtt, jeg er veldig glad i kjøtt da, da må du ha kullgrill. Ja. Og da smelter i munnen kjøttet da. Også ved siden av, da, det er ikke jeg flink på, men det er da persisk ris.
1: Oh, ja.
2: Ja, og det er ikke sånn Uncle Ben's ris også. Det er sånn
1: litt, kan du, Kim.
3: Ja. Ja, jeg, altså jeg elsker persisk ris. Jeg heter det tadik, det heter.
2: Helt riktig, det er sånn krisp i bunn.
3: Og det er flatt brød i bunn.
2: Helt riktig.
3: Ja, den, du lager ofte i riskoker. Jeg har aldri klart å lage det i en kasserolle, har prøvd, men jeg får det ikke helt til. Men jeg har ikke riskoker da, men du har riskoker.
2: Vi har ikke riskoker, så det er, altså kona mi er ekspert på det der.
3: På riser,
2: ja, og da bruker hun.
3: Og det er en del som er blandet med safran, så du får den gule risen på toppen.
1: Ja.
3: Ja, altså jeg elsker jo persisk mat. Jeg har vært gift med en perser, og vært en del av en persisk familie. Ja. Så cholo kebab går med sabzi, alle de rettene her. Som mine favoritter.
2: Er du ekspert der?
1: Ja,
2: det var veldig bra. Det visste jeg ikke.
1: Ja, det er bra. Ja, ja. Si noe mer da, Kim. Ja, brief litt da.
4: Gjør
1: da.
4: Brief litt da, Kim. Vær litt persisk nå.
3: Skal jeg snakke persisk?
2: Gjør det.
3: Salam khobi.
2: Mahali khobi. Det ser jo jeg er veldig flink.
3: Ja, altså.
1: Fantastisk.
2: Hva dere har av kompetanse her, har ingen som har fortalt meg det her.
4: Nei, det er ikke bare på Stortinget,
1: skjønner du. Det var bra. Nei, det begynte med litt grilling, og så gikk det over til persisk her.
3: Det ender fort i persisk.
1: Det gjør det.
3: Det er bare sånn der.
1: Vi kan prate om katter, såkalte persiske katter også.
3: Ja.
1: Det kan vi også gjøre.
4: Eller tepper.
1: Ja. Dette er Radio Norge. God sommer.
2: God sommer.
4: God sommer.
5: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonadedeig i 400 gram til bare 59,90.
8: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noen det også.
7: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonadedeig i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
8: Ja, takk for kampen.
7: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
9: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Krufttrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som er mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
10: Helgens tilbud og spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
11: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
12: Dere, dere, Er det ikke nå?
13: Skulle... Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
12: Nå?
14: Nei, men nå!
13: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
14: Ja!
12: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
14: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
12: Ja, vi går.
13: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
15: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
16: Hei, det Right Price Isles.
17: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
16: Ja.
17: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
16: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
17: ja.
16: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
17: Men det ikke ekte gull?
16: Det ikke ekte gull, nei.
17: Nei, det gullbelagt.
16: Det stemmer.
17: Ja.
18: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: God sommermorgen fra alle oss i Radio Norge, og du hører Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe, og reisetips rundt omkring, siden vi sender til hele landet. Det er jo hyggelig å høre om.
2: Kjempe.
1: Nå går turen til Moldefjorden, og Gerd Norun er med oss. God morgen til deg.
3: God morgen.
2: God morgen. Hvor skal vi reise?
3: Du må reise til Trøndelag, selvfølgelig.
2: Til Trøndelag,
4: ja. Trøndelag,
3: ja. Norges ferie er fint.
4: Ja, ja.
3: Ja, så da anbefaler jeg Auna.
1: Auna?
3: Ja, hvis at du går inn på en nettside som heter Opplev Auna, så er det en plass der du kan reise på glamping.
4: Å oh, ja. Oh, ja!
3: Sånn eksklusiv... en sånn iglo med...
2: Ja. Sånn glass, med, sånn type å si.
3: Ja, en gross iglo, enten opp i skogen,
2: ja,
3: eller ned med sjøen. De har to valg på Auna der.
2: Ja.
3: Og de, det er altså en fantastisk opplevelse. Total utkobling... Det er ikke strøm, det er bare sånn en grill ute og en utedo, og litt sånn elektrisk lys, men ellers så er det ikke strøm, du får totalt avkobling.
2: Ja, så deilig.
3: Det er liksom midt ute i naturen, og vi hadde med oss en liten hund på 3 kilo, og han la seg opp i senga, og der ble han i... til neste dag, fordi at han til og med han slepp denne skuldrene
2: han koset seg sånn, ja. Han var liksom altså,
3: det var helt fantastisk, og så er det vi reiser jo dit fordi det er lov å ha med hund der,
2: ja,
3: og det er også et godt tips til folk som har hund, at der er det lov med hund,
2: helt ja, klart
1: hele Trøndelag kanskje.
3: Ja, du vet ikke, men også har du utsikt da til Frøya Hytra.
1: Ja.
3: Ja.
2: Vi ser på bilder, det ser helt fantastisk ut.
1: Ja, det ser veldig bra ut også.
3: Og soloppgang midt på natta, ja, vi var der i august. Fantastisk, altså, våkna klokka 3:30-4 eller noe sånt til soloppgang og nydelige farger, og det blir ikke mye soving.
1: Dette her, da krysser vi av fra Aune.
3: Nei, Auna.
1: Auna, Auna.
3: Ja, Auna. Opplev Auna er hver nettside du må inn på for å finne det, tror jeg. Og så ja, har de litt sånn... du kan låne en kano eller en kajak, eller du kan gå tur med en alpaka, eller det er en sånn gård som driver det. Så det er litt sånn mulighet for aktivitet, da. For dem som trenger å ikke bare slippe ned skuldrene og koble helt av fra verden rundt.
1: Geid Norun, tusen takk for reisetips.
3: Ja, bare hyggelig.
1: Ha det godt da. Ha en fin dag.
3: Ha det
1: bra. Og god sommer.
3: Takk. Ha det.
1: Dette er Radio Norge. Koselig å høre med folk hva de skal gjøre og anbefale i ferien.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben Radio Norge.
1: Morgenklubben med Loven og Co. Det er hyggelig at du hører på oss denne sommermorgen.
2: Ja, jeg fikk servert en sommerhistorie hjemme her en dag,
1: oh, ja.
2: Som jeg hadde glemt litt. Altså, min kjære og jeg, vi har jo ganske lang fartstid. Vi hadde 25 års opphold i forholdet vårt, men fra tidligere, så vi var jo tidlig på den og dro til syden. Dro til Portugal, det var 81 eller noe sånt.
1: Mm.
2: Altså, vi var jo purunge, og det var en svær gjeng. Så fant vi ut at, nei, vi må finne på noe, så vi dro og leide oss bil, og så dro litt innover i landet for å leie hest, for å ri på hest.
1: Oi.
2: Og kommer inn da til et sånn stutteri, sånn skikkelig grom sånn farm, hvor de hadde hester, flotte hester.
1: Ja.
2: Han som tok imot der, fortalte da Anita til meg, jeg hadde jo glemt helt dette her, han var litt sånn som tatt ut av en slottsroman, med ja. Ridebukser, ridestøvler, perfekt pomade i håret, og virkelig en kjekkass av det sjeldne. Og så disse jentene dånte jo, noe ikke vi la merke til, vi gutta, vi skulle jo bare rive litt på hest og få snøl. Vi skulle da leie hester, det var svære, flotte araberhester, og vi fikk utdelt hver vår hest. Hun var livredd, men tørte ikke da å si noe, på grunn av at hun syntes han var så ufattelig kjekk, denne karen.
1: Ja.
2: Så ble vi hivet opp på noen hester. Terje, kompisen min, skulle jo da ri litt fortere enn alle de andre, for han skulle prøve. Da heier vi jo de andre hestene seg med.
1: Oh, ja.
2: Så de løper jo som bare pokkeren. Kompisen min Tommy, husker jeg, han bare, jeg hørte den bare langt bak der. Hei, gi faen da, gi faen. Og den hesten som Anita fikk, den prøvde jo å få hive av henne, så den rei jo under noen sånne, gikk jo under noen sånne piltrær, så piska jo i ansiktet og var jo så kul. Ja, så rei vi rundt ganske lenge rundt i denne her, på den her farmen. Så var det middag da, eller lunsj eller et eller annet inne på den der haciendaen. Vi setter oss ned og får servert maten. Og Tommy og hun, Anita, var jo ikke der. De var jo pisseredde begge to. Han hadde jo fått en hest som hadde lagt seg ned og klødd seg på ryggen. Og det var jo, de hadde jo ikke noe, synes jo ikke det der var noe gøy. Så de kom jo da med fullt av sånne pinner i håret og
1: skrubbsår,
2: og det så jo ordentlig ut som hadde vært i skauen og kneika, og kommer inn på denne her som vi har gått nede i middagen, kommer inn på denne greiene her, og så får jeg beskjed. Og Geir, du spurte ikke engang hvor jeg hadde vært. Jeg hadde ikke merket at de ikke hadde kommet. Kjempeoppmerksom.
1: Men du merket at
2: For en fyr. Jeg ble helt flau, jeg hørte det.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Jeg husker bare de fine hestene og sånt.
1: Ja. Men du husker at dere ikke var sammen i 25 år?
2: Ja.
1: Ja, ok. Men det husker jeg. Bra sånn sett at du husker noe. Dette er Radio Norge, og fine sommerhistorier, det byr vi selvfølgelig på. Takk for at du hører på oss.

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.
2: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
3: Radio Norge.
4: Du hører Morgenklubben her på Radio Norge. God morgen, god sommermorgen er deilig å si. Og vi skal ha en fun fact, og Kim klar. Dagens
5: fun fact. 4% oppgir at de alltid pruter på priser i Norge.
4: 4%? Er det kun 4%?
5: Ja, men som alltid gjør det. Da mener jeg når du alltid gjør det på priser i Norge, så gjør du det på butikken nå liksom.
4: Ja,
6: gjør du det?
5: Absolutt ikke.
6: Nei, loven, du litt der.
4: Ja, jeg pruter.
5: Gjør du det?
4: Ja, ja, ja.
5: Når du går på Kiwi liksom, så pruter du på fiskepinnene.
4: Nei, du gal, det går jo ikke.
5: Nei.
4: Fiskepinnene.
5: ikke kom her og si at ikke du har kjøpt fiskepinner.
4: Ja, det var fordi... den ene gangen som vi lagde et kjempeopplegg av her, ja.
6: Men den koster 19,90, skal vi si 15 da.
4: Nei, men det går jo ikke, for der får du ikke prutet, men er det i klesbutikk?
5: Jeg tenker at når du alltid pruter på priser i Norge, så pruter du på alt.
4: Ja, men det
5: er 4% som gjør.
4: Ja, men ikke sant, en dagligvarebutikk får du ikke pruttet, så det jo ikke vits i.
5: Ja, men de gjør det likevel, tror jeg. Jeg tror det det som greia. 13% sier at de av og til gjør det.
4: Ja.
5: Så da gjør du sikkert når det passer seg mer, og så er det 59% som aldri gjør det.
4: Men du må liksom prute der det mulig å prute.
6: Ja, skal du kjøpe deg en brukt bil, da må du nesten.
4: Da må du
5: være mer enn 4%.
4: Som pruter. Ikke sant, ordlyden her er alltid.
5: Ja.
4: Ikke sant? Du kan ikke prute steder du ikke kan prute, men der det mulig å prute, som ikke faste priser, som blitt dataregistrert sånn.
5: Ja, da pruter man jo.
4: Du sa jo akkurat at du ikke pruter.
5: Nei, altså jeg pruter jo ikke på steder du ikke kan prutes.
4: Har du kjøpt noen på Finn noen ganger?
5: Ja.
4: Ja, da pruter man jo, men ikke det?
5: Ja, selvfølgelig.
6: Ja, det er jo så typisk, fordi at Anita driver og handler på Finn, og jeg må dra og hente det, da er hun pruta det ferdig, som jeg er jo glad for å få solgt det, men sure på meg som kommer.
4: Fordi at hun har liksom...
6: Hun har jo pruta det ferdig, og så sender meg og går det.
4: Ja. Pruting fint å gjøre, men det skal være sånn at begge parter har gjort en dårlig deal, liksom.
5: Det, begge har gjort en dårlig deal, da er det bra.
4: Ja, begge to er litt småsure. Så pruting, det er i hvert fall bare 4% som alltid pruter. Det var dagens fun fact. God morgen.
7: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
9: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
10: Og den får du nå til 412 900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
11: Wow, se på den ekte vekteren der da. Vet hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
12: Nei.
11: Nei, ikke heller.
13: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tipsinspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
15: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august, pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang,

0: alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
1: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
3: Jo.
2: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
3: Jeg vil være ute hele tiden.
2: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
3: Nei.
2: Ok, hvordan skal du få mat da?
3: Da får jeg maten til å komme til meg.
2: Aha, det er jo ikke så dumt.
3: Nei, jeg er smart.
2: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: We are family.
5: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
1: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Vi er Morgenklubben på Radio Norge med Kim Dahl, Geir Skau og jeg heter Øyvind Loven. God juni morgen. Geir, du nevnte jo for en tid tilbake
3: Island, ja.
2: Island?
3: Ja.
2: Du nevnte Island.
3: Ja, jeg omtalte jo ikke kanskje sånn veldig flatterende, men jeg trivde, altså det var koselig, gøy å dra til Island, altså.
2: Ja, men du solgte bare, Island
3: inn sånn. Jeg solgte litt dårlig inn, altså.
2: Alt smakte, husker du det, Kim? Han sa alt smakte sau, det lukta vondt.
4: Ja, folk var sure.
3: Ja. Ja, men det var den uka.
4: Og det var drittvær.
3: Ja. Ja.
4: Har du vært der?
2: Jeg har vært der. Og det var en helt annen opplevelse, synes jeg. Men det var som reporter for Jær-radion.
4: Da jobbet jeg der.
2: Det begynner å bli kvarter siden. Ja, det var jo på...
3: Hadde de penger, da?
2: De hadde penger.
3: Ja, de hadde ikke det da jeg var der, skjønner du.
2: Hva da? På Nei, Island, eller?
3: Ja, Island, ja.
2: Ja,
3: ja. Jæren, ja. Der har
2: man... Jær-radion hadde penger. Ja. Men det var på, ja, 93-94, eller rundt der, da. Og så ble jeg sendt av gårde til Island på reportasjetur, og det var... kanskje det var noe samarbeid med noen flyselskap, eller et eller annet sånt, kanskje et eller annet der. Og der fikk jeg jo oppleve helt sykt mye, fordi at det var jo skreddersytt opplegg, så det liksom bare var overalt, på veldig kort tid. Men når du nevnte Blå Lagune, som er da disse varme kildene som du tenkte at det er luktet det vondt, og der var det liksom sånn nå, det er jo fantastisk. Det er jo derfor folk drar dit, for ja, det er jo helsebringende, og det er varmt og godt, og det,
4: ja, det
2: ligger så skådd over. Ja, er du gæren det? Og det jeg klarer å ende opp med der, med reporter, det var at jeg skulle lage en reportasje fra den Blå Lagune.
4: Okay.
2: De som også er til stede der, for det var ikke mange der, men det var finalistene i Miss Reykjavik.
3: Ja,
2: så der var jeg.
3: Ja.
2: Og det var sånn at...
4: Der var jeg.
3: Ja, trakk nok du, ja. Du trakk nok et noe lenger strå enn...
2: Der luktet det veldig godt, synes jeg, og det var helt nydelig å intervjue disse her, og da var jeg på en måte... Det var
4: Hvor
2: jo
4: gammel litt, var du da?
2: Nei, vet du, jeg husker ikke, men jeg hadde ikke liksom... Jeg var litt sånn... Litt, jeg ble litt genert, husker jeg.
3: Ja.
2: Jeg ble litt sånn...
4: Hva hadde du blitt nå? Sendt deg som reporter i Blå Lagune nå med Miss Reykjavik.
2: Ja, men da ble jeg jo sånn som en natteravn, liksom. Det,
3: men den gangen... Pedo på tur.
2: Ja, men det er også herlighet. Det, jeg bare husker, det er et sånt minne jeg har,
4: ja.
2: Hvor du liksom, du aner ikke hva som skjer, og så ender du opp med... Dere har sett filmen Dum Dummer, ikke sant?
3: Ja.
2: Hvor han på helt slutten av filmen så står...
3: Skal smøre de der Miss World-finalistene?
2: Ja, og det er Anna Anka som står der. Og er Miss Sweden da, ikke sant? Nei, da, de skal ikke være med på den bussen allikevel. Sånn hadde jeg det på en måte da. Litt der.
3: Ja.
2: Så det var finalistene i Miss Reykjavik i 94, tror jeg det var. Det var mitt sommerminne derfra. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Hadde du danset hambo?
2: Nei!
1: Send inn halsbalsam til Bo, du snill.
2: Halsbalsam? Det tunge gymnastikk her?
1: Og hvordan gikk det med Jaguar I Le Mans I 1953?
2: Det gikk jævlig bra.
1: Dette og veldig mye mer skal du I hvert fall ikke sovne til I denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau.

0: Jeg jo ikke i tvil om at vi jo mye ute og farter og ser på motorsport eventemang.
1: Eventer.
0: Eventer. Ja, vi jo på det som skjer vi, der vi blir invitert, og som vi har mulighet til å komme på. Og i helga, så du snakket jo på fredag, som var på morgenklubben med Alexander Lykseth.
1: Som arrangerer da på Hurdalssjøen iskjøring.
0: Ja, han altså da blitt daglig leder i Hurdalring, rett stjert, rett fra Nürburgring, der det isbanekjøring på Hurdalssjøen Hotel og Spa, Hurdalssjøen Spa Hotel.
1: Ja.
0: Og vi var der på lørdag, det var grand opening i også forrige lørdag, og det var altså 17-18 kuldegrader, gnistrende sol, og masse folk som var og så på iskjøring på Hurdalssjøen for første gang på mange herrens år at det har vært kjøring der. Og jeg vil jo si at det jeg blir jo litt våt i øyekroken hver gang det åpner opp en ny arena der man kan utfolde seg med motorisert kjøretøy, og spesielt på et vann.
1: Ja.
0: Og jeg synes at vi skal bare utnytte de mulighetene. Om du ikke har mulighet til å kjøre, dra på disse stedene og kjøp ei pølse
1: og bare se på livet,
0: ja. Og lag litt stemning.
1: Men var det du var jo der oppe og så på, var det mange som ikke hadde kjørt på isen før, som det gikk, som hurra litt?
0: Nei, jeg tror ikke akkurat på lørdag, for da var det mye erfarne iskjørere da. Ja. Men Red Bull stilte opp med telt og DJ, ikke sant? Det var alt fra Lamborghini, det var jeg som kjørte Lamborghini, Cabrio, eller Spider.
1: Ja, den så jeg.
0: Ja, det jo oransje. Heftig. Masse kule, og masse folk vi kjenner, vi går jo bare rundt og sier high five og smiler, for det jo bare kjent folk.
1: Ja.
0: Men hele den der settinga der, og at noen ildsjeler tar den, bare, jeg bare ser jo nyhetsoppslag med folk som har gjort ting som litt utenfor malen nå, som var helt innenfor når jeg var ung, kjørt krosse på et jorde for eksempel da. Mm. Men så blir straffende folk for, og hva det innebærer liksom.
1: Det blir
0: bare å begynne å bleike det lærrette, og begynne å ringe kommunen og spørre om du får lov å kjøre forbrenningsmotor på isen på et vann.
1: Jeg snakket jo med Lykseth før dette her, og det har vært noen runder før han fikk tillatelsen.
0: Ja, og det jo en sånn økolandsby som ligger rett oppe i lia på Hurdalen, der det bare...
1: Bra kombo.
0: Ja, altså det batikkbukser og barbeint.
1: Og bønnespirer og...
0: Ja, og alle går på en skole økologisk. Som hører hjemme i borettslaget der, som ikke, unga er ikke på utsida av porten, høres nesten ut som... Du er ikke mange steinkastet unna at det en Netflix-dokumentar og hele greiene.
1: Nei.
0: Og de klager jo selvfølgelig.
1: Det noen som forsker på det, såkalt sektforskere.
0: Ja, det får de posa sekt når de går på butikken. Nei, jeg bare men jeg synes bare at vi skal ta oss hatten for alle som arrangerer noe som i vår ånd da.
1: Ja.
0: For jeg hadde ikke orket å begynne å dra den der pennen over det papiret og begynne med kommunestyret. Jeg kjenner jeg blir kvalm, bare skal flytte en, du vet alt om det, bare skal flytte en vegg på garasjen, så er jo et helvete løst, ikke sant? Et
1: sant helvete. Var det Kragerø jeg så, har det også vært iskjøring da?
0: I Risør.
1: Var det Risør?
0: Ja, og i Risør, der var Joachim Vågård og gutta boys, en del av drifting gutta var der nede og kjørte, og der kjører de på havet. Ikke sant? Og
1: Hvor langt du kjører?
0: Ja, nei, ikke sant? Det jo litt unikt litt i Norge at man kan kjøre på saltvann nå, da.
1: Ja.
0: Det jo kaldt nok. Og de har kjørt, og noen hadde jo selvfølgelig tatt bilder at de kjørte på isen og sendt til lokalavisa. Og da hadde bare politiet sagt at det ikke noe vits å sende mer sånne bilder til oss, det lov. Ja. Det ikke utmark å kjøre
1: nei,
0: på havet.
1: Nei, det jo ikke, nei.
0: Nei. Så der kan du kjøre så mye du vil, så lenge du ferdes etter trafikkreglene, og ikke, det klart, utslipp på olje og sånn, det skal vi jo ikke ha i naturen uansett. Det jo alle enige om, selv om vi liker motorsport. Men nei, jeg synes bare, den der å være oppe på Hurdalssjøen der, gnistrende kaldt, alle er blie, der, og så det jo bare for å skryte litt av det eventet der da, der blir jo iskjøring så lenge det lar seg gjøre nå med is på vannet. Og der altså et spa-hotell som ligger 30 meter fra depo.
1: Ja, det
0: så
1: det også, vet du.
0: Du kan ta med deg din bedre halvdel og unger og sende dem i bassenget, hvis ikke det bedre halvdelen som liker å se på iskjøring. Det kan være, altså jeg ikke noe forutinntatt, men hvis du har noen familiemedlemmer som ikke så sugende på å stå ut og fryse, da, så det hotellhelg med bading, spa, verdens feteste vinkjeller, knallhotell, som ligger rett vegg i vegg med iskjøringa. Ja. Da kan du få dekt alles behov. Så nei, jeg synes vi skal slå en kjempetakk til Hurdalring, og at de enda et sted sted å utfolde seg med motorisert kjøretøy, det er jo noe
1: helt fantastisk, og nå sitter jeg bare satt, jeg ble litt stille her nå, for jeg satt og så på dette her fra Risør
0: ja.
1: Og det de har jo blitt dokumentert i masse av småavisene nedover der sånn.
0: Ja.
1: Og da kom jeg på en gammel sånn vits som faren min hadde, det var de to gutta som skulle se hvem som, for når jeg ser dem sette seg i bilen og kjøre utover isen
0: ja.
1: Og det var to karer som sto i, og så hvem som kunne lene seg lengst ut av vinduet.
0: Oh ja.
1: Plutselig vant han ene.
0: våren kommer, sol og sang og latter og sang.
1: Våren kommer, selv om det kan kjennes litt langt unna. Det begynner å bli lengre lyst på kveldene, og det blir tidligere lyst om morgenen.
0: Det er litt som det er på forspill med vondt i huet, at ja. Festen virker langt unna, men du vet, det er bare en halv flaske vodka unna, så er det fest. Det blir ja. Litt som, nå er det sånn, kaldt før stormen.
1: Jeg var på fjellet i helgen, og stod på ski.
0: Ja,
1: på Nordfjell.
0: Var det så kaldt så snørret stivna langt opp i bihjulene, eller?
1: Det fikk jeg streng beskjed om, at det gjorde det, for jeg har sånn der maske, sånn som våt, sånn som våtdraktmaske.
0: Ja, du ser det som han i Batman, hva han heter igjen? Han som har sånn mørk stemme, han som Ed...
1: Dave Walter.
0: Nei, han i slemme...
1: Mags Margell. Draxy Bane.
0: Bane. Bane.
1: Ja.
0: Han lyste med
1: det. Ja, lyset.
0: Ja, han har ja, sånn maske.
1: Ja, men jeg hadde i hvert fall det, og min kjære, hun sa det at da, for det jo sånne pustehøl og sånt til nesa.
0: Hannibal Lecter, du ser som Hannibal Lecter i nattsammeren.
1: Ja, det litt Hannibal Lecter. Ja, ja. Og skibriller og alt, umulig å kjenne igjen. Ja. Så står jeg heisen oppover, så får jeg hun bare den lattekula, for da står det sånn aukrust-tapp ut av nesa på den der greia.
0: Det er gøy da.
1: Så det var godt og kaldt. Ja, ja, ja. Og jeg sto også og så på folk som nødvendigvis ikke har sett så mye ski før.
0: Nei, er det mye annet... kryssing av ski? Men du, skal, ja, ja, ja. Du kan jo trøste dem at det går ikke noe bedre i OL.
1: Nei.
0: Det er... Så det salto der også.
1: Ja, fy faen.
0: Og dem er jo tatt ut av, det er jo flere hundre stykker å ta belge mellom, de blir pelt ut som fem stykker, og så greier de fortsatt ikke å gå på ski. Ja,
1: nå er Gudslov OL snart over, jeg ja, synes det blir mye grining og mas, men i hvert fall...
0: Fortell mer om fjellene,
1: jo, så,
0: la oss drømme oss bort.
1: Jeg kan jo ta, det en liten digresjon her, fordi at jeg tar en T-krok opp for å komme til en 8-seter stolheis, da er det altså en dame som kommer fra et eller annet land hvor antageligvis ikke er snø. Men ski hadde han på beina, og hun slipper da den T-kroken der hvor den hvor det er flatt oppå der.
0: Ja.
1: Og alle som har kjørt en T-krok vet jo at flytt deg unna, for her kommer en til, kommer og du får den der i kroken i huet. Det gjorde ikke hun.
0: Nei.
1: Så jeg prøvde å svinge unna henne, kommer på utsida av henne, der er litt brattere, og går på trynet, og kne låser seg.
0: Nei, men i all verdens land.
1: Ja.
0: Du, på deg...
1: På meg. Så jeg
0: du
1: fikk offret en sånn...
0: deg en gentleman, offret deg for denne utenlandske dama. Du,
1: jeg vet ikke hvor mye jeg offret meg, hun sto jo der som et stort spørsmålstegn uansett. Men, i hvert fall, jeg kom meg ned og inn i heis og rettet litt på beina, og så er jeg jo beinhard, så jeg tok noen økter til. Men så kjører jeg hjem på søndagen.
0: Med bil hjem fra,
1: med bil hjem,
0: ja, fra Norefjell.
1: Fra Norefjell til Oslo.
0: Ja.
1: Kan også snakke litt om Soløgda, tunnelene på Soløgda, hvor det er full kork i begge ender av den nye veien.
0: Nei,
1: jeg stopper opp det som bare det.
0: Jævla krise.
1: Dustegreier.
0: Ja,
1: at ikke det hører deg borre tvers igjennom og kommer ut ved, og langt opp i krødderen.
0: Hallingdalen?
1: Ja.
0: Ja, det er så dumt at
1: det er så dumt.
0: Jeg blir nervøs når jeg kjører der, for det er så revva og planlagt. Ja, og de har brukt, jeg vet hvor mye de har brukt, for jeg har leidt ut folkene ditt.
1: Ja, de har brukt noen.
0: Flere hundre kroner har det kostet å bygge den tunnelen.
1: Ja. Men så kjører jeg da hjemover, og ser da på, for det er alltid gøy langs med elva nedover når du kommer forbi Sokna ja. Og VM og der, ja, ja. Og ser hvor...
0: Der er det kaldt midt på sommeren der.
1: Ja, der var det 14 minus på stokken. Ja,
0: det er ikke mye mygg da, altså når du går inn på Kiwin for å kjøpe deg en liten brus på vei nedover.
1: Det var ikke mye mygg, og det var heller ikke mye kaldt drekk i den bilen som kom imot, for der kom en Morgan med to stykker og taket nede.
0: Fy faen, det er de tøffeste folkene.
1: Da er du tøff.
0: Ja, de holder... Det er dem som gjør at folk i Norge over, for alle som kjører Morgan Norge er jo over 60 år,
1: ja.
0: Og det er dem som gjør at folk dauer av lungebetennelse, for det gjør du ikke lenger i Norge hvis du ikke kjører Morgan.
1: Nei,
0: du er gæren da, samme over tjukk pelskravet du har på
1: skinnjakka. Ja, for de hadde jo sånn skinnjakke med pelskrav. Ja,
0: og sånn pilothjelm med alt, briller i panna.
1: Hadde alt, men det hjelper ikke. Det hjelper ikke. Nei, nei, nei. Og alle som har kjørt engelsk bil vet jo at Der er det varmeapparat med kaldt og iskaldt.
0: Ja, og du kan jo like, det er jo samme om du kjører mer uten tak, for det er ikke kaldt uansett. Ja, det er jo, på en måte riktig.
1: Ja, ja. Så men, var det var sesongåpningen for dem, og da stussa jeg ikke så veldig over han jeg så dagen etter på motorsykkel, som var ute og kjørt i byen. For da var det også 10 blå på stokken.
0: Det har skjedd noe med folk de siste 10-15 år. Det er jo mye raringer.
1: Det må være kjempefint. Tørt på veien, for det er jo så kaldt at det er jo ikke... Så, tørt på veien, og ikke hadde de begynt å feie veien enda eller noen ting.
0: Mai,
1: så, feiet, så det var jo ikke noe måte, sa han. Nei. Motorsykkel nå, og Morgan.
0: Ja, jeg kjører fortsatt Netflix-sesongen noen uker til, ja, så får vi håpe krokusen kommer gjennom Skaran snart.
1: Og boblejakka på og varmesete. På Dagsrevyen var det vel her denne uka her, jeg tror det kan ha vært på mandag, så var det da en kineser som hadde vært i Nord-Norge oppe i Tromsø for å se på, de drar jo opp i hopetall for å se på nordlys.
0: Skulle ikke tro den hadde internett? Jeg kunne tenkt meg å se et nordlys, men det er jo YouTube dokumenterer jo det hardt, så jeg trenger jo ikke det å dra dit, jeg.
1: Du skal se det in real life, vet du. Det er sånn det er å betale tusenvis av kroner, det er jo ikke et hotellrom, det er ikke en seng å oppdrive nordpå.
0: Nei.
1: Så var det en kineser da, i en varebil, jeg så han hadde leidt seg en varebil, og dundre, han kunne jo ikke kjøre på isen denne her.
0: Har du aldri sett snø da? Selv om det er jo mange store deler av Kina, så er det jo snø da. Ja,
1: visst er det det. Men i hvert fall så dundrer han da inn i, og det er en trailer med sånn frontkamera.
0: Ja.
1: Er det det dette?
0: Det heter jo da...
1: Frontkamera. Kamera i bilen sin i hvert fall, det er samme det.
0: Dashcam heter det.
1: Dashcam. Og dundrer jo inn i den traileren, så glassfiberen spruter, og metallet på den der leiebilen er jo forvridd til det ugjenkjennelige.
0: Hva faen ble det en kinamann igjen av det,
1: ja? Ja, det er det de gjorde, skjønner du, for det gikk mest utover materialene.
0: Ja, ja, ja.
1: Og han hadde også da vært involvert i flere andre tilfeller tidligere på uka.
0: Så det var liksom ikke første leiebilen han hadde kvestet på en ukes tid?
1: Og da iverksatte de tiltaket som jeg tenker, dette endelig. De heivene ut av Norge.
0: Gjorde de det, ja?
1: Kineseren fikk ikke lov å være i Norge lenger. Det var ikke bare det at de ikke fikk lov å kjøre bil lenger, for det regner med at gjentakelsesfaren var alt for stor.
0: Så, ja, ja,
1: for det er jo bare...
0: Ble han kjørt til grensa da, eller fikk han nøkla til en ny leiebil i den beste norske ånd? At han fikk beskjed, her, nå må du ut av Norge, her er bilnøkler og full tank, bare kjør ut av Norge, er du snill. Ja. Jeg eskorterte dem til Lappvijärvi i Finland, rett innenfor.
1: Aner ikke hvor det ble han, nei. Men han fikk i hvert fall ikke være i Norge lenger og kjøre bil.
0: For det er ikke Donald Trump som er president i Nord-Norge riktig enda.
1: Nei.
0: For han gjør jo litt samme stilen, men det er i hvert fall varmt der de folk har blitt kastet ut da.
1: Men var det iskremkiosken der hvor det stod ice?
0: Jeg har jo etterlyst gang på gang, Geir, folk som driter seg ut og skriver unødvendige kommentarer i Facebook-kommentarfelt. Og det er ofte så mye morsomt. Det er ofte i sammenheng med fødselsdato før 1970, og rødvin er det veldig ofte en kombinasjon som ikke egner seg i sånne felt. Så jeg fikk jo tips av Helena, altså dama til Bjørne Harry Olsen, om at nå må du sette helvete og komme deg inn i et kommentatorfelt her, for nå er i gang.
1: Nå koker det.
0: Ja, og hun, der er altså, jeg skal ikke nevne noen navn, men det er en som heter Marius, som har startet en tråd i et forum som er veldig, tror jeg er veldig lokalt. Nå er jeg venn i den der gruppa der da, for at jeg måtte jo det for å se. Det heter Amcar, parentes alle år, og veteran, parentes 30 år. Biler og deler til salg kjøpes og byttes. Marius Martinsen heter han som har startet tråden, og han er jo ikke gjort noe gærent, han har gjort alt riktig. Han skriver, noen som selger en todørs 65 Impala, det er jo, skal jo være ganske greit å forstå.
1: Ja.
0: Ja da. Og da er det, da renner det inn i den der kommentatorfeltet her, ene kommentarer. Ja, det er, altså, det er 26 kommentarer om bjuker og andre felger ting. Og fetter med firedørs lik bil, og det er ikke alt annet da, enn det.
1: Ja.
0: Så da gikk jeg inn, tok en for langkjøringslaget, gikk inn, ble venn på dette her forumet, fikk, ble godtatt. De ante jo ikke hva de gjorde. Tilgi de far, de vet ikke hva de gjorde. Og jeg gikk bare inn og skrev, kan noen fortelle meg hvor mange har svart på dette i denne tråden, kolon.
1: Ja.
0: noen som selger en todørs 65 Impala, kopierte jeg inn. Og så da ble det helt stille i tråden. Og så er det sikkert noen som har bladet gjennom. Så er det en annen fyr som skriver to. Av 26 kommentarer, altså. Ja. Så var det to stykker som gjør å svare.
1: Og
0: faren
1: min hadde sånn, og jeg skulle verst i dritbilen, og det er sånn.
0: Men jeg har en Pontia Catalina, du kan få kjøpt billig, jeg har fire dører og skiboks. Nei, det er helt uinteressant. Ja. Jeg vil bare vite det.
1: Du liker gjerne skrive at jeg har en Tesla.
0: Ja, og du kunne liksom skrive, nei, det har jeg ikke, liksom. Hvis alle i Norge skulle kommentert, nei, det har jeg ikke.
1: Nei,
0: faen.
1: Og vi har jo etterlyst dette her, da. Og...
0: Ja, den var jo så deilig, den der, for du fikk det så sylferskt.
1: Ja, og vi, og da er det altså en Facebook-gruppe som heter Vi som kjører Valtra / Valmet. Dette er jo... Ja,
0: traktorer.
1: Ja. 16.782 medlemmer er det der.
0: Ja, ja, ja. Gunnar Halstedt, her må du kjenne din besøkelsestid, fordi alle disse har kunnet kjørt fent.
1: Garantert. Ja. Så er det da en som skriver inn da en forespørsel, for du får jo mye hjelp i disse Facebook-gruppene.
0: Ja, ja, det er det de er til. Det er bare de som kommenterer som ikke har skjønt det.
1: Headinga er håndbrekkvaier 6850, altså 6850 eller 6850.
0: Ja, du må være nøye nå, for det kan godt være han får hjelp herfra nå, vet du. Ja, ja. Han får ikke det, den der jævla gruppa.
1: Litt usikker. Men i hvert fall, håndbrekkvaier 6850. Det er altså en modellbetegnelse på denne. Noen som har byttet håndbrekkvaier på 6850 og kan fortelle meg om vaieren bare skrus ut av sylinderen under traktoren, eller om sylinderen må åpnes for å bytte den?
0: Enkelt og greit spørsmål, egentlig.
1: Ja. Så er det da en som svarer, det er jeg usikker på.
0: Den er gøy!
1: Og det er usikker på. Og det er en av kommentarene der.
0: Altså, det er så forbanna. Folk tror
1: at det, usikker,
0: det skrivende mediet er ikke det samme som muntlig. Nei. Hvis du står siden av en kompis som spør om den håndbrekkvaieren, og du står der fysisk i garasjen hans, og han spør deg, eller sier det ut i lufta, så kan du si, det vet jeg ikke. Men da er oppfølgingsspørsmålet. Men det må vi jo finne ut av.
1: Ja.
0: Men når du skal skrive det, så blir det feil.
1: Det er jeg usikker på.
0: Ja, er det, det hjelper en fælt.
1: Ja, ja.
0: Hva tror han gjorde da? Så har vi en til her som jeg har lagt den ut i uka som var, som rett og slett story på Instagrammen vår, langkjøring med Geir Skau. Men det er altså da fra et kommentatorfelt, ukjent kommentatorfelt, for dette er bare et utklipp av kommentarene. Der er jeg som skriver, vi skal ikke nevne noen navn, Tine Meisingeseth, med tanke på hvor mange med tanke på hvordan mange dyr blir slaktet, hvordan de blir handlet og lever i de årene før de blir drept, så er jeg full forståelse for at mange blir vegetarianere eller veganere. Men å snakke nedlatende om vegetarianere måtte jo selvfølgelig komme fra en mann, med utropstegn.
1: Feit mann står her.
0: Ja, det står en feit mann. Jeg hoppet av feit, for det stikker litt for meg. Han stapper nok i seg pakk med pølser og koteletter og alt annet kjøtt hver eneste dag uten å tenke på hvordan han faktisk stapper i seg, hvor det kommer fra. Man blir hva man spiser, sier jeg bare.
1: Ja.
0: Kommentar fra Radio Rock, våre kollegaer her.
1: Aner ikke hvem som har skrivet det.
0: Har du spist mye sur fitt i det siste du har? For det er jo tydeligvis hun det jeg spiser da.
1: Ja, det.
0: Du vet hva, det er den deiligste kommentaren jeg har hørt i hele mitt liv.
1: Ja.
0: Men... Tine Meisingeseth, der traff du godt.
1: Ja, det er jo Magne Mæland som sendte inn denne traktorvaieren forespørselen, og Magne Mæland ukas lytter! Og så oppfordrer vi jo folk til å bare sende inn av sånne ting som det der, for det er... Ja, og sende også litt Bergens brystbalsam for den som kunne tenkt seg det. Det sender dere lettest på langkjoring@gmail.no.
0: Post langkjoring.
1: Er det sånn det var?
0: @gmail.com.
1: Skal vi ta det igjen? Post langkjoring@gmail.com.
0: Ja.
1: Trekk pusten.
2: Langkjøring presenterer historietimen.
0: Ja, vi har jo da fyr i peisen, gløgg i glasset uten mandler og rosiner, for gløgg godt, men garnityren, ja, den skal du få billig av meg.
1: Varme sokker og ja,
0: vi er klare for historietime, Geir, og dette er, skjedde det herrens år 1953, altså min fars fødeår.
1: Se det.
0: Så det er jo ganske, begynner å bli noen år siden, noen og 70 år. Og vi er rett og slett inne i, jeg synes det er en litt sånn koselig historie, jeg visste om den lenge, og så har jeg googlet og sjekket litt opp, så her kommer en historie i motorsportens ånd. Det var under det legendariske 24-timersløpet i Le Mans, som handler bare om utholdenhet, alle vet hva det er, i Frankrike, kjører 24 timer, og blant favorittene som var der, var Jaguar Cars, og det var en av de første årene Jaguar kjørte langdistansløp, og da var det de XK med ett sete og sånn.
1: D-type?
0: Ja, det er så rått at det er bare å google det.
1: D-tøffe.
0: Kjørte C-type i 53. Og bilene var raske, og sjåførene var modige, og pitmannskapet, ja, de var trøtte. For det er 24-timersløp, og du må være på ballen, og det er en utfordring den dag i dag. Pit-tidene blir dårligere og dårligere, selv om det byttes lag. Ja, ja, ja. Det er forskjell på hvor på natta det er. Så Le Mans var i 24 timer, og det betyr natt, kald natt, med motorbrøl som bakgrunnsmusikk og lukten av bensin i lufta. Og på den tida så var det ikke energidrikker, vet du, Geir? Ikke kaffe, det var vel kaffe.
1: Kaffe var det vel sterk kaffe.
0: Kaffebønner. Og så var det vel noen kokablar fra den glade Sør-Amerika, så det holdt
1: ikke. Ikke se borti fra det.
0: Nei, det hadde de ikke fått tak i da. Mange av mekanikere hadde våkne i, kan tenke meg, vært våkne i dagesvis før start for å få disse biler i orden, vært sparsomlige, og det var ikke noe hotell. De sov på skift på noen krakker inne i garasjen. Dette ser jo egentlig litt henger igjen i Ford vs. Ferrari-filmen, der Ford kjører med Ferrari, for det er ikke så...
1: Det er, altså, ikke fasiliteten, er ikke helt på
0: det
1: plass.
0: Det er fra 80-tallet og fremover at det ble veldig lukrativt å kjøre hardcore racing, altså før det var det kummelig kår. Så midt på natta kom Jaguar inn for et planlagt pitstopp, og sjåføren han hopper ut, for du skal jo bytte sjåfør, ikke sant? Ja. Bilen stod klar for service. Det var ikke en kjeft som kom. Det var ingen helt stille depo.
1: Han slokna.
0: Jeg tenkte her, han sitter og konsentrerer seg, ser med fyrstykker i øya, og det er litt oljefilm på ruta, det er mørkt, du vet, ikke sant? Det der i stemningen fra Le Mans er ganske spesiell. En av mekanikerne hadde satt seg ned et bittelite øyeblikk og tenkt at hvis jeg bare lukker øya bittelite grann nå, så går det
1: famous
0: bra.
1: Famous last words.
0: Du kjenner den der.
1: Ja, ja, ja.
0: Så han hadde bare rett og slett sovnet. Så neste mann hadde lent seg tilbake av ham også, og tenkt at når Jean-Pierre tar seg 5 minutter på øya, så skal jeg gjøre det. Så da hadde jo sovnet hele gjengen, så snart satt store deler av teamet og duppa da, mens, og lag spittveggen, ikke sant, i hvite kjellerøse, mens strategilaget da, de satt jo og regnet om, de følte jo ikke med på pit crew, ikke sant? Det er jo helt nytt. Sjåføren da, han ble sittende i bilen og stirret for øya, han hoppet jo inn og byttet sjåfør, og publikum begynte å le, og en av funksjonærene måtte løpe bort og riste livet i mekanikeren. Og da våkna han brått og spratt opp og kastet seg over bilen som om ingenting hadde skjedd da. Det tok liksom, dette er snakk om 11, 12, 13 sekunder, det er ganske lenge etter en bil står i pitten.
1: Det hadde du da, hadde du vært i dag, så hadde du vært, da hadde du blitt tatt med ut på jord og skutt.
0: Ja, det hadde blitt som en hest, halvt hest, det er ikke noe tvil. Verktøy falt i bakken, en mutter trillet av gårde, og en mekaniker jobber fortsatt halvt i søvne. Og vet du det utrolige, Geir? At til tross for den nattlige powernaps og kaotiske pitstopp, så vant Jaguar det året med, det tok 45 sekunder ekstra, den pitstoppen. Det begynner å bli et hav av tid. Ja. Det er klart, på 24 timer så utligner det seg jo litt, da.
1: Men det høres ut som noen av de andre teamene dupa litt her også.
0: Ja, og det sier jo, som sagt, det sier jo litt om hvor vakker motorsporten var på den tida, og det var nostalgisk, og det var... Så se gamle motorsportfilmer fra Le Mans, se Le Mans med Steve McQueen, det er en film som heter det, der han kjører 917 Porsche, se Ford vs. Ferrari igjen, hvis du ikke har gjort det, og google gamle Fangio, se gamle Formel 1-filmer med Niki Lauda, og med Stirling Moss.
1: John Player Special.
0: Ja. Så det er bare nydelig fra en tid da det var autentisk, og ikke bare silikonpupper, og folk som ikke visste hva en Formel 1-bil var i paddocken.
1: Og ikke minst kunstig stimuli for å holde seg våken i 4 døgn.
0: Nei, men gratulerer til Jaguar med seier i 53 der, altså,
1: nydelig
0: på Le Mans.
1: Nydelig historietime.

0: Ja, nå har det jo vist seg det da, at vi er jo i gang med testing til 2026-sesongen i Formula 1.
1: Oh.
0: Formula 1, det altså vårens og sommerens vakreste eventyr, bortsett fra D-cup i middagsbukta. Ja, det sa jeg ikke, men det mener jeg jo.
1: Ja.
0: Det er altså Formel 1-sesongen er i gang. Det har vært testing både i Italia, og i Bahrain, holdt jeg på å si.
1: Ja,
0: i,
1: der, Abu Dhabi.
0: Ja, det har vært og kjørt, og det er jo ganske store nyheter og forskjeller på 2025 og 2026-bilene. Det er jo et helt nytt reglement.
1: Ja, litt lett inn i reglementet nå, endringene.
0: Det som har vært klaget på de siste 5-6 årene er jo at størrelsen på Formel 1-bilen har blitt alt for stor som fysisk form, og alt for mye downforce. Det betyr at bilene tar for stor plass på de gamle banene, sånn som Monaco, Spa, da blir ikke plass til å kjøre forbi, for bilene er blitt lange og breie, og tunge.
1: Ja.
0: Så sjåførene elsker jo en god... Altså, en Formel 1-sjåfør vil jo helst ha en 250-totaks godkart.
1: Ja.
0: Det hadde vært det beste, at alle konkurrerte det livet ut. Men det blir jo evolusjon, og de får større og større biler, og det liker de ikke, egentlig.
1: Nei.
0: Selv om det går fortere rett frem, så er det ikke racing på den måten, ikke sant?
1: Blir de sure da?
0: Ja, og de kan ikke ligge inntil hverandre, for det er for mye aero, så du må ligge langt bak, og da kommer du ikke forbi.
1: Nei.
0: Så nå i år er det ikke DRS. Det betyr jo den, at du åpner bakvingen når du kommer på langslettene. Det er ikke i år.
1: Nei, det er ikke
0: bort,
1: lov.
0: Nei, de har tatt bort regenerering av elektrisk power til den ene enheten. Altså det er jo... I fjor var det 20% elektrisk, 80% forbrenningsmotor.
1: Ja.
0: I år er det cirka 50-50, og det er en helt annen måte å kjøre på. De har ikke åpnet vingen, men de har en sånn push-to-pass-knapp. Så de har en visst antall sekunder i løpet av løpet der de kan trykke for å få mer effekt av
1: en. Det er sånn boost du får når du kjører, på video.
0: Bilspill. Ja. Så her er det bilene, i korte trekk da, bilene er blitt smalere, mindre aerodynamiske, altså 30% mindre aerodynamiske, betyr at de kan ligge mye nærmere hverandre. De veier mindre, de er smalere dekk, som gjør at de har dårligere feste i svinga, så, så racingen for oss tilskuerne skal bli bedre.
1: Ja.
0: Sjåførene hater jo, Max Verstappen har jo sagt, jeg bruker jo han som eksempel, for det er han som kan kjøre bil av disse i det feltet der. Så han sier jo det at dette er jo ikke racing, han er jo ikke noe glad i elmotorer, nå er det jo 50%.
1: Ja.
0: Men det som skjer, vet du, Geir, det er at du har jo, la oss si du har 500 hesters elmotor, og 500 hesters forbrenningsmotor.
1: Ja.
0: Du har en viss antall prosent i den forbrenningsmotoren som gjør at det blir 600 hester, hvis du skjønner.
1: Ja, ja.
0: Og det som skjer er at når du kommer ut på langsletta, så bruker du kanskje bare forbrenningsmotoren. Dette er eksempel da.
1: Ja.
0: For siste svingene før langsletta, så er det bare forbrenningsmotoren da.
1: Ja.
0: For det er det som egner seg best da. Men når du kommer ut på langsletta, så vil du jo ha full effekt av elmotoren, og full effekt av forbrenningsmotoren.
1: Ja, så for da åpner du begge slusene.
0: Ja, og det som skjer når du holder en elmotor i full gass, da har du 1000 hester til sammen, 500 av hver.
1: Ja.
0: Full gass på alt, 5000 hester.
1: Ja.
0: Men etter hvert som du kommer over en langslette, så viser det seg at den elmotoren blir varm og mister krutt. Så på slutten av langsletta så går det saktere og saktere og saktere, for den elmotoren greier ikke å opprettholde sine 500 hester da.
1: Nei.
0: Du skjønner at du har full akkurat som en Tesla.
1: Da er det bare ballast.
0: Ja, akkurat som en Tesla som blir varm.
1: Ja.
0: Så han mister liksom, det er 500 hester, eller 1000 hester, og så blir det 9, 70, 50, 40, 800, 850 før du bremser.
1: Så er løpet kjørt.
0: Ja, og da mister du et sekund på, for det går jo saktere og saktere over langsletta. Før har det gått fortere og fortere til lenger sletta her, ikke sant?
1: Ja.
0: Nå går det saktere og saktere på slutten, bortsett fra ett team, Geir.
1: Og det er?
0: Red Bull. Som da greier å holde, den øker hastighet hele veien. Når de andre mister effekt på slutten av langsletta, så greier de å holde de 1000 hestene helt til den bremser på 50-metersmerket, eller 100-meter. Ideelt sett så er det jo 50 meter da, så det er, har størst baller, den bremser jo til slutt. Så de tar jo et sekund bare på langsletta, med at de andre ikke har, altså du har gassen i bånd, du får ikke gjort noe mer, det er rett frem, men bilen går ikke fortere, for den går saktere og saktere, men Red Bullen greier å holde effekten hele veien over.
1: Men er det ikke
0: jo folk, altså Toto Wolff som er sjef i Mercedes, bare sa, vi kommer til å bli rundingsbøyer, hvis vi ikke greier å gjøre noe med dette før løpet. Og Max Verstappen viser dette at de andre teamene kjørte 30 og 40 runder og sånt på den testen. Max Verstappen kjørte 150 runder og viste det samme hver runde at han holdt det. Bare for å tre en langefinger opp i rumpa på de andre. Og så går han inn og sier, bilen er dårlig, det er ikke som han skal. Og så går han inn.
1: Det er litt som Henrik Kristoffersen, det som klager på utstyret når han ikke får OL-gull.
0: Ja, det er sant. Men han har noe av utstyret, så virker det, for han har blitt pappa. Nei, Red Bull, holdt jeg på å si. Red Bull-sesongen, det var kanskje å ta den litt langt, men Formel 1-sesongen i år, det kommer...
1: Kan vi nesten kalle det Red Bull-sesongen?
0: Ja, nei, vi kan si at i hvert fall de første løpet, og frem til de 2-3 første løpet, så er nok Red Bull tipper jeg ganske overleggende på fart, men så utligner det seg jo, for utvikler
1: det
0: også fort.
1: Finner de seg, finner de ut her, vet du.
0: Men jeg gleder meg som en liten unge, og det er jo ikke tvil når vi ser testene, at fighting i år, sånn som våre gamle der, der de lå inntil hverandre, hjul mot hjul, inn mot svingen, og fortsatt hadde downforce, den tiden er tilbake, tror jeg. Fy faen, jeg gleder meg!
2: Ukas drittbil!
0: Ja, da vi inne i favorittspalten. ja. Altså, det jo kanskje ikke favorittspalten til gutta, men generelt sett så det en spalte vi alle glad i da. Ukas drittbil altså, og vi har gått rett inn i fastfoodens harde bransje, nemlig med Mercedes-Benz Citan.
1: Ja,
0: altså. Vi har fått tips, jeg husker ikke hvem vi fikk tipsa. Det samme for oss, men tips tips, og da har vi brukt det.
1: Utrolig døv bil, det en varebil. Fronten på den, det ser ut som noen skal prøve, for den litt sånn smilefront.
0: Ja,
1: den
0: helt
1: jævlig. Og så ser det ut som det en sånn Peugeot Boxster.
0: Det en Renault Kangol.
1: Er det?
0: Det det det er. Første generasjon, 2012, i bunn og grunn Renault Kangoo, og det altså mange forventer jo tysk premiumkvalitet når du kjøper den bilen der. Det bare dritt fransk sneiledritt.
1: Det
0: helt krise, ja. Og imaget til Mercedes fikk seg et relativt bra skudd om baugen, når de lager en fransk kassebil og lanserer den som en premium pizzashoppebil.
1: Ja.
0: Det helt krise.
1: Men altså, skal du rundt omkring med denne her, så har du bensinmotoren 1,2 liter, ja. Og dieselmotoren helt oppe i 1,5 liter, ja, så da bør du bestille...
0: Det den drittmotoren dette, fra Frankrike, den DCI diesel 1,5 literen, som sitter i alt som mellom himmel og jord av sånne dieselbiler.
1: Ja.
0: Det kakler og rakler og går. Det høres som en gammel kaffetraktor som går og surkler på tomgang. Men så kommer det en ny generasjon i 2022, da, som noe bedre med ordentlig rapp. Og litt sånn da, ja. Den altså, den ikke fantastisk, ja, den bilen her altså.
1: Den første Citanen her er jo da ble jo,
0: 2012 trodde,
1: ja, gikk ut fra 2012 til 2021
0: ja, ja. Det ikke så mange av dem på norske veier.
1: Nei, men de har fått lurt en del til å kjøpe den.
0: Ja, det helt jævla krise, og det står huggerne fulle av dem, så den var nok sikkert kjempebillig å holde i orden. Jeg tror hvis den ene glødepluggen rykker, så kan du, eller hvis det skjer noe Mercedes-aktig da, instrument eller noe som Merce, så det jo bare huggen, ikke sant?
1: Ja.
0: Nei, Mercedes ukas drittbil
2: Mercedes Citan.
0: Ja, ha de denne. Da har vi fått forsøk å si ha de denne, altså. Men da sa produsenten vår, sa han å si ha de denne.
1: Ha de denne, og det.
0: Men før vi sier ha de denne, så skal vi, det betyr at man ikke skal ha alt for mye smør på grøten når man spiser tibetansk rømmegrøt,
1: ja.
0: Som sugd rett av geitespener. Men det ikke det betyr dette her. Det betyr at vi inne i siste avslutning i dag, og da har vi et liten brandfakkel av en trafikkregelaktig ting.
1: Yes.
0: Når du ligger på motorveien og kjører, la oss si for enkelhets skyld, fra Alnabru oppover mot Furuset.
1: Ja, der tre hel, filer.
0: Ja, mange filer, for der er det jo på. Ja, det fire filer. Du ligger cirka i midten, velger en av de to i midten, for det en konservativ, avslappet type. Og utenfor deg, litt lenger frem, så ligger det en i helt venstre felt ut mot motgående, ja. Der du skal kjøre forbi, ja. Forbikjøringsfelt, det raskeste feltet, vil mange si,
1: ja.
0: Og sutrer og tutrer av gårde i 75-90.
1: Ja.
0: Det gjør den. Og du, etter hvert så ligger jo du i fartsgrensa, du. Men ja. Du tar jo igjen av nissen som ligger ytterste.
1: Mm.
0: Og da mitt spørsmål, jeg vet at det litt sånn kverulant, nei, jeg kan ikke... Men er det da legitimt å kjøre forbi han i fartsgrensa, kanskje vippe opp en liten finger, jeipe, sleng, vise ballene i vinduet før du kjører forbi, og da legger deg inn foran han for å vise at du ligger i feil fil,
1: ja.
0: Kanskje blunke litt med bremselys, varselblunker, eller rett og slett bare blunke inn for å vise, eller skal man liksom når man tar den i venstrefeltet, skal man holde farten hans, for det ikke lov ifølge veitrafikkloven å kjøre forbi på høyre side.
1: På høyre side, ja.
0: Er det tromfer flyt i trafikken og holde fartsgrensa, tromfer det reglene om ikke å kjøre forbi for å holde flyt i E6-en, eller skal alle ligge som det er, som han nissekukken ytterst der, en slags brøytebil, ja. Som holder alle bak seg?
1: Jeg er helt enig med deg.
0: Hva gjør man? Hva er rett? Er det noen i UP, PU, FAU, familie, klassekontakter, noen som har greie på det,
1: ja. Ja,
0: som nei. Kan gi oss svar på dette. Hva er loven? Ja, hva sier nei. Loven?
1: Jeg kjører jo, jeg gjør jo det jeg, altså, jeg, hvis det ligger er en som somler nei, nei, jeg kjører forbi
0: nå.
1: Og ligger jeg i venstrefila, så sitter jeg og ser mer i speilet. Plutselig så kommer det en eller annen og skuffer dere bak, selv om du kjører fortere enn der du
0: ofte taxisjåfører, dem er ivrig på vei til Gardermoen.
1: Ja.
0: Ja,
1: men i hvert fall så har jeg jo også opplevd at jeg kan kjøre forbi folk på høyre sida som ligger og lunker, som far min kalte en sånn en lusekjører. Det er en sånn lusekjører, dette.
0: Ja, ja, ja.
1: Og han liksom sitter, men de sitter og fikler med telefon og skjermer. Og
0: ytterste fila, på, venstre fila.
1: Og er ikke med i hele tatt.
0: Nei, fy faen, ass. Det er et spesiell ring i Dantes Infernos helvete det, for folk som ligger i venstrefila der og runker oppover E6-en.
1: Ja, jeg tror folk har skjønt litt hvor du vil, og jeg tenker det at det burde vært obligatorisk kjøreopplæring å kjøre for eksempel en, kan godt kjøre en gammel Mercedes sånn som jeg har, med både servostyring og automatgir og elektriske ruter og fasiliteter.
0: Og varm kaffe i koppen.
1: Men det er ikke som å kjøre en ny Isuzu D-Max Arctic Truck med adaptiv cruisekontroll, med filegjenkjenning, med autobrems, alt mulig. Du må, der må du følge med, for det gjorde jeg, jeg husker i fjor sommer, jeg skulle en lang tur litt oppover i Hallingdalen eller noe sånt, tenkte jeg, her skal jeg, her tar jeg meg en brus, og her måtte du stoppe for å åpne brusen, der, da sitter du og kjører, så folk må lære seg å kjøre før de lærer å kjøre.
0: Ja, nei, jeg bare spør, det er som han sier, jeg bare spør, er hva er greit? Nei, jeg bare, ja, jeg vet ikke, jeg husker ikke hva mer vi skal ha med.
1: Altså, nei, jo, det vi skal snakke om er jo gatebilpodcasten.
0: Ja, men en ting jeg bare må si, ja, nei, det kan vi gjøre. Gatebilpodden er jo i gang, i produksjon er jo gatebilpodden. Ja. Det er jo en podcast som jeg hoster, jeg da, som jobber som speaker på gatebil, sammen med Jan Gunnar og Joakim Vågård. De er ikke med på den podden, men
1: den, den har ikke kommet igjen da, nei, men den kommer.
0: Vi driver og spiller inn, det blir rett og slett et slags intervjuaktig portrett, hva skal jeg si, podcast, med profiler innen gatebilmiljøet. Så vi har store stjerner, vi har nye oppadkommende stjerner, vi har artister som har vært det, alle som har en slags tilknytning til gatebil og arrangementene opp gjennom tiden, og nye. Vi har veldig fokus på liten, vi har litt fokus på nye. Jeg vet at alle vil vi skal snakke om nostalgiske gamle der og sånn, men vi må huske på at mesteparten av de som kjører på gatebil nå hadde jo ikke blitt født når vi var der og herja for mange år siden. Så det er litt sånn, vi snakker rett og slett om gatebil, vi har gode gjester, vi prøver å få litt dybde i det, og koser oss med det.
1: Og så er det jo oss da som har mandager med revers, og onsdager med vorspiel.
0: Vi har vorspiel på onsdager!
1: Og på Radio Norge på fredager så får du radioversjonen av langkjøring. I tillegg har det kommet meg for øre at du kan gå inn og søke opp Geis Grovis,
0: nei,
1: for det er også blitt podcast.
0: Det er konge!
1: Ja, så det er,
0: nei, det er helt rått.
1: Altså. Døkk å se på domboksen, her er det bare å sitte og lytte og nyte og kose seg.
0: Ja, ja. Du vet den, bare før vi gir oss greit, du vet den ekstra featuren du kan ringe inn og få i bilen din akkurat de dagene det er Pride, eller? Ja. Homofildeling.
1: Takk for det.
3: Du har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på Radio Norge.no eller i Radio

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.
2: Som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde vært fint å få med noe om det også.
3: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonadedeig 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
2: Ja, takk for kampen.
3: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
4: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
6: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
7: En til. Vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
8: 3 for 2 på spesialpølser.
7: Toppa med.
8: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Det er noe vi skal gjøre, vet du.
9: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Krufttrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som er mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
10: Men i alle dager sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger søv!
11: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
12: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
13: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
14: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
16: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
17: Takk, vi er altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det er.
18: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
19: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
20: Ingenting.
21: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
22: Her kommer en fun fact. Avonova